0: diyor yalla.
1: رزق القلب يا أحلى حب نعمان.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Så följ med mig över havets skummande vågor. Följ med mig till paradiset och dina drömmars gröna ö. Följ med mig till lyckans land.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det

0: kommande
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Dinsson.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan the Anchor.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

är Malmö Direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Välkommen till tisdagen den 26 maj när det ska bli stödmedlemslek och tävling i det här programmet under rubriken Sant eller Falskt. Dessutom presenteras dagens Malmö Direktartist Hans Martin, och så blir det ju fullsatt med önskemusik som vanligt.

Önskemusiken kan du beställa redan nu via telefonsvararen 12 44 33. Eller om du är stödmedlem så skickar du ett sms till Malmö Direktstudion. Och alla önskelåtar spelas i sinom tid i det här programmet. Steve Olsson, Pernilla Alvrud och så jag, Peter Björkstrand, hälsar dig hjärtligt välkommen till en tisdag tillsammans med Malmökanalen.

0: Baby, I miss you. Chris Norman är det som inleder den här morgonen i Malmös enda lokala radio. God morgon och hjärtligt välkommen till Jägersrystudion. Det är sol som gäller just nu i överflöd nästan här på Jägersro i den södra delen av Malmö. Det blir soligt idag också, men i eftermiddag lite mer av växlande molnighet emellertid. Vi har en temperatur idag också med högsommarvärme och uppemot 21 grader ska vi få på temperaturmätaren. Det förutspår en dag imorgon med lite svalare temperaturer. Då är vi nere på 16 graders strecket. Så vänd dig nu inte med den här högsommartemperaturen. Det är fortsatt vår i Skåne och icke sommar. Viktigt att ha med sig. Så att du inte förkyler dig för att du helt enkelt går för bakklädd helt enkelt. Jag hoppas att du har sovit gott och att du har liksom dragit igång den här dagen på bästa sätt med en kopp kaffe till exempel. Jag vet att det finns några av våra lyssnare som inmundigar lite gröt på morgonkvisten. Kanske det också är avklarat så här dags. Själv har jag klarat av en ostamacka så här på morgonkvisten och känner mig redo och energifylld. Därför att vi idag ska i det här programmet ju ägna oss åt stödmedlemsumgänge. För dig som är stödmedlem, och ni är 209 stycken stödmedlemmar i Malmö Direkt gemenskapen. Det är den senaste sammanräkningen som gjordes i söndags, nämligen 209 stödmedlemmar. Alla ni 209 får lov att ringa till dagens program efter, ska vi säga, 7:45 någonstans drar vi igång telefonslussen. Vi hoppas att så många som är möjligt av er faktiskt tar chansen, vågar, för det är inte farligt att vara med i den här gemenskapen. Men det gör ju att vi får så mycket mixat och så blandat umgänge som möjligt. Vi vill ju via den här stödmedlemsläken helt enkelt prata och umgås med dig som är den som ser till att det kan bli ett program. Så det blir liksom en hyllning till alla er fantastiska medlemmar och lyssnare. Fram till 10:30 kommer vi att hålla igång den där tävlingen som alltså handlar om att avgöra om kluriga påståenden är sanna eller falska. Klarar du 2 av 3 påståenden så är du dessutom i morgonens final, som ju blir förmiddag innan det är final. 10:45 nämligen så ska vi låta ut som vanligt 2 stycken skraplotter och 2 stycken extra priser. Går det precis lika bra som förra veckan kan vi dessutom stoppa till ytterligare ett pris. Då hade vi ju hela 11 stycken finalister av 14 deltagare. Det var riktig succé förra veckan. Jag upprepar gärna det den här veckan, så var med och lek och umgås så mycket som möjligt den här förmiddagen. Det är en liten uppmaning. Vi ska också presentera dagens Malmö Direkt-artist som är Hans Martin. Kommer till oss i sådär 10:30. Och så är det ju för dig som önskar musik på annat sätt än den där tävlingen. För när du ringer hit och tävlar så får du önska musik och höra den på studsen. Men om du väljer att använda telefonsvarare eller mail eller sms-tjänsten så ska du veta att alla de låtarna de kommer efter den här tävlingen är avslutad, så då får du liksom hålla dig lite på vänt och så kommer de önskelåtarna så småningom. Och det är med dig, allting, alla låtar spelas för eller senare. Jo, det är uppenbarligen så att det kommer att bli en fantastisk morgon och förmiddag tillsammans med dig, fantastiska stödmedlem i Malmö Direkt.
1: Malmö Direkt med Peter Björkstrand.

0: Elena Paparizou wurde darin The Light in Our Soul. Och så nyhetsrubrikerna. Polisen utreder just nu mordförsök i Malmö efter att en skadad man i 20-årsåldern sökte hjälp i området Fosien igår kväll. Det hände vid 8:30 igår kväll. Vi kontrollerar bland annat då om företagen i området har övervakningskameror som kan ha fångat något intressant, säger Evelina Olsson vid polisens ledningscentral. Mannen fördes till sjukhus med ambulans och hade sent igår kväll ännu inte kunnat höras av polisen. USA har under natten anfallit avfyrningsramper för robotar samt iranska fartyg som försökt placera ut minor. Det uppger en talesperson för USAs militärkommando CENTCOM enligt nyhetsbyrån Reuters. Anfallen ska ha skett i södra Iran runt Hormuzsundet och från amerikanskt håll uppger man att de var i självförsvar. Enligt centralkommandot så kommer USAs militär att försvara sina trupper men på ett återhållsamt sätt med anledning av vapenvilan som just nu råder. Och den amerikanska utrikesministern Marco Rubio säger att trots anfallen så finns det goda förutsättningar för ett varaktigt vapenstilleståndsavtal. Med start den 1 juli blir det billigare att åka kollektivtrafik enligt uppgifter. Tidöpartierna föreslår nämligen att priset på månadskort ska halveras i hela landet under 6 månader. Vilket Aftonbladet igår var först med att berätta. Totalt avsätts 6,5 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten som sänkt priser i kollektivtrafiken mellan den 1 juli och 31 december. De regioner som halverar priset på sin kollektivtrafik behöver ansöka om att få kompensation från staten. Förslaget väntas presenteras på en presskonferens med regeringen och Sverigedemokraterna nu under förmiddagen. Danmarks drottning Margrethe har blivit inlagd på sjukhus igen, skriver den danska kungahuset i ett pressmeddelande. Hon behandlas för en större blodansamling i höften som hon fått efter ett tidigare fall. De skriver också att hon efter omständigheterna mår bra. Detta är andra gången på kort tid som den nu 86-åriga danska drottningen är inlagd på sjukhus. Tidigare i maj drabbades hon av kärlkramp och fick då också sjukhusvård. Väderprognosen, soligt är det. I eftermiddag kan det bli lite mer av växlande molnighet. En temperatur på uppemot 21 grader. Vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Casanovas är det där alltså. Låten heter Vi syns på stället. Ny musik med dem. Det här är Malmö Direkt. Vi säger god morgon.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har de hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Down on the corner heter låten. Det där är Creedence Clearwater Revival. När vi säger god morgon ifrån Jägersö-studion. Det är en gyllene morgon. Det syns om man tittar ut, inte minst över Jägersö just nu. Solen lyser från sin allra bästa sida, och det gör vi här i studion också. Hela gänget med Steve Olsson, Pernilla Alvrud och undertecknad då Peter Björkstrand, som gör det radiosällskapet hela vägen fram till lunchen. Malmökanalens meny övrigt för den här dagen innefattar då Skånepartiet efter 11:30, följt ut av Radio Jalla, och klockan 17 sänder Sverigedemokraterna, 18:00 Malmölistan, och 19:30 då är det Lillarnes fanklubb som underhåller med musikunderhållning fram till 22:30, och sen ytterligare några timmar, 2,5 timmar närmare bestämt, med underhållning från Malmö direkt nonstop med världens bästa musikmix från 10:30. Det är den 26 maj idag, det är tisdag, och det är dessutom nationaldagsfirande i Georgien. Det firas till minne av självständigheten från Ryssland som inträffade år 1918. Dagens namnsdagsfirare, ja, ni är väl kanske, i alla fall ni som heter Wilhelmina är väl inte så många. Däremot har ju Vilma, som också är namnsdagsförrättare idag, blivit mycket, mycket vanligt. Det är nästan ett modenamn numera, Vilma. Så Wilhelmina och Vilma alltså. Wilhelmina, det är en kvinnlig variant av Wilhelm, kort och gott. Det är ett tysk namn som är bildat av orden vilja och hjälm. Och Wilhelmina har använts i Sverige sedan slutet av 1600-talet. Vilma då, det är en kort form av Wilhelmina och har samma betydelse, kort och gott. Namnet har använts i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Stort grattis till alla er som heter Wilhelmina eller Vilma. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira idag, så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Jägersö-studion. Och den 26 maj år 2011 så konstaterar vi att den bosnisk-serbiske generalen och krigsförbrytaren Ratko Mladic greps av serbisk polis. Han hade då varit på flykt sedan Bosnienkrigets avslutande 1995. Och året därefter, 2012, på den här exakt den här dagen vann då artisten Loreen Eurovision Song Contest i Azerbaijans huvudstad Baku, när hon med bidraget Euphoria tog hem sin första seger i den europeiska musiktävlingen. Detta blir Sveriges femte seger i tävlingen genom tiderna. 2012 alltså, årsdagen för Lorens seger med Euphoria. Här är en annan stjärna. Gwen Stefani nämligen underhåller oss med låten som heter Make Me Like You.

0: Make Me Like You, Gwen Stefani var det där.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Ja, trafikrapporten den här morgonen, inte med några akuta störningar i den skånska trafiken, det är vi glada för. Men glöm inte bort att vi har en del vägarbeten där det ju är så att man får köra växelvis förbi, för det är trångt och besvärligt, och det är det lite trafikljus och därmed köbildning som gäller. Riksväg 23 höjd med Sjunnerup, där är det så. Till exempel Riksväg 13 också mellan Munkarp och Hör, där är det likadant. Och det gäller också på 102an i höjd med, eller mellan Vebröd och Dörröd är ju det. Och så har vi också i höjd med Vasaholm på Riksväg 11. Det är samma förutsättningar där. Och så är det brounderhållsarbetet på Falsterbokanalen. Och där det blir köbildning av samma skäl då, att trafiken får köra växelvis över bron. Och det är alltså i båda körriktningarna när man ska ner på Näset. Så räkna med köer mellan Höllviken och Näset då, med anledning av det där brounderhållsarbetet. Vi har också mycket stor brandrisk i skog och mark i Skåne. Det är väldigt torrt nämligen, så SMHI varnar för risk för skogsbränder som är stor eller till och med mycket stor. Så se till så att du inte eldar på ett oförsiktigt sätt ute i den skånska terrängen. Och så pollenprognosen, den säger att det väntas måttliga till höga halter av äckpollen, måttliga halter av gräspollen och låga halter av björk, bok och videpollen. Pollen från tall och gran kan också förekomma i den skånska luften. Det är det senaste från trafikredaktionen och serviceredaktionen som håller koll hela förmiddagen på det som är aktuellt i den skånska trafiken.
2: Malmös kommunfullmäktige.
0: Ja, på torsdag är det dags för ännu ett möte med Malmös ledande politiker, och som vanligt så direkt sänds ju det här på Malmökanalen i sin helhet. Och nu vet vi att det blir ett väldigt, väldigt långt möte på torsdag. Någonstans runt 22, någonstans mellan 21 och 22 beräknas det där mötet vara avslutat på torsdag. Det börjar klockan 13 som vanligt och kan alltså hålla på i sista där en 8-9 timmar. Det betyder också att de ordinarie programmen här på Malmö med kanalen onsdag, eller på torsdag då, från klockan 13 och fram till att mötet är avslutat, kommer att ställas in den här veckan. Exakt hur man gör från musikpoolen, det ber vi att få återkomma till, men vi vet ju att stora delar av musikpoolens program kommer att utgå den här veckan i alla fall. Men vi ber att få återkomma och klargöra exakt vad som gäller där på torsdag. När kommunfullmäktige drar igång då, så kommer det att bli 34 punkter som ska hanteras med frågor som berör dig som Malmöbo. Bland annat kommer man den här gången att prata om en ändring av de allmänna ordningsföreskrifterna i kommunen. Dessutom ska årsredovisningen för 2025 gås igenom. Det ska bli ändring av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Bostadsförsörjningsprogrammet ska plockas fram. Det blir genomlysning av stadens samlade arbete med romsk inkludering, framtagande av evenemangspolicy för Malmö och motioner som handlar om Malmös museer och kulturarv, om en aktivare vardag för seniora malmöbor, om att kartlägga barn som lever i osäkra bostadsförhållanden och om nationella minoriteters kulturer. Och så blir det så kallade interpellationer också, som bland annat handlar om IVO-barn och om just romsk inkludering. Allt det ska alltså hanteras när kommunfullmäktige har möte med start klockan 13 på torsdag fram till någonstans mellan 21 och 22. Så lång dag blir det med kommunfullmäktige-debatt. Vi kommer ju från Malmökanalen i traditionsenlig ordning när det är fullmäktige-möten att sända en extra timmes underhållning då på torsdag. I timmen mellan 12 och 13 blir det lunchtimme med ännu mera underhållning ifrån Jägersrostudion. Detta alltså på torsdag när det är fullmäktige möte i direktsändning här på Malmökanalen i samarbete med Malmö stad.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Dansbandos kallar de sig, det där gänget med medlem med Håkan Hellström låtar. Håkan Hellström, gos dansband skulle man kunna säga i det läget. Jaha, det finns anledning att säga god morgon till er allesammans. Det är dags att dra igång den veckans upplaga av stödmedlemsleken, sant eller falskt nämligen. Som ju är vårt sätt att härifrån redaktionen då umgås med dig som är stödmedlem. Och som jag nämnde då för en dryga halvtimme sen så är ni 209 stycken stödmedlemmar. Så nog borde det finnas ett stort intresse att vara med i programmet. Om alla 209 ringer så blir det svårt att få plats kan man säga. Men det hade varit roligt som så många som möjligt gjorde det, så får vi en stor mix och en härlig blandning den här morgonen och förmiddagen. Fram till 10:30 håller vi telefonslussen öppen så att du kan ringa hit och vara med och leka. Det här är ingen kunskapstävling.

0: Det kan man ju tro, nämligen. Men det brukar vara så att man får chansa sig fram i de lite kluriga påståendena som vi har att erbjuda. Och chansar man rätt på två av de tre påståenden man får, så går man till finalen kort och gott. Och finalen är då en kvart i elva. Det blev ju succé förra veckan med 11 stycken av 14 deltagare i finalen. Och merparten av er 11 som var med i finalen då chansar ju er dit. Det betyder att, som sagt, man gör aldrig bort sig genom att vara med i det här programmet, utan man får bara vara med och ha trevligt under den här förmiddagsstunden. Så jag ger en uppmaning till er alla att faktiskt vara med och leka. Telefonnumret att använda är 040 390 500, och jag har en telefonlinje in till studion, så det betyder att när vi pratar i telefon med någon lyssnare så är det upptaget i telefonluren. Så ring när vi spelar musik. Det är rekommendationen, kan man säga, för då är det lättare att komma fram, helt enkelt. 390 500, det är numret som gäller. Och så önskar du en låt eller en artist eller sådär, och så leker vi en liten stund tillsammans. Och här är dagens första medverkande. Vi säger god morgon.
1: God morgon, god morgon i stugan.
0: God morgon i stugan från stugan.
1: Jajamensan, nästan.
0: Välkommen, Erik.
1: Tack så mycket.
0: Ja, just det. Solen skiner över dig.
1: Alltså, 7 in i bergen och det är redan 17 grader varmt.
0: Ja, ja, det, just det. Ja, vi startade den här dagen på 15 grader här på Jägersro.
1: Ja, det var det när vi körde in till gummans jobbussar. Då var det 15 grader, men... Men sen står det in på tomten, titta en gång till, va? 17 redan? Nej, det kan inte stämma.
0: Nej, men du bor ju lite sådana varma hål.
1: Ja, det är en liten konstig hulla.
0: Ja, ja, men det är ju så i den där delen av Skåne ju, att det oftast är lite varmare där. Det var väl lite svettigt igår, gissar
1: jag? Ja, det var frivalligt. Jag hade svårt att somna också, för det var väldigt jäkla varmt i huset också. Det gick inte att ligga med täcka och någonting, man var rent bra.
0: Ja, det är lätt, när man får in den där värmen så blir det ju bekymmersamt. Så man får vara proaktiv.
1: Ja, man ska inte vara så dum i tummen som jag var igår. Jag hade dörren öppen i större del av gårdagen.
0: Ja, då kan det ju bli lite sådär.
1: Ja, då är man lite dum mot sig själv, eller hur?
0: Mm, ja, man får lida för det på kvällen, kan man säga.
1: Ja, det får man verkligen göra.
0: Och så kan det ju ta en syn när man blir av med det, men det ska ju bli lite svalare från och med imorgon.
1: Ja, undrar om det blir så mycket svalare, men okej.
0: Ja, programledaren har shorts idag i alla fall.
1: Oj. Ja, det är hit ute.
0: Örs debut.
1: Då är det hit ute.
0: Faktiskt. Så det kändes när jag gick hem igår härifrån den här studion att det var läge för att ta på kortbyxorna.
1: Ja, det är det kanske. Nej, jag väntar något lite till, för det får bli lite varmare så är det i så fall.
0: Oj då. Ja, vi har olika värmegrader. Jag vet de som har haft shortsen i början på april.
1: Ja, det hade jag inte vågat överhuvudtaget. Jag får tänka först innan jag gör något sånt tavla. För all min verk jag har kroppen så vill jag helst inte frysa av någon av delarna.
0: Nej, man ska aldrig frysa.
1: Ja, det är lite farligt för min del också, men jag har. Det är problemet jag har.
0: Mm, så är det. Vi får värma oss med lite musik då.
1: Ja, eftersom du var så duktig nu snackar om Hans Martin. Och det är en liten favorit i mina öron också.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Och då tänkte jag att då kan han få köra den En sång om kärlek.
0: En sång av kärlek, om kärlek.
1: Ja.
0: Om kärlek.
1: Det heter så.
0: Med Hans Martin, ja. Ja. Ja, vi ska ju höra mer av Hans så småningom då.
1: Jajamensan, jag är nog lyssnar. Det är lugna pokar.
0: Det kommer vi halv elva tiden. Det är han som är dagens Malmö Direkt-artist.
1: Ja, det är bra.
0: Men vi har ju en tävling innan dess.
1: Ja, får vi se om du är snäll idag eller du ska vara otroligt jobbig idag kanske.
0: Kanske är så. Det beror lite grann på vad man har för ingångsvinklar. Men som sagt, det gick ju bra förra veckan. Vi hoppas på en repris idag.
1: Ja, det hade varit jättekul om det kunde bli lite fler kanske.
0: Ja, ja, vi var 14 stycken som var med förra veckan. Det är väl bra.
1: Ja, det är bra policy det hela. Det är jättekul.
0: Vi håller tummarna när vi kör igång nu då.
1: Ja, så.
0: Dagens första påstående. Jag påstår att det var Selma Lagerlöf som skrev Kejsaren av Portugalien.
1: Wow.
0: Det är en kort och väldigt tydlig fråga. Och påstående, kan man säga. Selma Lagerlöf. Henne känner du till?
1: Ja, jag gör ju lite grann. Ja. Mm.
0: Ofta i den här regionen ju, sammanknippad med Nils Holgersson. Men vi påstår alltså att det är hon som har skrivit Kejsaren och Portugalien också.
1: Jag måste tänka lite. Jag tror jag har haft en fråga från dig en gång innan. Jag tror det var sant. Vi satt det då, ja. Jag har sett dem också sant idag också.
0: Ja, du har så bra minne.
1: Jag
0: minns inte ens att den har varit med tidigare, men det kan ju vara så. Vissa frågor dyker ju upp igen, såklart. I den här slumpgeneratorn det handlar om. Och visst är det sant. Visst var det Selma. Det var ju bra jobbat med en litteraturfråga.
1: Ja, visst var det bra med lite minne.
0: Då ska det bli grekisk geografi.
1: Åh, jäklar.
0: Ja, det låter som en utmaning.
1: Det låter inte alls bra det ju.
0: Jag påstår nu att Salamis är en grekisk ö. Och det är ju mycket svårare man kan tro det, för den grekiska övärlden är ju gigantisk. Och i Grekland har du inte varit.
1: Jag har aldrig varit i Grekland. Jag har ingen aning.
0: Nej, som sagt, den grekiska övärlden är ju stor där i Medelhavet.
1: Ja, den är ju det ju. Ja, det är en bra fråga ändå.
0: Mm, det är en väldigt bra fråga.
1: Vad ska jag få ansa på den då? Ska jag sätta ett jävla av sig? Jag får ansa. Det kanske är sant. Jag vet inte.
0: Salami slutar ändå som pålägg nästan.
1: Det låter lite grann som en salamikorv.
0: Ja. Ja, men vi tror på att det kan vara sant.
1: Ja, jag gissar på det.
0: Ja, då kör vi på det då.
2: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Och därmed är ni i finalen där, för att visst är det så. Salamis är en grekisk ö.
1: Det är ju en jävla bra ostmacka jag åt i morse vid förra tiden.
0: Ja, det skulle ha varit salami, man vet inte. Men det blev ju bra ändå.
1: Ja, det var ju rent otroligt. Vad händer här?
0: Ja, vi gratulerar till finalplatsen.
1: Ja, tack så mycket. Då får ni mig själv komma in och hjälpa mig att sitta på plattan.
0: Ja, så satt jag här och funderade på om man kunde namnge några grekiska öar, men de är så många så att det blir svårt att göra ett urval.
1: Jag vågar inte göra något sånt, Peter. Jag vet inte vad det är för öar.
0: Så är det. Jag är ju förtjust i Sakintos, som du vet. Så jag nämner den i alla fall.
1: Nej, gör du så. Mm. Det blir något bra.
0: Vi ska lyssna på Hans Martin nu och en sång om kärlek. Och sen ska vi lycka till i finalen så småningom.
1: Ja då, ha det så bra allihopa.
0: Ha det bra, ja. Hej då.
3: Det här är Malmö Direkt.

0: En sång om kärlek, det var Hans Martin, eller Hans Martin om ni så vill. Det kan man uttala precis som man vill. Hur som helst så är det han som är Malmö Direktartisten lite senare idag också vid 22:30. Då får vi veta mer om honom. Här kommer nästa deltagare i Malmö Direkt morgonen. Hallå där och god morgon.
1: God morgon Peter.
0: God morgon Tanja. Varmt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Jag trodde du skulle läsa nyheterna först.
0: Nej, vi har ju några minuter på oss, så det ska nog inte vara problem med det.
1: Okej.
0: Jaha, vad kul att höra från dig Tanja.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tycker du också att det är för varmt?
1: Nej, inte än.
0: Nej, lät på Erik som att han tyckte att det var lite hit.
1: Nej, jag tror han bara skämtar lite.
0: Ja, men det är ju så. Det finns ju risk att man får in det i lägenheten eller i huset då, som han nu hade lyckats med.
1: Ja, det är klart. Med inglasar så blir det ju varmt.
0: Ja, det kommer ju bli varmare. Det är saken är klar. Men vi är inte helt vana sådär i början av säsongen och det kan ju påverka.
1: Ja, oja. Men sen är ju solen väldigt stark nu. Solstrålarna är väldigt starka nu, så att man ska akta sig väldigt noga.
0: Ja, flera skäl. Dels för att man kan bli solbränd, men också att det är jobbigt för ögonen faktiskt.
1: Ja, det, man kan väldigt lätt bli skadad faktiskt. Att det är så, man tror inte att det är så starkt, men det är det.
0: Ja, solglasögon är att rekommendera.
1: Ja.
0: När man tar sig en promenad. Ska du ta en promenad idag då?
1: Ja, jag ska på kurs idag.
0: Ja, det är kursen fortsätter.
1: Ja, kursen fortsätter några gånger till.
0: Hur gör du med kursen då?
1: Ja, det är så roligt så det är inte klokt.
0: Vad gör ni just nu?
1: Ja, just nu jobbar vi med lera.
0: Med lera?
1: Mm.
0: Jaha. Dreja och sånt alltså?
1: Nej, vi skulpterar med händerna.
0: Okej, ja, det är lite lättare kanske än själva drejandet.
1: Ja, det tror jag nog att det är, men det är svårt ändå.
0: Ja, jag har inte sagt att det var lätt, för det hade varit jättesvårt för mig.
1: Ja. Men vad heter det? Men det är inte så svårt som med drejningen.
0: Vad är det du skulpterar just nu då?
1: Jag skulpterade en komet.
0: En komet?
1: Ja.
0: Okej.
1: Och det var en av de lättaste.
0: Ja.
1: Men det var faktiskt väldigt svårt att göra en komet. Det är mycket mer jobb med det än vad jag trodde.
0: Ja. Du tänkte att du skulle välja något enkelt, riktigt enkelt från början.
1: Ja, men det är en komet för en massa som hål och spetsar.
0: Ja, just det. Så det blev mycket sånt där pill.
1: Ja, det är mycket pill.
0: Ja. Få till, så att säga. Jaha, och det är det som du fortsätter med nu då? Den där, är det kometen fortfarande?
1: Nej, vi är klara nu. Nu ska vi göra en stor tavla och som vi redan påbörjat en gång innan. Och så nu ska vi komplettera det med de föremål vi har gjort.
0: Okej, göra en lertavla alltså. Ja, det är ju en annan typ av utmaning.
1: Nej, det är ingen lertavla. Det är alltså stort sånt vad heter det? Ark eller
0: något. Ja, okej, det är ingen lera nu. Du har gått ifrån leran för tillfället.
1: Ja, alltså vi bara du ska bara representeras i handlingen på tavlan.
0: Okej. Ja, det blir spännande.
1: Ja, det blir det.
0: Ta nya steg i den utvecklingen idag då.
1: Ja, precis.
0: Vad ska vi ha för musik idag i dagens program då?
1: Ja, jag tänkte att jag skulle ha någonting av Reba McEntire.
0: Reba McEntire?
1: Ja.
0: Ja, något speciellt? Då ska vi ta någonting sånt där, ja. Ja, det finns lite att välja på.
1: Ja, men
0: hon är duktig.
1: Du behöver inte leta så mycket, ta bara en skiva och någon av sångarna, alla är bra.
0: Ja, hon är duktig.
1: Ja, jag tyckte väldigt mycket om henne.
0: Men vi tar någonting så får vi se vad det blir för någonting helt enkelt. Mm. Vi har ju en tävling också.
1: Ja.
0: Den börjar ju bra, den börjar ju med att handla om Selma Lagerlöf.
1: Ja, jag kunde det, men jag kunde inte den andra.
0: Nej.
1: Jag sa nej, men det var det visste. Det var en grekisk ö.
0: Ja, men Greklands övärld är inte lätt att hålla reda på.
1: Nej, det är det inte. Jag trodde det var Cyprus.
0: Ja. Ja, det, som sagt, det finns ju hundratal öar, känns det som, i den grekiska världen. Så det är tur att vi har klarat av den biten nu när vi ska gå in på dina påståenden.
1: Ja, precis.
0: Här kommer dagens första påstående till dig, och det handlar om musik.
1: Okej.
0: Mm. Den som har skrivit barnvisan Bä, bä, vita lamm heter Nina Wurlander. Det har du aldrig tänkt på.
1: Nej, det har jag aldrig tänkt på.
0: Bä, bä, vita lamm, den har du hört ett antal gånger i ditt liv.
1: Ja, då, den kan jag, men ja. Nej, jag tror att det var en man som skrev det.
0: Ja.
1: Jag säger nej.
0: Du säger nej?
1: Ja.
0: För du är övertygad om att det är en man som har skrivit det. Det är inte Nina Wurlander, men det är inte en man heller. Det är kanske Sveriges mest kända barnvise författarina, nämligen Alice Tegnér.
1: Ja, just det, Alice Tegnér, ja.
0: Ja.
1: Okej, då vet vi det då.
0: Ja, då vet vi det. Då får vi ta någonting annat.
1: Ja.
0: Ja,
1: det vet jag i alla fall att du inte var ond.
0: Nej, det var väl bra. Det var bra. Ja. Alltså så här, det här kan ju verkligen vara en fråga som passar dig som gillar att baka.
1: Ja, det ska inte vara för
0: avancerat. Jag påstår nämligen att rumfort är ett bakpulver. Har du hört talas om det någon gång?
1: Rumfort?
0: Just det. Nu hör jag att du tänker och fundera.
1: Nej, jag har aldrig hört talas om det.
0: Nej, det är ingenting som du brukar använda när du bakar i alla fall.
1: Nej. Är det rumfort? Är det stavat med E?
0: Nej, alltså R-U-M och så fort.
1: Utan E på slutet.
0: Vad sa du?
1: Utan E på slutet.
0: Ja, just det. Utan E på slutet.
1: Jag säger nej.
0: Du säger nej. Då bestämmer vi oss för det och konstaterar att du då. Det är det.
1: Vad är det för någonting?
0: Ja, det är ett bakpulver.
1: Är det ett bakpulver?
0: En sorts bakpulver. Rumfort. Ja, nu ska du inte fråga mig vad man använder det till, för det är inte min hemmaplan alls. Det är du som är experten på bakning.
1: Nej, jag är inte expert, men man brukar höra någonting om saker, men det här har jag aldrig hört.
0: Ja, vi får lära oss mer om det vid något tillfälle, men nu ska vi avgöra det med en utslagsfråga.
1: Ja.
0: Och då påstår jag att papegojesjukan förekommer endast hos papegojor.
1: Nej.
0: Här var det lite mer säker.
1: Ja, jag tror det i alla fall.
0: Ja. Finns alltså papegojesjuka hos fler individer?
2: Ja!
0: Jajamensan, så är det.
1: Ja, jag är i final.
0: Du är i final igen, ja. Det var väl riktigt bra, Tanja.
1: Förresten, du får skicka mig en bra med vinst nästa gång.
0: Ja, just det, men du vann väl förra veckan, va?
1: Ja, men jag vann ju ingenting ju.
0: Jo, det tror jag.
1: Nej, jag fick ingenting på
0: det blev ingenting på lotten, hej.
1: På lotten, nej. Det är det jag säger, du får ficka med en vinst på lotten.
0: Det är ju så, det är ju en så stor slump. Alltså, så många år vi har låtit ut lotter här, kan jag säga.
1: Ja, så det är ingen som har fått.
0: Så det är ju fantastiskt att det inte blir några stor vinster.
1: Nej.
0: Det är lika fascinerad varje gång över det, faktiskt.
1: Ja.
0: Så kan det vara, men vi är välkomna dig till finalen igen i alla fall.
1: Ja, tack så mycket. Tack för att jag var med förra gången. Så.
0: Ja, och Reba McIntyre kommer alldeles strax.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra, Tanja. Tack för att du var med.
1: Tack detsamma.
0: Det är bra. Hej då. Hej. Vi vaknar varje morgon
2: när klockan den är sju och lyssna hela morgonen på Malmö direkt.
0: Nu är klockan 8:06. Polisen utreder just nu ett mordförsök i Malmö igår kväll när en skadad man i 20-årsåldern sökte hjälp i området Fosie. Här ute i Fosie industriområde. Det hände vid 8:30 igår kväll och man kontrollerade från polisens sida videoinspelningar och bevakningskameror från företagen i närheten. Som man hoppas har fångat något intressant, säger Evelina Olsson från polisen. Mannen fördes till sjukhus med ambulans. Så hade sent igår kväll ännu inte kunnat höras av polisen om händelsen. Med starten 1 juli så blir det billigare att åka kollektivtrafik i landet enligt uppgifter. Tidöpartierna ska tillsammans med Sverigedemokraterna föreslå att priset på månadskort ska halveras i hela landet under 6 månaders tid. Vilket Aftonbladet var först med att avslöja igår. Till det hela avsätts 6,5 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten till sänkta priser i kollektivtrafiken mellan den 1 juli och 31 december. De regioner som halverar priset på sin kollektivtrafik behöver ansöka om att få kompensation av staten. Och förslaget väntas presenteras nu under förmiddagen i en presskonferens tillsammans mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Så konstaterar vi att USA under natten anfallit avfyrningsramper för robotar samt iranska fartyg som försökte att placera ut minor i Hormuzsundet. Det uppger en talesperson för USAs militärkommando CENTCOM. Anfallen ska ha skett i södra Iran runt Hormuzsundet och från amerikanskt håll uppger man att det var i självförsvar. Enligt centralkommandot kommer USAs militär att försvara sina trupper men på ett återhållsamt sätt med anledning av den just nu pågående vapenvilan. Danmarks drottning Margareta har blivit inlagd på sjukhus igen, det skriver det danska kungahuset i ett pressmeddelande. Hon behandlas av en större mängd blodansamlingar i höften som hon drabbades av efter ett tidigare fall. De skriver också att hon efter omständigheterna mår bra. Detta är andra gången på kort tid som den 86-åriga danska drottningen är inlagd på sjukhuset. Tidigare i maj så drabbades hon nämligen av hjärtkramp. Väderprognosen, det är soligt just nu. I eftermiddag lite mer växlande molnighet. Temperaturen 21 plusgrader. Vindarna är måttliga och nordvästliga.
3: Det här är Malmö direkt.

Via bara i början av dagens stödmedlems lek. Det är bara för dig att ringa och vara med och leka 040 390 500.

0: Going Out Like That heter låten vi lyssnade på. Reba McEntire, det var ju Tanja som hade önskat det där. Ja, vi rullar vidare i dagens med direkt lek. Sant eller falskt? Här är nästa deltagare. God morgon.
1: God morgon. Loma City, Skånes framsida.
0: Skånes framsida, ja. Välkommen Ingvar.
1: 19 grader varmt. Solen
0: skiner. Se där, ja. Nästan uppe på 20 grader sträcket här redan.
1: Ja.
0: Ja. Tillhör du dem som tycker att det är härligt eller är det lite för tidigt?
1: Ja, det är väl gott med lite sol och värme. Det är klart det är gott.
0: Ja. Ja, alltså det är ju fortfarande så där att det är fortfarande vår om man ska passa sig lite grann. För att
1: ja.
0: Det är ju lite kyliga vindar samtidigt.
1: Ja, men igår var det fint. Det var inte så mycket kylig vind igår.
0: Nej.
1: Det var vindstilla.
0: Ja, hade du vindstilla? Ja, det luftar på här på Jägersro ganska bra i alla fall.
1: Mm.
0: Men så kan det vara lite så där lokalt.
1: Ja.
0: Vi pratade lite grann med Tanja ju om bakpulver.
1: Ja, rumpar, det är välkänt. Det är ett gammalt gott märke.
0: Ja, det är det. Just det. Vi känner till det. Vad är det som är speciellt med det då?
1: Ja, det vet jag inte, men jag vet att min mor, hon hade rumpar bakpulver.
0: Mm. Det är en dubbelmärken, det har jag läst mig till.
1: Ja, det är det nog, ja.
0: Jag vet inte exakt vad det innebär, men det innehåller i alla fall inget transfett och har varit bagarnas förstahandsval i många år.
1: Ja.
0: Mm. Det verkar vara ett nyttigt form av bakpulver ju.
1: Ja.
0: Du är duktig på att baka, Ingmar.
1: Jag kan ju baka.
0: Ja, vad har du för specialitet?
1: Jag gör ju också falska svarsvalskartor.
0: Jaha.
1: Bland annat jordgubbstårta kan jag göra, sen kan jag göra rulltårta och lite allt möjligt, bröd och sånt.
0: Ja, ja. Rulltårta är jag, eller var jag i alla fall expert på en gång i tiden.
1: Ja, ja.
0: Man fick välja nämligen vad man skulle baka när man gick på hemkunskapen där i skolan.
1: Ja, ja. Ja, det fick man göra.
0: Alla killar valde just rulltårta för att det var så enkelt. För dealen var nämligen att när man var färdig fick man gå hem.
1: Ja, ja.
0: så alla bakar rulltårta i mass.
1: Ja.
0: Så det har jag gjort i mina dagar.
1: Ja.
0: Men det är inte riktigt min grej, ska jag säga. Jag är tacksam när det är färdigbakat.
1: Ja, ja.
0: Då tar jag jättegärna emot resultatet.
1: Mm.
0: Och till exempel en kanelbulle igår, den var kanon.
1: Ja, ja.
0: Finns egentligen inget bättre fika än en kanelbulle?
1: Ja, det är bra fika.
0: Ja, visst är det?
1: Ja.
0: Riktigt god fika. Jaha, vad ska vi ha för musikönskemål idag då?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag vill följa dig med Lill-Arnes.
0: Jag vill följa dig med Lill-Arnes.
1: Ja.
0: Det ska vi gräva fram här ifrån arkivet. Vad ska hända idag hos Ingmar?
1: Ja, idag är det ju som vanligt. Det är ju radio ikväll klockan 7:30 till 10:30. Och det är nostalgi.
0: Det är nostalgi idag?
1: Ja.
0: Då får vi göra oss en riktig nostalgitripp.
1: Ja, det blir väl som vanligt gammal musik och så blir vi gäster i studion.
0: Ja, till och med det.
1: Ja. Ja. Men det är hemligt.
0: Det är så i vanlig ordning, så därför frågar jag inte.
1: Nej.
0: Ja, vi får lyssna ikväll. 7:30 drar det igång.
1: Ja.
0: Men redan nu drar vi igång själva leken.
1: Gör vi?
0: Ja, och nu ska vi börja så här den här gången. Mulåsnan har en åsnehingst till far. Mulåsnan har en åsnehingst till far.
1: Ja, det är jag säker på.
0: I vilken ordning det ska vara, ja.
1: Ja, jag tror inte det är riktigt. Nej, jag tror inte det är sant. Det är nog honan som är åsna.
0: Ja, då kör vi på det då. Ja! Visst är det så?
2: Ja, jättebra! Ja!
0: Ett åsnestor till mor och en hästhingst till far.
1: Ja.
0: ska det vara. Då får man en mulåsna.
1: Ja.
0: Har du sett någon sån någon gång?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det är en spännande korsning.
1: Ja, det är det. Ja. Man hade mycket sånt för de bönderna, eller farmarna hade mycket mulåsna.
0: Ja, alltså det är ju envisa hästar kan man säga. lite grann.
1: De, men de var starka.
0: Ja, de har ju väldig arbetskapacitet kan man ju tänka sig.
1: Ja, det är de.
0: Ja, och uthållighet.
1: Och så var de snälla, bara en bra.
0: Ja, bara en sån sak. Ja, vad bra. Då har vi kommit halvvägs mot finalen.
1: Ja.
0: Och då påstår jag att normalt har en ko längre livslängd än en hund. Och då måste man ju sätta saker i relation till varandra.
1: Mm, det måste man göra.
0: Ja, en ko lever alltså i snitt längre än en hund.
1: Ja. Ja, det är... Jag känns så här.
0: Du ska säga så att vi snackar snitt nu.
1: Jag säger ja här.
0: Ja, vi säger ja. Sant på det.
1: Mm. Ja.
0: Då gör vi det.
2: Ja, jättebra! Ja!
0: Jo, så är det ju. För i snitt så blir korna 25 år gamla.
1: Ja, precis. Men jag kollar vad en liten med en hund begraven då.
0: Ja, en liten med hund
1: begraven. Det är din fråga.
0: Men det är det också därför att vissa hundrar så lever ju inte så länge. Medan andra faktiskt gör det. Och faktum är att snittåldern på en hund är någonstans mellan 15 och 20 år.
1: Ja, det ligger nog där, ja.
0: Ja, det kanske man tror är kortare egentligen.
1: Ja, det bussar på. Jag tror man är kortare på större hundar och längre på mindre hundar. Mm. Jag tror så.
0: Så är det ju. Och nu, det är snittålder sett över hela jordklotet så blir det ju sådär dessutom.
1: Ja,
0: men minst 10 år längre då, eller ja, ungefär på en ko, helt enkelt. Men det är en arbetsam djurras.
1: Ja.
0: Ja, det var väl bra jobbat?
1: Ja, det var bra jobbat.
0: Ja, det var det faktiskt. En åsna och en ko till dig till finalen.
1: Får man bara en låt ute så har allting varit bra.
0: Så är det en kanondag, ja. Vi får väl avvakta och se vad som händer.
1: Och så någon miljon då, så är det allt.
0: Det är precis. Det är, vi ska inte gapa över för mycket.
1: Nej. Man får leva ha en önskedröm.
0: Ja, drömmar kan man. Ingmar, tack för att du var med idag. För att hälsa till Kristina också.
1: Ja, nu ska jag bara tala om att Kristina, hon är på bättringsvägen och hon hälsar er allihopa i studion.
0: Mm.
1: Och även jag.
0: Det glädjer oss oerhört att du är på bättringsvägen.
1: Ja.
0: Bra, vi hörs ikväll klockan 7:30. Det blir trevligt. Sköt om dig och lycka till i finalen. Hej då. Hej. Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: man vill följa heter den här låten Lilanos för Ingmar. Vi pratade ju tidigare med Tanja om papegojesjukan. En sjukdom som kan överföras från fåglar till människor. Sjukdomsbilden varierar från milda influensa liknande symptom till svår lunginflammation. Och i Sverige rapporteras någonstans mellan 20 och 80 fall årligen. Vanligen smittade av vilda fåglar och under vintermånaderna. Oftast så orsakas papegojesjukan av att man en bakterie som gör att alltså man får till exempel när man rengör fågelburar eller fågelbord eller sådär, då kan den där bakterien frigöras. Fick vi lärt oss om papegojesjukan? Här är nästa samtal nu. God morgon.
1: God morgon Peter, det är Bengt.
0: God morgon Bengt och varmt välkommen.
1: Tack så mycket. Nu är det tiden igen.
0: Ja, visst är det härligt.
1: Ja, det är det. Alla i gemenskapen, alla som ringer. Oj, vad underbar de är, Peter.
0: Ja,
1: vi är en stor gemenskap, en stor familj.
0: Ja, det tycker vi är härligt.
1: Ja, det är det.
0: Vad har du för erfarenhet av papegojor?
1: Nej, papegojor, jag ska vilja ha en papegojor. Vi hade en för onödigt att kunna prata.
0: Kiko.
1: Och så sa hon, bäng, sa hon. Underlat kan jag också prata.
0: Ja, det kan de göra. Man får vara lite envis när man ska lära dem att prata bara.
1: Ja, och man lite och man lite så pedagogsen heter den.
0: Ja.
1: Det är många år sedan.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Det är många år sedan.
0: Var det du som lärde den att prata, Bengt?
1: Ja, nej, jag lärde den att prata kik.
0: Men det var du som lärde den att säga det?
1: Nej, det är ju min syster och allihopa.
0: Ja, ja, man får som sagt vara lite envis om
1: ja,
0: man ska lyckas.
1: Ja, man får
0: lyckas.
1: Men de är härliga fåglar. Oj.
0: Ja, och de är ståtliga också när vi pratar papegojorna då. Väldigt ståtliga fåglar ju.
1: Ja, det är de. Ja. De är, kan prata som en människa. Man tror inte, man tittar om sig. Vad är det för något om en papegoja?
0: Framförallt är det gråjackon ju.
1: Ja.
0: Den är väldigt vanligt förekommande i det här sammanhanget när det handlar om talande fåglar. Jag vet en grå jacko från min barndom som pratade nästintill flytande.
1: Oj.
0: Det var jättelätt att lära sig.
1: Det är de, ja.
0: Den hade det. Man behövde bara säga någon ord någon gång sådär, så helt plötsligt snappade den upp det.
1: Ja, så lyssnar han
0: frågan.
1: Ja, de är kloka,
0: Peter. Mycket kloka, mycket ståtliga. Ja. Väldigt medvetna känns det som.
1: Ja, det är det.
0: Även om de pratar så kan de liksom säga saker vid rätt tidpunkt sådär. Man blir lite fascinerad över det.
1: Ja, de kan göra det. Ja.
0: Ja, sånt är imponerande. Är du djurvän?
1: Ja, jag tycker om mycket om björnar och hundar och gubbar och allt tycker jag.
0: Ja, just det. Vi har pratat om björnarna förr ju, du och jag.
1: Det älskar jag. Oj.
0: Ja, men vad gäller åsnorna?
1: Åsnorna är så bra. Jag var på utlandet en gång. Så träffade jag en åsna. Jag var hälsade på den varenda gången frukt och sånt.
0: Ja.
1: Det var utlandet. Jag kommer inte ihåg. Det var en sypon tror jag det var.
0: Ja, väldigt kloka djur det också.
1: Ja, ja.
0: Kloka och snälla, men envisa.
1: Ja, de är envisa, men de är goda.
0: Och det har man ju nytta av. Man använder ju ofta åsnor i arbets, uppgifter ju. Och de gör sig aldrig.
1: Ja, men jag kan också vara envisa.
0: Ja, på gott och ont.
1: Ja.
0: Kan man säga. Ofta så hjälper ju envisheten en. I livet. Men ibland kan den ju spilla över och bli, ska vi säga, lite irriterande för omgivningen.
1: Ja, det är sant. Ja,
0: detta är om detta. Vad ska vi ha för musik till Bengt?
1: Ja, vad ska vi ha idag? Ja, många. Ja, Mr. Frieden, Nicole. Vi tar det.
0: Nicole och Ein Bischen Frieden.
1: Ja, det gör vi. Oj, hon är härlig, hon.
0: Ja, visst är hon.
1: Jättebra
0: omband.
1: Vilket år var det?
0: Men
1: nu 70...
0: Ja, vilket år kan det ha varit? Det var väl någon gång då?
1: Ja, 70-talet var det nog,
0: ja. Ja, det kan vi återkomma till.
1: Ja, då gör vi.
0: Man vet ju inte om det dyker upp i fråga...
1: Nej, det vet man. Det kan komma som fråga.
0: Tävlingen här, så vi sparar på det. Och så konstaterar vi till
1: dig...
0: till din första påstående idag. Att en människa... har normalt 38 kromosomer.
1: Ja, vad ska man svara på det?
0: Det är inte lätt att veta om man inte vet det, så att säga.
1: Ja.
0: Det här med kromosomer är ju lite svårt.
1: Jag säger ja på den.
0: Vi säger ja på den. 38 kromosomer stämmer inte. Det är fler. 46 kromosomer.
1: Ja, okej.
0: Det normala alltså antalet kromosomer en människa har.
1: Ja, då var den
0: ja, vi konstaterar att det var det det och så släpper vi det bara.
1: Ja,
0: då så påstår jag nu, det här blir lite ordkunskap.
1: Ja.
0: Och lite rättstavning.
1: Ja,
0: jag påstår att ordet jazz får enligt Svenska Akademin stavas med både S och Z.
1: Ja, jag sa ja på den också.
0: Jazz alltså, som vanligtvis stavas med Z, men enligt Svenska Akademin alltså får det stavas även med S.
1: Ja, jag sa ja.
0: Japp, det säger vi.
2: Ja, jättebra! Ja.
0: Så är det, Bengt. Det får man.
1: Ja, då är en fråga.
0: Jag har hela tiden, jag tycker ju att det är viktigt att man förstår vad det står. Så att man kan, om man inte kan riktigt reda ut stavningen, så bara skriv. Och så viktigast är att man förstår vad det står.
1: Ja, då. Ja.
0: Vissa ord är ju svårstavade, om jag säger så.
1: Ja, det är det.
0: Oh, ja. Ja, du. Nu blir det djur.
1: Djur, ja.
0: Ja. Myskoxe nämligen.
1: Ja,
0: mitt sus. Ja, det är svårt att uttala.
1: Mitt sus. Jag vet det.
0: Myskoxen. Ja.
1: Ja.
0: Jag påstår att myskoxen är utdöd.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Det är en sån här gammal buffelsort som har varit väldigt nära utrotningen.
1: Ja, de har jagat den. Ja, nej, jag tror inte det.
0: Du tror inte den är utdöd?
1: Nej, jag tror inte.
0: Det får man hoppas.
2: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det är bra, Bengt. Så är det inte, och det är myskoxarna glada för.
1: Ja, de är härliga myskoxarna. Ja, andra djur fet.
0: Faktum är att myskoxen har setts både i Norge och i Sverige. Den finns faktiskt i Sverige, myskoxen.
1: Ja, så, jaha.
0: Men i övrigt i världen finns den inte.
1: Nej, de är utdöda. De jagar för mycket, tycker jag.
0: Just det, så är det. Och därför är de hotad, utrotningshotad är den, myskoxen.
1: Ja, ja. Nej, de får inte göra det.
0: Men denna kunskap tar dig till finalen, Bengt.
1: Ja då. Vi
0: gratulerar till dig.
1: Tack själv, tack.
0: Och så ska vi lyssna på Nicole då.
1: Nicole,
0: Nisse Friden. Härligt, Bengt, tack för att du var med och lycka till i finalen så småningom.
1: Tack själv. Hej då.
0: Hej.

0: 1982 var året när Nicole var med och vann i Eurovision Song Contest med den där Ein Bischen Frieden 1982 alltså. Vi pratar om myskoxen, ett annat då kraftfullt djur, det måste man säga. Jag har sett dem på bild här nu också i studion och konstaterar att det är inte konstigt att de är kraftfulla med tanke på dess utseende. Vi pratar om att de finns i Norge och Sverige, men de finns faktiskt också på den arktiska tundran och kan därmed förekomma även på Grönland, ska vi säga. Myskoxarna, de finns i Tännäs. När vi tittar på den svenska sidan, där finns ett myskoxcentrum nämligen. Men framförallt finns de i Dovrefjell i Norge. Där är framförallt hemvisten för myskoxarna. Här kommer nästa samtal nu till Malmö Direktstudion. God morgon.
1: God morgon Peter, då fick vi veta allt om myskoxen, det var ju bra.
0: Ja, svåruttalat är det, så jag är stolt för att jag lyckas hålla mig till rätt uttal.
1: Jag tror det tvåstavet är bäst.
0: Ja, det får man nästan göra faktiskt. Har du sett om myskoxarna?
1: Ja, på bild har jag väl åtminstone. Ja, jag vet inte om de går fritt här i vårt land. Vi har kanske inga här, jag vet inte.
0: Nej, de finns i Tännäs. Det där finns någon form av myskoxcentrum ju.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Jag ser den på en bild här precis framför mig på skärmen och konstaterar att det är som en lastbil.
1: Ja, vet
0: det. Riktigt sån gigantisk historia faktiskt. Mycket imponerande.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Absolut. Jag har Inge-Lin, varmt välkommen till programmet.
1: Tackar,
0: tackar. Hur står det till med dig?
1: Jo, det är jättebra. Jo. Man är ju uppe, man är med och ja, vad kan man mer begära?
0: Nej. Skönt vårväder är det också.
1: Ja, fast jag vet inte om vinden är sval idag, för det har ni ju varit vissa dagar.
0: Ja, det är lite sådär svalt emellanåt. Det är inte jättemycket vind, men den som kommer kan ju vara lite så.
1: Men det är härligt med sol, det är det vi behöver nu.
0: Ja, och det ger ju upphov till en möjlig promenad också.
1: Absolut.
0: Ja. Har du någon bra sträcka där du brukar ta dig in promenad?
1: Ja, det jag brukar skoja och säga, här är väl en sån här skyttegrav här runt ute på ön. Måken han går med hunden, så du har väl gjort så där en sån.
0: Samma stig var ju då.
1: Precis, ja. Hela runt, ja.
0: Det blir som en kostig.
1: Det är faktiskt skönt att här ut och kunna gå och promenera. Och, sånt. Och sen har vi, som jag sa, en liten gröning längst ut med en massa växter. Vi hade, det finns en präst som bodde här i huset. Hon hade namngivet, hon kunde namnge alla olika som växte här ute. Alltså.
0: Oj, imponerande.
1: Ja, så att, nej, det är underbart. Ha? Det är skönt att kunna bli så.
0: Skönt att ha en sån oas precis intill.
1: Absolut. Ha? Med vattnet och det. Och sen Danmark kan man säga god morgon till.
0: Ja, när man kommer just det.
1: Dansk jävla. Nej, det ska
0: ja, just det.
1: Det var Järgård som sa det väl.
0: Ja, det var väl det va? Visst det. nej, men det är härligt. Och längre ut kommer vi ju mot Bunkerflyt till och sådär. Det är vid strandängarna och sådär som ju är riktigt vackert.

0: Man ser ju då hur viktigt det är att vi faktiskt bevarar våra arter.
1: Absolut. Men jag vet inte, vi mer, det var kanske några killarna här som pratade om när vi var i Spanien, och jag vet var morgon jag kom upp så tittade jag ut alltså, och då stod där en bunden åsna någonstans där vid träd. Den stod där all... jag mådde nästan dåligt när jag såg den. Den stod där i den där värmen och där det var inget... Nej, jag fattar inte om man kan leta ett djur stå så bundet hela dagen. Jag fattar inte vad det skulle vara till.
0: Man blir nästan själv lite traumatiserad av det.
1: Ja, det är ja, jag hoppas att han var mat och sånt. Jag vet inte, men usch nej. Jag är, det gör ont igen när man ser när djuren inte har det bra.
0: Ja, så är det, verkligen. Ja, lite musik ska vi väl ha, va?
1: Ja, men vad är det nu vi hade tänkt oss idag då? Vi ska se här om jag... Ja, vi kan väl ta Smile med Nat King Cole.
0: Smile med Nat King Cole, ja. Det är väl en härlig låt.
1: Ja, och en härlig sångare var det på sin tid. Så det var... min faders favoriter, så att jag tänker ju ofta på honom när jag önskar de här låtarna.
0: Ja, men såklart.
1: Så blir det.
0: Ja, men det är lite nostalgi här, så småningom. Men först lite tävling.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ordkunskap, hur känns det?
1: Ja, kanske. Vi får se.
0: Vi får se.
1: Vart det lutar.
0: Ja, just det. Det är bättre att säga sådär i förväg. Det.
1: Ja, det kan vara mycket ringningar i detta.
0: Vi får se. Jag påstår att ordet portativ betyder flyttbar.
1: Alltså det har jag aldrig hört, portativ.
0: Portativ.
1: Ja, min första tanke var att det är det. Alltså jag säger sant på dig.
0: Det är väl bra att använda första känslan. Ja. Det brukar ju stämma. Och det gjorde det nu också.
1: Det kändes så.
0: Portabel har du hört talas om.
1: Ja, det jag associerar nu till någonting där, men jag fick inte fram det.
0: Och det kommer därifrån portabel såklart. Men om du tänker dig, alltså vi använder ju ofta stativ i olika saker.
1: Ja.
0: Och det, stativ betyder statisk och portativ betyder alltså flyttbar.
1: Ja. Ja,
0: där har vi referensen till ordkunskapen. Dagens glosförhör är avklarat. Här är nästan någon, man skulle kunna tro att det var en göteborgare som har skrivit den här påståendet. Jag påstår att en ko kan få kolik.
1: Ja, någon form av kolik tror jag nu de kan få, de här djuren. Det är väl någonting, jag vet inte det när de äter och de har det. Ja, ja jag tror, det kan den nog få.
0: Ja, det är som en ordvits.
1: Någon form av magsmärtor.
0: Ja, och de har ju väldigt många magar, konen, så det kan ju bli lite jobbigt.
1: Ja, vi får se.
0: Vi tror att det kan vara så i alla fall.
2: Ja, ja, jättebra, ja!
0: Det kan de.
1: Ja, det har man väl hört. Jag vet inte vad det är de äter ibland som de mår dåligt av. Jag vet inte det.
0: Alltså om en ko blir magsjuk är det ju lite komplicerat, för det är fyra magar. Ja. Jag tar en ordning på, så det är inte lätt. Men kolik kan du få, det är den göteborgska ordvitsen för dagen,
1: ja,
0: som gick
1: var
0: hemma.
1: Ja, lite kul ju.
0: Bra Ingrid, det där var ju strålande arbetat.
1: Nu ser vi vad som händer framöver.
0: Ja, vi önskar lycka till i finalen.
1: Ja, tack Peter.
0: Det blev vi lite nostalgiska här i form av Nat King Cole.
1: Ja.
0: Sköt om dig, tack för att du var med.
1: Tack detsamma. Hej då.
3: God morgon, önskar Malmö direkt.

0: Nat King Cole i låten som heter Smile fick vi där för Inga Lill. Fem tävlande, fem finalister, det är 100% det så här långt den här månaden. Kul att det går så där himla bra. Var med och lek du också. Du hör att om, även om du inte har koll på grejerna så kan du alltid chansa dig vidare och ta dig till finalen. Det är storheten i den här leken som ju är ett sätt för oss att umgås tillsammans med dig som är stödmedlem och som skapar möjligheten för att det här programmet finns. Här kommer nästa deltagare. God morgon.
1: God morgon Peter. 287 Christer.
0: God morgon Christer och välkommen.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, solen skiner även på liten stuga.
1: Det kan du tro att den gör från en helt klarblå himmel.
0: Ja visst är det härligt.
1: Det är fantastiskt fint.
0: Ja, lite mer växlande molnighet under eftermiddagen ska det bli. Det är då det är läge att klippa gräset.
1: Ja, ja vi ska väl, ja, vi får se. Vi har väl lite vi ska pilla med här. Så att det blir väl bättre det ena och det andra.
0: Ja. Vi skjuter gärna på gräsklipparna om det går.
1: Ja, det får inte vara för varmt när man gör det, tycker jag. För det, det är inte skönt att det steker på kroppen.
0: Nej, så är det. Ja, vi får 21 grader idag ungefär.
1: Ja, vi har väl 18 här ungefär vid tillfället.
0: Mm. Ja, och i den där trädgården så finns det naturligtvis ett rikt djurliv också.
1: En hel del, ja.
0: Ja, för du har ju en naturtomt som vi har pratat om tidigare.
1: Ja, både kaniner och igelkottar.
0: Ja. Är det fascinerande att sitta och titta på dem?
1: Ja, och vi har rådjur också ju.
0: Ja, som är in på knuten sådär.
1: Men de har vi ju stängt ut så att säga med nät, så de kommer inte in.
0: Nej, det kanske man måste göra för de, även om de är trevliga att titta på så kan de ju förstöra en del.
1: Ja, alltså vill man ha någonting kvar i trädgården så måste man göra det.
0: Ja, just det. Men det är inte sånt område där det finns en massa vildsvin och annat otrevligt?
1: Nej, inte precis i närheten. Det är lite längre ner mot sjön, så att säga.
0: Ja.
1: Så de, ja, det är väl en 700-800 meter härifrån.
0: Mm, för de kan ju också förstöra en del av
1: ja då.
0: Det pittoreska.
1: Men det är bra med vildsvin om man inte har jordfräs.
0: Ja, det, ja, man får lite hjälp, men kanske inte så här i år så är det så där himla bra, kanske.
1: Nej, inte så här i år. Det ska vara senare på året i så fall.
0: Just det. Kanske läge för en tom sån där vildsvin. Man får försöka tämja dem och använda dem när det behövs.
1: Ja, alltså funkar det nog inte
0: det. Som en liten hund.
1: De är inte så kärvänliga.
0: Nej, jag tror på åsna bättre. Det verkar vara ett bra djur. Användbart på många sätt dessutom.
1: Ja, det tror jag också.
0: Mm. Ja, det har handlat om del om djur. Men jag är lite fascinerad. Du nämnde ju igelkotten. Det är sånt där djur som jag är lite fascinerad av.
1: Ja, alltså de är så kära de där. De är inte rädda heller direkt. Utan de kan stå en bit ifrån och de rör sig inte. De tittar på en och så skjuter de ut taggarna lite grann. Så, bara för att varna en.
0: Just det. Jag menar, om du hade varit full med taggar hade du inte behövt vara rädd heller ju.
1: Ja, jag har inte känt på en sån tagg, men jag kan tänka mig att den är riktigt vass.
0: Det är de ju, och det är, men det är ett väldigt klipskt försvars verk ju.
1: Ja, men det är det.
0: Som de har blivit begåvade med.
1: Ja, det är absolut.
0: Men du säger, det är viktigt det där som vi pratar om med den biologiska mångfalden.
1: Ja, visst är det där. Men det är väldigt fint med djur på alla sätt och vis. Både fåglar och fyrbenta djur och tvåbenta djur och allt vad det nu är.
0: Och att vi får behålla artmängden så att säga. Det är, så att vi undviker det där med utrotningshot som vi var inne på tidigare.
1: Vi ska ha kvar så mycket som möjligt.
0: Det ska vi ha. Men först nu ska vi spela lite musik.
1: Då ska vi säga här vad vi ska välja idag.
0: Blicka in i kartoteket och se vad det landar i.
1: Ja, vi har ju en 60-talsgrupp som heter Peter and Gordon.
0: Just det.
1: Och de har gjort en låt, A World Without Love, från 1964.
0: A World Without Love, ja. Det ska vi fixa till med Peter and Gordon.
1: Ja, vad bra. Perfekt.
0: Då är det utmaningsdags.
1: Ja, vi får se hur det går.
0: Mm, det kommer att gå alldeles utmärkt. Jag är positiv.
1: Ja, det är bra. Det är bra att någon är.
0: Ja, men det ska vi vara bra. Som sagt, det har ju gått bra än så länge idag.
1: Ja, jo, det har det
0: ju. Djur har det handlat en del om, och det ska du faktiskt göra nu också.
1: Ja, okej.
0: Här är någonting man kan fundera på. Jag påstår att en ocelott är en fågel.
1: Ja, det skulle man kunna tro.
0: En ocelott.
1: Men det är det inte.
0: Det är det inte.
1: Absolut inte. Det är så falskt det kunde vara.
0: Jag är väldans vad du var säker på den då. Berätta om ocelotten.
1: Vad sa du?
0: Berätta om ocelotten då.
1: Ja, jag kan inte berätta mer än att det är ett fyrbent djur. Och det är ju ett jaktdjur. Och de har lite strimmor. Ja, de är lite, har lite ränder och så på kroppen. Exakt hur de ser ut kommer jag inte ihåg.
0: Nej, jag ser dem framför mig här nu på en bild och konstaterar att den ser lite läskig ut.
1: Ja,
0: det är nästan lite rävliknande. Kan man säga det?
1: Ja, det kanske den är. Jag har inte bilden riktigt framför ögonen.
0: Så. Jag skulle säga att den ser lite rävliknande ut i alla fall.
1: Ja.
0: Pälsdjur räknas den som i alla fall. Och är väldigt förekommande i Syd- och Centralamerika.
1: Ja, tyvärr gör man väl djurhudar av dem också.
0: Just det var där vi var igen då, med den här utrydningshotet.
1: Ja, precis.
0: Och de är inte riktigt lika fredade som igelkotten, kan man säga. Det finns inget naturligt försvar system ju. Och det är ju lite, ja, men du får se ju själv, om de är rävliknande så blir de också väldigt attraktiva i det där sammanhanget ju.
1: Ja, absolut, så är det.
0: Mm. Men det var bra, då har vi, de räknas alltså till pälsdjuren. Kort
1: ja, det var ju en ganska lätt fråga.
0: Mm. Det var roligt att du fick en sån dag.
1: Ja.
0: Vi tar nästa och då blir det... Just det, då blir det en matematikfråga.
1: Matematik, ja.
0: Mm. Dividend eller divisor används i en division.
1: Ja...
0: Du vet det vad de där heter då, de där olika talen.
1: Ja.
0: Dividend och divisor.
1: Ja, alltså.
0: Det låter ju väldigt enkelt. Frågan är om matematik är så enkel.
1: Ja, divisor och dividend. Alltså divisor är ju en... det är ju ett tal i ett bråk, men dividend. Ja, det...
0: allting börjar med ett bråk, som man brukar säga.
1: Alltså det svåra där är liksom att komma ihåg saker och ting. Där har man ju läst detta här.
0: Ja, det är säkert.
1: Ja, divisor vet jag, men dividend, nej. Divisor är det som står under bråkstrecket i ett bråk, men dividend, det som inte har med matematik att göra, så i så fall är det ju falskt. Ju.
0: Mm.
1: Ja,
0: jag säger... Gäller det att tänka ett steg till, kanske då?
1: Förlåt?
0: Ja, får man tänka ett steg till, helt enkelt?
1: Ja, jo. Men... nej, men det... Nej, jag tror att det... Alltså, det ena är ett tal i ett bråk och det andra inte. Det, så att det är falskt.
0: Det är falskt, har vi landat i?
1: Ja.
0: Mm, okej då. Nej, du var ju där. Du var ju där. Du sa att divisor är det som står under bråkstrecket. Alltså det som vi till vardags kallar nämnare.
1: Ja, och det är dividend. Är det dividend, den översta?
0: Just det, som är täljaren.
1: Ja, så är det borde jag ju kunna.
0: Och vad heter då svaret i en division?
1: Ja, du.
0: Det där var en liten bonusfråga. Kvot.
1: Kvot heter det, ja. Just det.
0: Mm. Ja, det blev ingen guldstjärna heller.
1: Alltså, ja. Vi får hoppas på nästa fråga istället.
0: Vi släpper denna lite matematiska beräkning och tar någonting annat istället, ja.
1: Ja.
0: Nu blir det rymden.
1: Rymden, ja.
0: Mm. Och ormstjärnan.
1: Förlåt, vad sa du nu?
0: Ormstjärnan.
1: Ormstjärnan, ja. Mm.
0: Jag påstår nämligen att vi hittar ormstjärnan i Vintergatan.
1: Ja, det.
0: Och den är ju solen.
1: Alltså,
0: ormstjärna,
1: det är ju, ormstjärna är ju en växt. Ja, det.
0: Du tyckte att det var så enkelt den där första påståendet, och sen har det gått på fel håll, kan man säga.
1: Ja. Men det har inte med rymden att göra, det är väl. Nej, jag tror det är falskt.
0: Du tror att detta är falskt?
1: Ja.
0: Nu kör vi på detta och konstaterar att, nu ska vi se här, att det är det ju.
2: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Ja, du var inne på att det var en växt.
1: Ja, är det inte det?
0: Det är ett djur.
1: Ett djur? Ja. Är det inte en växt också?
0: Det kan mycket väl vara, men det framgår att det ska vara ett djur. Jag försöker läsa samtidigt nu. Jo, men det är väl någon slags blandning, kan man säga. Tagghudingarna kallas den.
1: Ja, tagghudingar,
0: ja. Okay. Räknas gruppen tagghudingar ingår tillsammans med sjöstjärnan, sjögurkor, sjöborrar och sjöliljor i gruppen tagghudingar.
1: Ja, vad bra.
0: Där hade vi den. Det glömmer vi aldrig. Ormstjärnan, det gick inte att lura dig på den.
1: Jo, du hade mycket väl kunnat röra mig på den om du hade sagt någonting vidare. Men jag tänkte, jag fastnar på det som jag tror på först.
0: Ja, det är klokt. Det är den strategin man ska använda sig utav.
1: Ja, absolut.
0: Christer, det tog dig till finalen också.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja, 6-6 i final.
1: Ja, men jag kommer inte till att höra på den, för vi är på väg förmodligen upp och ska köpa en ny dammsugare.
0: Hoppsan, ja, det ska ju göras det också.
1: Ja, den här suger inte längre.
0: Nej, oj då.
1: Ja, suger gör den, men inte så som vi vill.
0: Inte det den borde suga, helt enkelt. Ja, lycka till med den shoppingen då. Vi kommer att informera hur det går.
1: Ja, jättebra. Tack så mycket.
0: Härligt. Då kommer vi att få lyssna på Peter and Gordon alldeles strax.
1: Ja, det tycker jag låter bra.
0: Strålande. Tack för att du var med och så hälsa till Marianne. Vi tar en kopp kaffe, va?
1: Ja, den är neddrucken och Marianne är ju duschar, så.
0: Ja, nu är det slut på kaffet. Ja, jag tar en kopp i alla fall.
1: Ja, gör du det. Jag ska göra det sen.
0: Sköt om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då. Hallå.

0: En minut efter 9 klockan, god morgon. En liten kopp kaffe med koffein så bör inte ungdomar få i sig per dag. Det rådet kommer från Livsmedelsverket efter att energidryck blivit vardag för väldigt många ungdomar. Enligt Livsmedelsverket innehåller en bok energidryck 80-200 milligram koffein. Nu rekommenderar myndigheten att ungdomar under 16 år inte bör konsumera mer än 70 milligram per dag. Med andra ord betydligt mindre än vad som finns i en enda energidryck. Och väldigt många ungdomar använder ju betydligt fler energidrycker per dag. Med starten 1 juli blir det billigare att åka kollektivtrafik i Sverige enligt uppgifter. Tidöpartierna föreslår att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvårs tid. Totalt avsätts 6,5 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten för sänkta priser i kollektivtrafiken mellan den 1 juli och 31 december. De regioner som halverar sitt pris på sin kollektivtrafik behöver ansöka om att få kompensation av staten. Förslaget väntas presenteras på en presskonferens under förmiddagen mellan Tidöpartierna och Sverigedemokraterna. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot Libanon. Detta trots den pågående vapenvilan mellan Israel och Irans stödda shia-milisen Hezbollah. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kort efter uttalandet kom rapporter om att Israels militär attackerat Hezbollah-mål och flera andra platser runt om i Libanon. USA har under natten anfallit avfyrningsramper för robotar samt iranska fartyg som försökt att placera ut minor i Hormuzsundet. Det uppger en talesperson för USAs militärkommando. Anfallen ska ha skett i södra Iran runt Hormuzsundet och från amerikanskt håll uppger man att de var i självförsvar. Och så väderprognosen, soligt och klart men i eftermiddag lite mer växlande molnighet. Temperaturen som bäst 21 grader, vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Ja, ganska precis mitt i dagens stödmedlemsläge befinner vi oss. Ring och var med du också. 390 500 är numret.

0: World Without Love. Peter and Gordon var det vi hörde. Vi rullar vidare i dagens stödmedlemslek då. 390-500 i numret till Jägers Rysstudion. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Tack för
0: det. Tack. Irene, välkommen Irene.
1: Tack.
0: Är det mitt i fikapausen?
1: Ja.
0: Ja, har det blivit en kopp kaffe?
1: Ja, jag har min termos framför mig.
0: Ja, härligt. Smakar det gött sådär med en paus nu?
1: Ja.
0: Det har varit full rulla hela morgonen.
1: Ja.
0: Det är bra. Det är många som vill dricka nu när det är lite varmare ju.
1: Ja, det är det jag vill.
0: Så det är många som, mycket som måste köras ut och packas.
1: Ja.
0: Funkar det fortfarande bra på jobbet? Du trivs och sånt där?
1: Ja, det gör jag.
0: Mysigt.
1: Utom att jag har min värk i ryggen, men jag kämpar på ända.
0: Ja, det får man göra ju. Det är lite besvärligt såklart med den där, det är en skada som uppkom ju. För lite
1: nej,
0: sen...
1: det har jag haft i många år egentligen, men så har jag varit lugnt. Ett par år och sen har det kommit tillbaka igen.
0: Ja, just det. Och det blev inte bättre för att du gick och ramlade då?
1: Nej.
0: Såklart. Ja, vi, det är bra att du kämpar på i alla fall. Man får bita ihop.
1: Ja, det är det jag gör.
0: Det är inte så mycket annat att göra ju.
1: Ja, men jag har ju bara 2 dagar till förutom idag och onsdag och sen torsdag. Sen är jag ledig.
0: Sen är du ledig? Mm. Kan du berätta varför?
1: Vi ska ut och dansa på fredag.
0: Ska det dansas på fredag?
1: Ja.
0: Berätta.
1: Trelleborg.
0: I Trelleborg är det dans?
1: Ja.
0: Ja, vad är det för dans?
1: Det är SMF.
0: Ja, ja.
1: Som har din dans.
0: Musikföreningen där nere i Trelleborg.
1: Ja.
0: Ja, vem ska jag spela?
1: Candy.
0: Candy spelar.
1: Ja.
0: Just det, så påminner vi om det som händer på dagen också på fredag. När det är Nydala Torgs dag ju.
1: Och... det hinner vi inte för det tar 4 timmar för oss att köra ner till Trelleborg.
0: Ja, det går lite långsamt.
1: Ja, vi ska själv köra ner för bussarna parerar inte när vi åker hem.
0: Nej, okej. Okay. Det tar ju en liten stund att köra den typen av bil hela vägen ner.
1: Ja, och det är 4 timmar, så vi kommer att sticka ungefär 12.
0: Ja, just det. Såklart.
1: Jag ringer upp på morgonen för att gubben vill ha en låt och jag vill lära mig.
0: Ja, det är bra. Nej, men Nydala Torget är också mellan 12 och 2 är det där på kaféet.
1: Ja. Yeah.
0: Bourbon Boys och då Benix är det som spelar. Det kan vi flagga upp för till Lena där på Nydala ju.
1: Ja.
0: Vad ska vi ha för musik idag, Irene?
1: Ja. Om jag visste det.
0: Ja, finns ju en del att välja på, såklart.
1: Så vårt Everöd.
0: Vårt Everöd tar vi.
1: Ja.
0: Mm. Det fixar vi till. Och så ska vi ju då ta...
1: Innan du tävlar så hade jag faktiskt en nymfarkit som heter Chico.
0: Ja, en nymfarkit. Och kunde den prata?
1: Ja, han sa Chico. Sen en gång när min första man jag hade.
0: Ja.
1: Pussade jag på han. Så kom det. Och vi tänkte, var kom det ifrån? Och så gjorde han det en gång till. Så sa vi Chico. Fy dig.
0: Ja, härligt när djuren är med i samtalet.
1: Ja.
0: Ja, ja, nu ska vi tävla. Får vi se om det kanske kommer någon fråga om lymfparakit, om man vet inte.
1: Nej.
0: Ja, här kommer då det första påståendet. Och då pratar jag om jonelag. Ordet jonelag. Som jag påstår är det samma som äktenskap, kort och gott. Jonelag.
1: Jag tror det är sant.
0: Du tror att det är sant?
1: Ja.
0: Ja, då bestämmer vi oss för det.
2: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Ja, Men sen, det är så sant, så sant. Jonelag betyder äktenskap. Det är de lite äldre svenska orden som kommer till användning.
1: Okej.
0: Jaha, det var bra. Nu ska det handla om djur igen. Och inte vilket djur som helst, utan ollonmask. Har du hört talas om den?
1: Nej.
0: Ollonmasken. Vi påstår att det är en inälvsmask. En inälvsmask alltså.
1: Jag tror det är falskt.
0: Du tror att det är falskt?
1: Ja.
0: Ja, kör vi på det.
2: Ja!
3: Ja, jättebra! Ja!
0: Jajamensan, visst är det falskt. Det är så att ollonmasken, den hittar vi också där tillsammans med de där tagghudingarna som vi nämnde tidigare. Det vill säga på havsbotten, där hittar vi den.
1: Aha.
0: Och därmed, Irene, så tog du dig till finalen.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, det visst var det bra. Du ska jubla nu.
1: Yippie!
0: Ja, det var lite försiktigt, men vi förstår poängen.
1: Ja.
0: Ja, glad och lycklig. Och så får vi dessutom höra vårt Everöd.
1: Ja.
0: Det blir en riktigt bra dag det här, det hör jag ju. Lycka till i finalen så småningom.
1: Tack så mycket.
0: Det är bra. Hej då!
1: Hej!
0: 040-390-500. Ring och var med och lek du också.

0: Everöd var det där och nya roms för Irene då. Ja, vi seglar vidare genom förmiddagen. Hallå i telefonen.
1: God morgon eller god middag eller vad som helst som helst.
0: Ja, man kan välja fritt. Det är som en egen valmöjlighet kan man säga.
1: Ja, jag när gick och la sig igen så sa han, du kan gå och lägga dig nu. Nej, jag har faktiskt annat att göra.
0: Ja, varför ska man vara uppe om man kan sova?
1: Nej, det får nog vara så för min del.
0: Ja, du sover aldrig middag va?
1: Nej, ibland vilar jag mig så jag sitter antingen så läser jag och sådär. Men nej, helst inte. Ja, det brukar, ibland kan man ta en timme.
0: Ja. Ja, en powernap som det heter på utrikiska. Är modernt att göra.
1: Ja, vi får se. Det blir, idag är det så fint väder så idag blir det ingen bilar.
0: Nej, då får du ta dig en stol och sätta dig ute i trädgården.
1: Ja, nej, jag sitter ute och uppnar. Det är djur och sånt, men de är inte glada. De är så glada för mig.
0: Är de det?
1: Ja, jag blir inte. Jocke, nej, det får vara så. Jag får sitta här uppe.
0: Ja, men skönt att man kan njuta lite grann av den friska luften i alla fall.
1: Ja, det är skönt. Vi har ju dörren öppen i alla fall.
0: Ja, det är bra det i alla fall. Vi gillar ju ändå våra djur, oavsett, som vi var inne på tidigare. Den där biologiska mångfalden är viktig.
1: Ja, alltså jag tänkte, gud var man väl, vi hade fått de frågorna. Och det är ju jag nu först som inte klarar mig idag. Annars har alla klarat
0: sig. Nu är du så negativ igen ju.
1: Nej, men så tänkte jag, du får ha någon som inte klarar sig.
0: Nej, du kommer att fixa det galant. Du ska
1: ja,
0: få
1: det
0: se.
1: Får vara vilket som.
0: Jajamensan, det är bara att man får använda sig av den första känslan man får.
1: Ja, vi hänger med så får vi se vad det blir.
0: Ja, vi hänger med. Ja, det är härligt. Ja, vad ska vi fresta med för musik då?
1: Jag ska ha den med Thorleifs 5 röda rosor och då skänker jag till min man och till min lille pojke Peter.
0: Ja, det var snällt. Jag tackar.
1: Ni två får dela på det.
0: Ja, okej, då gör vi det. Det blir 2,5 år.
1: Ja.
0: Ungefär sådär. På ja. Tal om division tidigare.
1: Ja.
0: Har du koll på mattefrågan?
1: Nej, det kunde jag faktiskt inte. Alltså man är ju, det är ju lite rörigt i huvudet i den åldern. Man kan snart ingenting.
0: Nej, men det är inte så lätt heller det där med matte. Alltså man kanske inte riktigt tänker alltid på vad de olika talen i en sån där, till exempel ett bråk då som vi var inne på. Vad det kallas för någonting. Spelar egentligen inte så himla stor roll vad det kallas heller. Det viktigaste är att svaret blir rätt.
1: Ja, jo, det är sant. Men Christer är nu, han är nu ganska duktig på sånt.
0: Ja. Ja, möjligen att han grämmer sig lite grann över detta.
1: Vad sa du?
0: Ja, möjligen att han grämmer sig lite
1: ja,
0: över att...
1: Ja, det ska han inte göra. Jag hade aldrig brytt mig. Men det är klart nu, kan han ju sånt annars. Han tycker väl att det var väl att han inte klarade det. Ja, men det går.
0: Så kan det vara. Ja, vi har lite påståenden till dig också.
1: Ja. Något svårt.
0: Vi tar något svårt. Och vi börjar med att prata om Greta Garbo.
1: Jaha, ja.
0: Vad hade du för relation till Greta?
1: Ja, hon är ju död, det är det enda jag vet.
0: Ja. En av Sveriges största skådespelerskor
1: ja,
0: genom tiden.
1: Ja.
0: Jag påstår att Greta Garbo som ung hette Gustavsson i efternamn.
1: Det kan jag säga med en gång att det gjorde hon.
0: Ja, det säger. Du ville ju ha en svår fråga.
1: Det var ju lätt.
2: Ja! Ja, jättebra! Ja,
0: ja du säger.
1: Ibland så mycket visste jag med henne i alla fall.
0: Ibland ska man helt enkelt ha lite flyt.
1: Ja, precis.
0: Och då fick du ju en bra start på det här. Ja, det gäller bara att behålla samma lugn och tydlighet.
1: Ja, precis.
0: Här kommer nästa. Karl den 12:e kallades också för tjusarkungen.
1: Ja, jag tycker att det skulle han inte göra. Karl den 12:e. Ja, jag har en fråga till jag säger. Det är säkert sant.
0: Har du ändrat det nu till sant alltså?
1: Ja, jag gör det.
0: Ja. Karl den 12 tjus av kungen. Nej, så är det inte.
1: Jag tyckte själv att han skulle vara det, men ja, jag vet.
0: Vi var ju överens om att du skulle ta den första tanken som du fick.
1: Ja, precis. Ja. Det får vara vilket.
0: Och Karl den 12 var ju inte så mycket hemma. Han var ju mest ute och kriga. Gustav den 3.
1: Jaha, men det kom ut av färg. Ja.
0: Kallades så tjusarkungen. Det skulle man kunna tänka sig lite bättre.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Ja, det var fint. Ja.
0: Så kan det gå. Men nu får vi försöka lösa det på annat sätt.
1: Ja.
0: Jag påstår att det är schack.
1: Ja.
0: I schack gör alltid svart det första draget.
1: Ja, det är en jävla massa sådär. Jag säger det är absolut rätt.
0: Men vi säger rätt.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Men vad är det för annars färger?
0: Schack finns det svart och vitt.
1: Ja, men då är det nog vitt. Jag tar vitt.
0: Nu ändrar du dig igen.
1: Ja, jag vet inte. Kan du säga Nej, jag vet inte. Svart eller vitt, ja.
0: Ja, svart eller vitt.
1: Det är antingen svart eller vitt, så är ju det.
0: Ja, och jag påstår att det är svart som gör det första draget.
1: Ja.
0: Och nu har du varit lite ambivalent, kan man säga.
1: Ja. Svart är det. Ja, jag tar det svarta, jag skiter det. Det får jag upprepa.
0: Och nu ändrar du dig tillbaka igen.
1: Ja, jag tar svart. Det får vara vilket som.
0: Ja, viss ångest, hör jag.
1: Ja.
0: Ja. Vi har bestämt oss för svart.
1: Ja.
0: Och då är svaret...
3: Nej.
1: Jag vill inte höra det. Men du, jag vann 50 spänn på lotten.
0: Ja, det var roligt.
1: Ja. Och jag har vunnit en gång innan och det var så 50 kronor. Så det är väl jag för.
0: Ja. Synd bara att det skulle gå så där på slutet.
1: Ja, det var så, alltså vitt och svart, det är väl inte lätt när man aldrig har spelat.
0: Nej, det är du möjligt att veta ju, i så fall.
1: Tack, Fiat eller någonting.
0: Ja. Ja, det har varit lite lättare, för där finns det lite fler färger att välja på möjligen.
1: Ja, precis.
0: Aha.
1: Nej, men jag är så glad och så fick ni en som inte klarar sig. Man måste ha något som inte
0: finnas. Anita, det var roligt att snacka med dig som vanligt och Torleif ska spela.
1: Ha det nu så bra. Och så får du lyssna på din bit. Och jag ska lyssna här.
0: Jag ska lyssna med stor uppmärksamhet. Och så hälsa till Jan också.
1: Ja, han lyssnar nu.
0: Det är bra det. Sköt om er.
1: Samma. Hej.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Fem röda rosor till dig, så heter låten. Anita var det som hade önskat direkt ifrån. Hör alltså den här förmiddagen. Ja, det är en timme kvar ungefär av den här leken den här dagen. Och det har ju gått väldigt bra än så länge, och framförallt har det ju varit lite lärorikt. Och vi har pratat en hel del om djur, men också lite annat smått och gott som sig bör i en sån här liten frågeutmaning. Mer påståenden nu när vi säger hallå till nästa tävlande. God morgon.
1: Ja, god morgon Peter och Lennart från 24.
0: God morgon Lennart. Hej. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack.
0: Var befinner du dig i världen?
1: Jag är ledig idag, så jag kommer på vid 9-tiden idag, så jag är rätt trött igår kväll. Så.
0: Jaha. Ja, det är en ledig dag till här.
1: Ja, jag fick ju byta till att jobba 6 dagar av, så jag lite. Sen ska jag jobba nu hela helgen nu, så kommer jag komma ju.
0: Ja, okej. Men du är ledig nu ett par år?
1: Ja, bara idag.
0: Bara idag?
1: Ja.
0: Det händer inte så ofta då att du är ledig 2 dagar i sträck till exempel?
1: Nej, inte mitt i veckan. Det är bara lördag och söndag. Varannan lördag och söndag.
0: Varannan lördag och söndag får du vara ledig i alla fall. Ja, okej. Okay. Ja. Men det blir väldigt många dagar. 6 dagar i rad här.
1: Ja, så, det är nästan jobbigt tycker jag.
0: Ja. Och så bara en dag ledigt nu, och sen är det, ja, är det 4 dagar till eller något sånt?
1: Ja, det är 5 dagar till sen. Ja, det är måndag sen.
0: Okej, okay, så 11 av 12 dagar?
1: Ja.
0: Det låter tuffa pappor.
1: Ja, tack vare att byta då min bussa till år för 2 veckor sen.
0: Ja.
1: Den lördagen då.
0: Men det låter ändå som om det är tufft. Men där är det ju lite flyt då, att du börjar så pass tidigt, så du har ändå en del av dagen kvar när det är färdig jobbat så att säga.
1: Det, det har jag ju. Så.
0: Och nu är det ju, tycker jag i alla fall, jag går ju upp ett par timmar senare än dig, men det är ändå lite lättare nu va? Nu,
1: ja, det är det.
0: Vid den här årstiden.
1: Det är ljusa och sånt. Och,
0: ja. Alltså idag var det ljus som om det var mitt på dagen i klockan 5 när jag steg in här.
1: Jo.
0: Sådär. Det är ju alldeles fantastiskt. Och jag reflekterade över det igår också, att det var ju nästan till ljust hela vägen fram till 9:15 igår kväll.
1: Mm.
0: Sånt där kan fascinera en. Man får också lite perspektiv på att det är typ en månad kvar, sen går det på andra hållet.
1: Ja, det gör det.
0: Ja. Mm. Jag passar på att njuta av denna fina årstid.
1: Jo.
0: Ja. Ska du göra det idag eller blir det?
1: Jag ska faktiskt sätta mig ett bad och sen ska jag ta en tur till Skurup och ta en fika, tänkte jag.
0: Ja.
1: Handla lite grann och sånt.
0: Ingen gräsklippning då?
1: Nej.
0: Nej. Skönt att du slapp det då när du var ledig. Ja. Gillar du bada?
1: Ja, ibland. Alltså, det beror på ju. Det blir ju mer sämma nästan.
0: Ja.
1: Det är ju inte så ofta ute vid stranden.
0: Nej, det är klart. Men alltså, du pratar om badkar?
1: Ja, badkar. Ja.
0: Det är inte så att du har någon pool eller
1: man
0: något
1: sånt? Man sitter där i varmt vatten med lite badskum och sånt.
0: Ja, det kan ju vara mysigt.
1: Ja.
0: Kan ju, det låter ju som det är riktigt härligt sådär, att kunna göra det på en ledig dag och sådär.
1: Ja.
0: Ja. Passa på att njuta så mycket du kan bara.
1: Jo.
0: Mm. Ja, vi kan väl festa med någon härlig musik på vägen.
1: Ja, jag tänkte Östen Warnerbring, Torsk på Anette, var det som liksom låten.
0: Just det, Torsk någonting, ja.
1: Ja, Torsk på Anette.
0: Ja, just det. Just det. Den finns ju här någonstans.
1: Ja, det har svärt den för länge sedan.
0: Ja, absolut. Vi får bara leta här sådär. Ja, under tiden då. Har du planerat för din semester?
1: Direkt. Jag har ju första 2 veckorna i juli och sen 2 veckor i augusti.
0: Ja, just det.
1: Jag har inte planerat något riktigt. Det har jag inte.
0: Nej, det är ingenting speciellt som du har tänkt att ska inträffa?
1: Nej.
0: Nej. Det är ju så att många gör ju sina planer i god tid.
1: Ja.
0: Så bara för att men man ska boka grejer och sådär. Men du körde lite mer på uppstuds.
1: Ja. Se vad som händer.
0: Det är skönt att kunna göra så också.
1: Ja,
0: nu har jag hittat Östen.
1: Ja, men det är jättebra.
0: Vi fick gräva lite grann bland alla fiskarna, så löste det sig. Mm. Då ska vi se vad vi har på utmaningsfronten.
1: Ja.
0: Det blir kungalängden igen. Jag påstår att en skägglös dundergud skrev Tegnér om Gustav den andra Adolf.
1: Jag sa det en gång till, skägg.
0: En skägglös dundergud.
1: Ja.
0: Kallade alltså Tegnér Gustav den andra Adolf.
1: Oj. Jag har ingen aning om.
0: Nej, det är inte så enkelt. Då får vi gå lite grann på gammal Tegnér om man har någon koll på det. Det har ju inte jag, men...
1: Nej. Ja, jag tror inte. Jag tror inte det är inte sant.
0: Du tror få falskt alltså?
1: Ja.
0: Det är det som är den första magkänslan.
2: Ja,
0: exakt, det är så. För här var det Karl den 12.
1: Ja.
0: Som var inblandad. Det var han som beskrevs som en skägglös dundergud. Och så gick det ju som det gick sen också.
1: Ja. Det var rena gissningen.
0: Ja, det var det nästa för Karl den 12 också faktiskt. Jaha, vad bra, då har vi klarat av veckans kunga, eller royalistiska påstående. Ja. Då blir det någonting annat. Jag påstår att man liksom liksom klassar Indien som en del av Fjärran Östern.
1: Indien som en del av Fjärran Östern är
0: begreppet Fjärran Öster har du såklart hört talas om.
1: Ja, det är ju mer, heter det? Fjärran Öster, det är Shanghai eller där något. Shanghai,
0: Indien alltså, det tillhör Fjärran Öster.
1: Det låter som det kan vara sant, men lite osäker ändå. Nej, jag sa sant.
0: Där var det lite ambivalent, skulle man kunna säga.
1: Ja.
0: Men vi landar ju sant.
1: Ja.
0: Ja, då gör vi det. Och koncentrerar att exakt det.
1: Ja,
0: är ytterligare ett bevis på att man ska använda sig av sin första känsla.
1: Ja. Det var kul.
0: Och det tar dig till finalen.
1: Ja, jättebra.
0: På en gående gång sådär. Det är inte dåligt för en ledig dag.
1: Nej, det är det inte.
0: Kan man säga. Under tiden du ska gå och bada nu så ska du få lyssna på Östen Warnerbring och så småningom blir det då final.
1: Ja, tack.
0: Vi önskar lycka till i den.
1: Ja.
0: Det är bra. Tack för att du ringde, Lennart. Ha det riktigt skönt sen också när du ska fika och lite sånt här.
1: Det ska jag ha.
0: Det är bra. Hej med dig.
1: Hej.
0: Radio för alla.
3: Mitt namn är Carina Lidbom.
4: Det här är Sylvia Vrethammar.
5: Det här är Fredrik från Ängdals.
6: Det här är Tom Nilsson i radion.
7: Det här är Maja Francis.
8: Det här är Gigi Haventon.
9: Det här är Robert Wells.
10: Det här är Ralf Gyllenhammar. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
11: Skulle aldrig det.

0: Sten Warnerbring och Torsk Panett Annette för Lennart, ledig busschaufför den här dagen. Skönt, då blir det ett bad med badskum och hela paketet. Låter väl fantastiskt härligt. Härifrån Malmö Direktstudion gör vi det sällskapet hela vägen fram till lunchen i vanlig ordning. Hoppas att du har en riktigt bra start på den här tisdagen. Det är ju tisdag och det betyder ju härlig gemenskap i det här programmet via vår stödmedlemslek, sant eller falskt. Och här kommer nästa tävlande. God förmiddag.
1: Ja, hej.
0: Det är Lise som är med.
1: Det är Lise, 506.
0: Det är det. Välkommen, Lise.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Har du det bra?
1: Ja, då är det.
0: Ingenting att klaga på?
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Det är skönt. Så ska det ju vara.
1: Ja.
0: Vad ska du hitta på en dag som denna?
1: Ja, jag har ju tvätt och så ska jag göra biffar och sånt lite.
0: Ja, biffar, vad gott!
1: Ja, ja.
0: Alltså köttfärsbiff?
1: Ja, ja, just det.
0: Ja. Har du någon special recept på det?
1: Nej. Det är lite potatis, kalla potatis där. Ägg och kryddor.
0: Ja.
1: Ja, så lök,
0: lök. Lök måste man ha med också, såklart.
1: Ja, det
0: blir
1: gott.
0: Ja, det är som pannbiff.
1: Ja.
0: Smarrigt.
1: Ja.
0: Ja, det, man blir sugen här. Jag åt faktiskt precis en ostamacka.
1: Jaha.
0: Det börjar kännas sådär på förmiddagskröken att det skulle kunna vara passande.
1: Ja.
0: Har du fått kaffe idag förresten?
1: Ja, jag har
0: druckit. Ja, bra. Då är du i toppform.
1: Ja, det kan man
0: inte säga. Ja, det kan man få.

0: Ja, men ändå.
1: Jag behöver inte springa.
0: Nej, det är sant. Men ändå, du vet, man ska avbryta det där man håller på
1: ja,
0: med.
1: Ja, man ska passa tiden och
0: sånt. Ja, det vill man ju inte. Man vill ju ha koll på sina biffar.
1: Ja, det måste man ha.
0: Ja. Vad ska vi ha för musik, Elisa?
1: Ja, jag har ju redan beställt i morse.
0: Ja, det har jag inte hört på telefonsvararen.
1: Ja, vi är mitt igen.
0: Vilken? Flamingo Kvintetten, vilken låt som?
1: Om du hittar en gammal skiva.
0: En gammal skiva med Flamingo Kvintetten? Vilken låt sa du en gång till?
1: We'll meet again.
0: We'll meet again. Det är den gamla låten.
1: Ja.
0: Ja, vi får se om den finns med Flamingo Kvintetten här då.
1: Ja,
0: nu
1: får
0: vi
1: ta en annan.
0: Det är klart vi har den. Varför tvivlar jag? den har vi tagit fram nu.
1: Ja, så har vi hittat den.
0: Jajamensan. Så det fixar vi.
1: Ja,
0: tycker du att det har varit lite besvärligt i de utmaningarna?
1: Ja, det är svårt.
0: Men man får, det tipset är, har vi väl lärt oss, tycker nu, att vi använder den första känslan vi får.
1: Ja, visst, alltså, det är kul så får man lär sig mycket när man lyssnar på det.
0: Ja, ska man bara komma ihåg all den där fantastiska kunskapen i efterhand?
1: Ja, det gör man ju klart inte.
0: En del sätter sig faktiskt. Jag brukar tänka på det efteråt. Alltså yeah. När jag landar programmet efteråt. Då brukar jag sätta mig och försöka ta in lite grann av allt det vi har varit med om. Dagens första påstående till dig.
1: Ja.
0: Kommer här. USAs högsta berg heter Kilimanjaro.
1: Kilimanjaro. Ja. Det har man hört talas om. Men om det är USA högsta berg. Jag vet inte.
0: Ja, det är inte så lätt. Men ordet eller namnet har du hört talas om i alla fall.
1: Ja, det har jag hört. Jag tror inte det ligger i Lappland.
0: Nej, Europas högsta berg är ju Mont Blanc.
1: Ja.
0: Visste du det?
1: Nej, jag vet inte.
0: Europas högsta berg, Mont Blanc, 4807 meter högt.
1: Herre.
0: Det är en bit.
1: Är det inte där många klättrar upp och kommer aldrig ner?
0: Nej, numera kommer ju de flesta ner, tack och lov.
1: Jag ser
0: det. Det får vi vara glada för. Kilimanjaro finns ju. Men det är högre än Mont Blanc, kan jag säga.
1: Ja, jag får säga, för jag vet inte.
0: Vi tror alltså att det är Europas, eller att det är USAs högsta berg.
1: Ja, jag får säga, jag vet inte. Alltså, jag säger ja.
0: Ja, vi gör det helt enkelt.
1: Ja.
0: Nej, man kan inte ha flytt alltid. Kilimanjaro finns 5894 meter. Men det ligger inte i USA.
1: Var ligger det?
0: I Afrika.
1: I Afrika.
0: Ja, Kilimanjaro i Afrikas högsta berg, det men. 5894 meter slår alltså Mont Blanc med ungefär 1000 meter.
1: Ja,
0: 1000 meter är alltså en kilometer högre berg. När man översätter det så får man lite respekt för höjden.
1: Ja, det får jag försöka komma ihåg.
0: Jag vill notera detta och rulla vidare som om ingenting har hänt.
1: Ja.
0: Jag påstår nu att den mäktigaste av antika Greklands gudar, den mäktigaste av antika Greklands gudar var Zeus.
1: Zeus.
0: Så är det.
1: Ja, det kan jag inte
0: göra. Nej, det är ju så. Men Zeus har du kanske hört talas om.
1: Ja, inte bland gudar alltså.
0: Nej. Antik, det är grekisk mytologi det här.
1: Ja.
0: Vi kanske...
1: Ja, jag har aldrig varit i Grekland heller, vad är det
0: för? Nej, jag ser.
1: Ja.
0: Nu får du använda dig av någon slags magkänsla.
1: Ja, Alltså det

0: Kärlek i min.
1: Det var ju lite synd, såklart.
0: Ja.
1: Jag vet inte riktigt vad du ska hänga upp på då. Magkänslan är tyst.
0: Alltså,
1: sett. Jag för
0: nej.
1: Du bestämmer dig för nej?
0: Ja, det är
1: Falsen så är budskapet och då är svaret. Tyvärr, Elisa.
0: Nej, det, jaha.
1: Den mäktigaste av antika Greklands gudar är Zeus. Det är han som är chefsguden.
0: Oj. Jag tyckte det lät mer som en dryck.
1: Ja, som en dryck. Vad skulle det kunna vara för dryck?
0: En
1: juice. Det kunde vara en juice eller något sånt.
0: Ja, något sånt.
1: Ja. Alltså det är så att man ska ju klara två och du har av tre och du har ju,
0: jag är inte
1: med. Så det går ju inte. Så att, vi håller på den sista påståendet. Elisa, jag ber om ursäkt för detta.
0: Nej, det är inte du. Det är jag som ska
1: be. Nej, det ska du inte göra. Men jag kunde ju slumpat fram bättre frågor.
0: Ja, det var inga
1: bra frågor. Jag tar åt mig detta.
0: Ja, jag får hoppas det blir bättre.
1: Ja, jag ska skärpa mig.
0: Ja, det ska jag också då.
1: Det var Elisa, mycket bra jobbat. Ja, och det fina är ju att du ska få höra Flamingokvintetten.
0: Ja, det blir fint. Ja.
1: Tack mycket. Tack själv. Ha det bra.
0: Ja, hej då.
1: Hej då.
0: Tack. Pernilla,
1: ja. Jajamensan, hon sitter och lyssnar.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Wheel Me Again. Det där är Flamingo Quintetten som spelar för release.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Trafikstörningen är på E6:an, det är mellan trafikplatsen Löddeköpingen nummer 23 och Borgeby nummer 22 riktning Malmö. Här står en stillastående personbil och flera stycken stillastående personbilar vid vägkanten. Se upp för det kan nämligen ställa till en del där, var uppmärksamma på det. Alltså mellan Lundåkra och eller egentligen är det alltså, ska vi säga här, det är alltså mellan Löddeköping och Lundåkra. Vi har ett vägarbete också akut sådant på E6:an mellan trafikplatsen Lumma nummer 20 och Löddeköpinge nummer 23. Båda körriktningarna, här är det korta stopp som kan förekomma, rörligt vägarbete på den här sträckan under dagen kan ställa till den del i trafiken. Begränsad framkomlighet mellan Malmö och eller fram där mellan Malmö och Landskrona, alltså kan man säga, på den där sträckan med både stillastående bil och ett vägarbete. Så vad det är, nu tar vi nästa samtal och säger god förmiddag.
2: God middag.
0: Hallå, och välkommen till programmet.
2: Hej.
0: Hur tar det till er?
2: Jo då, det går.
0: Ja, det gör det va?
2: Ja. Man tar en dag sen då.
0: Ja, du vet, du har känt på sommaren lite grann.
2: Ja, jag har väldigt varmt, men ja, man ska inte klaga. Det har gått innan och sagt att det är kallt och frysligt, så nu blir det varmt.
0: Ja, men det är så, men det får aldrig vara någonstans mitt emellan. Men det är väl ungefär det kommer att vara de senaste, närmaste dagarna, då blir det lite mitt emellan.
2: Det ska regna, säger de ju.
0: Ja, det ska regna och det ska... eller regna vet jag inte, men det ska bli svalare i alla fall.
2: Ja.
0: Men alltså med det, svalare betyder ju att det blir mer modesta vårtemperaturer sådär än 16-17 grader.
2: Jag så klagar folk på dig.
0: Ja, men så man får vara nöjd med att det blir som det blir, helt enkelt.
2: Ja, det får man va. Man ska vara nöjd med tillvaron.
0: Det ska man vara. Även om det rent idrottsligt kan vara lite tufft nu.
2: Ja, man blir rädd bara. Vad håller de på med?
0: Ja.
2: De blåa, ska de åka ur serien eller vad?
0: Ja, fullt så farligt hoppas vi väl inte att det blir i alla fall.
2: Ja, det vet jag, min sjön. Var ligger de på 10:e plats?
0: Ja, till och med 12:e plats just nu.
2: 12:e, ja, men det är inte klokt.
0: Nej, klokt är det inte, det känns bara jobbigt ju.
2: Ja, men har de bytat ut så mycket spelare, eller vad är det frågan?
0: Nej, men jag vet inte, det finns nog ganska många teorier om vad som inte riktigt stämmer. Det känns som att det är harmonin i gruppen är inte riktigt där.
2: Jag ska precis ha samstämmigheten.
0: Ja. Nu får vi väl se vad som händer. Det planeras ju säkerligen åtgärder. Och så får vi se hur de ser ut då. Här.
2: Men vad har de för tränare nu för tiden?
0: Ja, det är en spansk tränare. Miguel Juan som är tränare.
2: Ja. Ramirez. Han har fått skuffa.
0: Ja, det är ju ofta som man löser det.
2: Man ska ju inte
0: göra någon inflation i det där med att skrika på tränarens avgångar och sådär. Men ibland kan det vara nödvändigt för att gruppen som sådan ska komma ihop sig.
2: Ja.
0: Det där med att byta arbetsledare.
2: Ja.
0: Ja, vi får se hur det går, men redan i eftermiddag är det otroligt avgörande.
2: Vad är det då för någonting?
0: Ja, hockey-VM rullar ju vidare.
2: Ja, hockey. Ja, men det är ju natt.
0: Nej. Hockey-VM det är klockan 16:20.
2: Jaha, det får man säga på det.
0: Det är en nedsläpp. 16:20 nedsläpp Sverige mot Slovakien.
2: Ja, men det tar de ju.
0: Ja, man ska inte vara för tydlig. Det sa du med Norge också.
2: Ja.
0: Kommer du ihåg hur det gick?
2: Ja.
0: Man kan förvänta sig att Sverige ska vinna, men det är inte alltid bara sådär att gå ut och ställa skridskorna och tro att det ska gå av sig själv, inte?
2: Nej.
0: Ja. Sverige måste i alla fall med tanke på övriga resultat i gruppen vinna mot Slovakien.
2: Ja, för att bli någonting.
0: För att kunna ta sig vidare till kvartsfinalen. Och så är det en hemresa som väntar.
2: Ja,
0: vi får se. Det är lite ödesmättat.
2: Men jag tycker det är konstigt, för de har ju så många fina spelar med sig och ja, jag vet inte men...
0: Nej. Ja, vi får se, som sagt, 16.20 är det nedsläpp.
2: Ja.
0: Får vi följa utvecklingen då?
2: Det får vi se på.
0: Vad ska vi ha för musik, tycker du, Gerard?
2: Jag tänkte på andra sidan bron med Söderhittran.
0: Ja, ja, med Sten-Åke Söderhök.
2: Ja, jag tänkte, den har man inte hört på länge.
0: Lyktorna tänds.
2: Ja, jag vet inte. Jag fick för mig det i morse. Tänkte, den ska jag höra om jag kommer fram.
0: Ja, det är perfekt.
2: Ja.
0: Ja, när lyktorna tänds på andra sidan bron.
2: Ja, jag tycker ju om all slags musik, men... Jag kommer inte ihåg vad de hittar.
0: Det är det som är det jobbiga ju.
2: Ja. Jag kommer inte ihåg det.
0: Nu ska vi tävla lite grann.
2: Ja, det kommer jag inte heller mycket.
0: Jo då, nu ska du vara lite positiv,
2: ja. Ja, men det är jag alltid. Så.
0: Det är bra det. Här kommer dagens första påstående till dig.
2: Ja, tack.
0: I fjöset.
2: Fjöset?
0: I fjöset hade man för korna.
2: Det vet jag inte, det har jag aldrig hört. Är det
0: gammal skånska
2: då?
0: Ja, det kan man sjunga, man kan säga.
2: Fjöset, ja, det är väl båset.
0: Mm.
2: Ja, jag tror det.
0: Du tror att det var så?
2: Ja.
0: Ja, då kommer svaret här.
2: Ja.
3: Ja!
2: Ja!
0: Ja, visst är det så. Fjöset är en gammal beteckning på just fähus.
2: Ja, det var det jag tänkte.
0: Ja, som bås helt enkelt. Ja, men det var bra jobbat. Fjöset.
2: Fjöset, jag har hört i något annat sammanhang, men jag kan inte säga varför.
0: Ja. Det var ju bra. Då ska vi se om vi kan prata lite djur igen.
2: Djur,
0: ja.
2: Ja.
0: Nu påstår jag nämligen att sorkarna är utpräglade rovdjur.
2: Sorken?
0: Sorken är ett rovdjur.
2: Nej, det tror jag inte.
0: Det tror du inte?
2: Nej.
0: Nej, då kör vi på det då.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Se där, ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Jag sa ju att du skulle vara positiv.
2: Ja. Så är det. Jag ser sorken framför mig.
0: Ja, men det var riktigt bra jobbat.
2: Ja, vi har varit ute mycket i naturen, men vissa frågor tänker man inte på, men det är bara så stress.
0: Ja, så är det ju.
2: Ja, min man har varit riktigt i natur med oss.
0: Ja.
2: Fåglar bland annat mycket, och alla djur. Ja. Så jag har en
0: biokula
2: som är fullt bara med
0: fågelböcker. Ja, men inte med sockar.
2: Nej, det kan hända jag har det också. Och jag har alla olika slags djur, så det är med. Jag ska titta faktiskt.
0: Ja,
2: det är möjligt.
0: Det får du göra.
2: Ja.
0: Det var ju bra jobbat.
2: Ja,
0: rena ramaturen. Nej, det är bra. Jag sa ju att du skulle ta dig till finalen. Du ska lita på mig, vad jag säger.
2: Ja.
0: Där kan man lita på det. Jag har haft en bra magkänsla så här långt idag.
2: Ja.
0: Vi önskar lycka till där då så småningom.
2: Ja, tack. Och så hälsa Pernilla.
0: Jajamensan, hon sitter och lyssnar.
2: Jag fick tacka för pinkshälsningen.
0: Ja, vad härligt.
2: Hon skickar på telefonen.
0: Ja, fantastiskt va?
2: Ja,
0: men ni är glad för att skicka ut sådana där meddelanden lite och pigga upp dig med.
2: Ja.
0: Det är bra.
2: Ja, men jag var ju tvungen att slå fram vad det var för nummer.
0: Ja, då blir du lite nyfiken, ja.
2: Jag blev nyfiken, ja.
0: Du, Irja, vi spelar sen och sen och hög.
2: Ja, det gör vi.
0: Lycka till i finalen, så småningom.
2: Det
0: gör vi. Sköt om dig.
2: Ja, tack detsamma.
0: Ja.
2: Ha det gott.
0: Detsamma. God morgon!

0: Och då är klockan 10. God förmiddag. En liten kopp kaffe, ja, mer koffein än så bör inte ungdomar få i sig per dag. Rådet kommer från Livsmedelsverket efter att energidryck har blivit vardag för många ungdomar. Enligt Livsmedelsverket innehåller en burk energidryck 80-200 milligram koffein. Och nu rekommenderar myndigheten att ungdomar under 16 år inte bör kommunicera mer än 70 milligram koffein per dag. Alltså mindre än vad en energidryck innehåller. Personer som lider av allergi eller andra kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Regeringen ger nu Läkemedelsverket i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid för vissa läkemedelsrecept. Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång rättighetstid som idag, säger socialminister Jakob Forssmed i en kommentar. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot Libanon. Detta trots den pågående vapenvilan mellan Israel och Irans stödda milisen Hezbollah. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kort efter uttalandet kom rapporter om att Israels militär attackerat Hezbollah-mål och flera andra platser där i Libanon. Artisten Zara Larsson prisas på American Music Awards. Hennes album Midnight Sun har utsetts till årets genombrottsalbum och samarbetet med Pink Panthers på låten Stateside får pris för årets samarbete. Zara Larsson var nominerad i fem kategorier på galan. Den nygamla låten Lush Life blev inte vald till årets virala låt och Zara själv missade priset som årets genombrott i popkategorin. Stateside fick se sig slagen också i kategorin som årets sommarlåt. Och så väderprognosen. Soligt och klart, men i eftermiddag mer växlande molnighet. En temperatur på 21 grader och vindarna som är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

trädgårdsgrind med namnet på den älskade jag själv har ristat in. Jag vill gå bland verkstadssjö vid kustens varv och säga hej till gamle Oskar vid sin svarv.

0: tänds på andra sidan bron.
1: När lyktor tänds på andra sidan bron, det där är Sten och Cederhök önskad utav Irjan. Det är tisdag förmiddag och Malmö Direktstudion håller öppet fram till 11:30 som vanligt. Vi har lite styvt 23 minuter på oss med att trycka in så många tävlande vi kan i dagens stödmedlemslek. Än så länge 12 stycken deltagare och 11 stycken deltagare och 9 stycken finalister. Så är det. Men vi kan få den 10:e finalisten nu när vi säger god förmiddag i telefonen.
2: God förmiddag.
1: Hallå Sonja, varmt välkommen till programmet.
2: Tack så mycket. Äntligen säger jag bara.
1: Ja.
2: Alltså, jag har fått ett 2 tister i rad. Och tryckt och tryckt och tryckt och jag brukar inte ge mig, men alltså det har varit hopplöst.
1: Ja, men det är väl roligt att det är många som vill vara med.
2: Det är jätteroligt, det är att så många vill ringa och så många vill vara med.
1: Ja.
2: Men till slut så trodde jag att det var fel på min telefon, så jag sa till gubben alltså, det här fungerar inte, jag måste ta reda på.
1: Ja, precis. Jag var på väg att skaffa en annan telefon bara för att...
2: Ja, absolut.
1: Ja, nej, det fungerar alldeles utmärkt. Men jag ska bara ha lite tur att komma fram då. Ju,
2: absolut, jag vet det ju.
1: Ja, sådär. Men det är ju bra. Och så ska man ju ringa precis vid rätt tillfälle då också. Det är ju så. Ja. Det är ju...
2: Jag vet ju att man ska ringa när vi spelar.
1: Mm, just det, för annars blir det upptaget oavsett kan man ju säga.
2: Ja, alltså,
1: nu är du här i alla fall och det är vi glada för.
2: Ja, tack.
1: Ja, hur står det till då?
2: Jo då, det är bra.
1: Varmt och gött i Sjöbo.
2: Ja, det är härligt. Det är 22 grader så det är skönt.
1: Du har 22 grader just nu?
2: Ja.
1: Oj då, då är du ju över gränsen för vad väderprognosen säger att det ska vara.
2: Ja. Men det är härligt
1: också,
2: värme och sol.
1: Ja, vi rapporterar 19 från Jägersro.
2: Ja, ja, men det är också bra. Till vad den här
1: tiden. Ja, ja, nej, det ska man inte klaga på.
2: Nej, absolut inte.
1: Faktiskt, vi ska upp i 21 så småningom här idag. Det kan bli lite växlande molnighet i eftermiddag.
2: Precis, ja.
1: Så är det. Men det är varmt i stora delar av Europa. Det slogs ju rekord igår, rekord i Storbritannien.
2: Ja,
1: till exempel.
2: Det gjorde det verkligen.
1: Under delar av Europa nu så är det faktiskt riktigt noterbar varmebölja med de höga majtemperaturer på flera håll faktiskt just nu.
2: Ja, ja. Mm. Och det är som man säger, det är 3 veckor till, sen går det på andra hållet.
1: Jag ser. Storbritannien
2: så man ska njuta.
1: Storbritannien slog varm rekord för mig igår då temperaturen väntades nu, runt blev 35 grader.
2: Ja. Det är verkligen.
1: I Storbritannien alltså.
2: Ja.
1: Och flera andra länder såsom Frankrike och Spanien har ju vanligt höga temperaturer just nu.
2: De har det ju, så att ja, det är härligt.
1: Ja. Sommaren är här. Vad ska vi göra då för att fira med musik till idag?
2: Ja, vi kan väl vända blad.
1: Ja, nu vänder vi blad, ja.
2: Ja.
1: Den kan vi väl ta?
2: Den tar vi.
1: Den tar vi. Ska vi säga, nu vänder vi blad. Det ska vi fixa till då med brorens.
2: Ja.
1: Den har vi där. Så, jaha, hur tycker du att det har gått i tävlingen?
2: Ja, ganska bra. Vissa frågor har ju varit jättebra. Jag sa till gubben, det där kunde jag ha fått och det kunde jag ha fått. Det hade jag klarat.
1: Ja, synd bara att du inte kom fram tidigare då.
2: Ja, absolut, absolut.
1: Ja. Ja, men nu får du ha dina egna och så får vi hoppas att de är bra de också.
2: Jajamän, det är bara, jag säger som hon säger uppe i Everö, det är bara en lek så det ska ju vara med bara.
1: Ja, det är väl ett sätt att umgås på om inte annat.
2: Ja, ja, precis.
1: Vi har ju pratat en del om djur idag.
2: Ja.
1: Ja, nu ska det bli ytterligare en.
2: Jaha.
1: Ja, för vi ska prata om den stora fågeln albatross.
2: Jaha.
1: Kan du se den framför dig?
2: Ja, Ja, det kan jag.
1: Ja. Jag påstår nu att albatrossen är en flyttfågel.
2: Ja.
1: Och det är inte lika givet som man tänkte sig att det kunde vara kanske.
2: Nej.
1: För när man tänker specifikt på albatrossen så funderar man på var den övervintrar någonstans.
2: Ja, precis.
1: Ja.
2: Jag är ju, där är jag osäker, men jag tror inte att han är en flytt.
1: Du tror inte att det är en flyttfågel?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej, okej. Okay. Så falskt ska vi bestämma att det ska vara.
2: Ja.
1: Det ska vi säga så vi får fram den där jingelpaketet också så vi kan ge det svaret på den frågan.
3: Nej.
1: Jo då. Den flyttar.
2: Det gör den, jaha. Det trodde jag inte faktiskt.
1: Skulle det vara roligt att veta var albatrossen befinner sig i vintertid.
2: Ja. Precis, precis. Det har jag inte spånat på
1: riktigt,
2: så nej.
1: Nej. Ska jag säga om jag kan lite lätt ta fram det möjligen så vi kan få reda på det. Det hade varit roligt. Tillbringar ja. Upp till 80% av sina liv ute till havs.
2: Ja.
1: Är det ju. De är ju ständig rörelse, albatrossen.
2: Ja, precis.
1: Under södra halvklotets vinter så sprider de sig över södra oceanens blåsiga vatten inklusive områden runt Antarktis. De arter som häckar under vintern flyttar dock till skyddade subantarktiska öar för att få vara i fred, kan man säga.
2: Jaha.
1: Där har vi dem, albatrossen. Så det är en flyttfågel.
2: Ja.
1: Jaha, fick vi lärt oss detta?
2: Ja, precis.
1: Mm. Ja, de flyger alltså. 80% av sina liv är de i luften.
2: Oj, oj, oj. Ja.
1: Ja, det ger ju också en viss perspektiv.
2: Ja, och man lär sig en hel del.
1: Ja, ja det gör man faktiskt. Jag hade ingen aning om att albatrossen var så aktiv.
2: Nej, inte jag heller.
1: Men jag ska få sovtimmar på en sån.
2: Ja.
1: Då, Ben Bella handlar det nu om. Har du hört talas om Ben Bella?
2: Nej.
1: Jag påstår att Ben Bella helt enkelt är ett skjutvapen.
2: Ben Bella?
1: Ben Bella.
2: Ja, vi chansar.
1: Vi chansar. På?
2: Ja.
1: På ja, alltså på att det är sant.
2: Ja, det är sant.
1: Det är det vi chansar på, ja. Ja, det skulle vi inte gjort. Ben Bella är namnet på en arabisk ledare.
2: Ja.
1: Så det var någonting helt annat.
2: Det var långt ifrån.
1: Ja, kan man säga. Och ibland kan man undra vad jag får allt ifrån.
2: Ja, precis. Men det gör ingenting.
1: Nej,
2: det var roligt att jag kom fram.
1: Ja, och så tänkte du så mycket du lärde dig på en samma gång.
2: Ja, precis.
1: Som vi aldrig fått lärt oss om albatrossen tidigare till exempel.
2: Nej, det hade jag ingen aning om. Jag var så säker på att det var på andra. Ja, men det går. Det är roligt.
1: Nu kommer Brugrens.
2: Det är jättefint, tack så mycket. Nu gör gubben tummen ner på mig.
1: Jaha, nej då, det var inte bra. Du får bjuda på en kopp kaffe.
2: Ja, det ska jag.
1: Ja,
2: jag ska koppla upp mig till min min hjärtapparat så att jag ska ha kollat det idag.
1: Ja, det är bra. Gör det. Hälsa till gubben i alla fall.
2: Ja, ska jag göra.
1: Det är bra. Sköt om dig.
2: Ja.
1: Hej då.
2: Hej.
4: Malmö Direkt. Malmöbornas egen radio.
1: Tre 500.

0: Vi vänder blad och Brogrens då för Sonja där i Sjöbo. Vi är framme vid matchuret 19 minuter efter 10. God förmiddag. Hoppas att du har en riktigt bra start på den här dagen tillsammans med den lokala radiokanalen. Och här är dagens 13:e tävlande. Hallå, god förmiddag.
1: God förmiddag, Peter.
0: Hallå, Ulla.
1: Det här är 357
0: Ulla Stånd. 357 Ulla, ja. Så är det. Välkommen, Ulla.
1: Tack.
0: Jaha, ja, vi pratade en del om djur idag. Jag satt och tänkte på det tidigare när Christer pratade om rådjur.
1: Såg du tjursläppet?
0: Ja, vi tittade på noga på filmen jag fick.
1: Ja, jag tyckte det var härligt.
0: Ja, ja, det är härligt onekligen. Men du har ju känt till det där med rådjur på knutarna.
1: Jo, rådjur och
0: hjortar.
1: Mer
0: hjortar
1: än
0: rådjur. Ja, just det. Men hur är det då, har de så nära in på sig?
1: Ja, både och. Jag tycker ju om att se dem så, men det är inte så roligt när de har gått en vända i trädgårdslandet och ätit upp en massa och trampat till sönder en del. Då är det inte så roligt, men man får försöka hålla dem lite utanför, och det har jag gjort med får ull. Man hänger upp lite så runt om i trädgården, det gillar de inte, den lukten.
0: Det funkar.
1: Ja, lite grann.
0: Skrämseltaktik,
1: ja.
0: Okej?
1: Okay?
0: Ja. Men vad tror du det är fårullen som gör att de är lite känsliga?
1: Jag vet inte, men de går överhuvudtaget inte där får
0: är. Nej, de tycker inte om dem helt enkelt.
1: Nej, de tycker inte om dem just.
0: Nej. Ja, men det är ju som du säger, jag står ju i trädgården och sådär, men det är ju också en spännande upplevelse att ha dem sådär.
1: Ja,
0: jag har ju sett att du skickar bilder på dem tidigare när de rör sig liksom i sina flockar.
1: Ja, där är rejäla flockar. Mm. Från det ena till det andra. Det där, jag vet inte, det var tidigt i morse som det var bakpulvergrejet.
0: Just det.
1: Då behöver det rättas till i facit.
0: Jaha.
1: För det ska vara dig på slutet. Precis som i Björkstrand så ska det vara dig på slutet och inte dig.
0: Det har jag inte framför mig nu, så det kan jag inte. Men jag tror inte att det påverkade särskilt mycket av resultatet i alla fall.
1: Nej, det var ingen som blev påverkad. Jag bara tänkte att den här boken kan jag se framför mig, den här röda boken. Därför det var när man var liten, då fanns det nog i alla hem.
0: Ja.
1: Och då var man intresserad av bokstäver. Så det var ju såna bra bokstäver på den boken.
0: Ja, men när man skulle lära sig läsa och sådär, ja.
1: Ja.
0: Mm. Jag kan inte se den här boken framför mig. Men,
1: det spelar ingen roll alltså, men jag tänkte det var icke ett te där.
0: Nej.
1: Och sen googlade jag på det och det var det inte heller.
0: Jag har ingen minne av den här boken alls. Faktiskt.
1: Men ni är inte lika gamla du.
0: Nej, det kanske har med det att göra.
1: Det har det
0: nu. Sen
1: har det kommit mycket annat.
0: Mm. Ja, precis. Numera använder man väl knappt bakpulver, ska jag säga, i modern bakning.
1: Ja, du gör.
0: Men jag menar i den moderna bakningen så tror jag att det inte är så vanligt nu.
1: Ja, så vad använder man då istället?
0: Nu frågar du någon som inte riktigt kan det här.
1: Nej, så jag använder ju det var gång. Till och med igår när jag bakade såna här valnötsflarn, där skulle det vara bakpulver.
0: Ja, men det är lite, det är ju som vi var inne på, att det finns lite, det är lite fett och lite sånt där i bakpulver. Numera inte är sådär tipptopp alltid ju. Men jag ska be att få återkomma i frågan. Jag ska granska detta tillsammans med Mart Emil.
1: Ja, det kan du göra.
0: Så ska vi ta reda på lite mer om den processen.
1: Ja, nej, då var det ju ingen som kom i kläm på den. Men jag reagerar ändå.
0: Ja, då ber vi om ursäkt om det var så. Men jag kan inte se det framför mig just nu.
1: Nej,
0: den här,
1: det är ju inte du som ska greja det.
0: Den här frågeställningen. Men vi struntar i det. Och så tar vi dina påståenden istället.
1: Jaha.
0: Men vi kanske ska ha en låt först.
1: Jaha, jag har lite här.
0: Ja.
1: Jag kan aldrig någonsin glömma med Freddys.
0: Med Freddys? Oj då.
1: Det är någonting.
0: Ja, det säger säkert någonting, men frågan är hur mycket jag har med Freddys just.
1: Men, nej.
0: Vad sa vi att den hette?
1: Jag kan aldrig någonsin glömma.
0: Jag kan aldrig någonsin glömma. Ja, vi får väl se vad vi landar i alla fall.
1: Ja, då får du ta något annat.
0: Ja, för jag vet att jag inte har så mycket med just Freddys faktiskt. Men låten finns ju med Lasse Sigfridsson.
1: Ja, men då kan du ta den.
0: Ska vi ta den då, den versionen?
1: Ja,
0: så får vi ju rätt låt i alla fall.
1: Ja.
0: Då gör vi så. Plockar vi fram Lasse Sigfridsson. Det är aldrig fel att lyssna på honom.
1: Ja.
0: Ja, då. Ska vi se vad vi kan hitta på i tävlingsvägen?
1: Ja, det är mycket svårt idag, tycker jag.
0: Ja, det har varit lite blandat.
1: Ja, nu har jag inte hört, för jag har varit annat emellan.
0: Men strategin idag, det är tips. Strategin idag är att använda sig av det första man tänker på. Det är det som brukar ha gått bäst idag.
1: Ja, då får vi köra det då.
0: Ja, känn på det. Här kommer dagens första påstående till dig, Ulla.
1: Ja.
0: Halvslag är en knop.
1: Ja, det tror jag att det är.
0: Det tror jag att det är. Och här var första känslan direkt.
1: Ja, det var första känslan. Ja.
0: Har du varit scout?
1: Nej.
0: Nej, så du har inte koll på knoparna riktigt?
1: Nej, det har jag inte, men man har ju hört snackas om en del knopar, jag tror det.
0: Ja, den vanligaste knopen är kärnknopen. Det är den där man inte har en aning om hur man ska få upp den efteråt.
1: Man har väl lärt sig lite sånt där med knopar när man vävde med sin mor.
0: Ja. Jo, visst är det så att halvslag är en knop. Används ofta för att få töja båtar med också, halvslaget.
1: Oj, ja. Det har jag inte heller erfarenhet av.
0: Nej, det är bra. Nej, det är helt uppenbart att du har koll på grejerna och inte ute och seglar i det här.
1: Så kan man säga.
0: Nu blir det lite djur igen då.
1: Ja, då tar vi det.
0: Mm. Dromedaren ska det handla om.
1: Ja.
0: Dromedaren, kan du säga den framför dig?
1: Ja.
0: Ja. Jag påstår att den har två pucklar.
1: Nej, den har bara en.
0: Mm.
1: Så det tror vi inte på.
0: Tydligt och klart budskap. Ja! Visst är det så.
1: Det var en sång som man sjöng med barnen. Som man sjöng det här med. Ja, jag kan inte det nu. Men det var två pucklar på den ena och en på den andra.
0: Ja, det är synd att du inte kan den, så vi hade fått lite skön sång.
1: Ja, nej, men jag kan inte sjunga heller. Så jag
0: jo, det kan alla människor.
1: Nej.
0: Säger jag som inte kan.
1: Ja, de säger det. Nej, det tror vi inte på. Men jag fick göra så gott jag kunde när jag hade barnen.
0: Ja, men, det måste man ju föregå med gott exempel på något sätt.
1: Men där kunde ju vara fyraåringar som var jätteduktiga på att sjunga. Så sa de, jag ska hjälpa dig, Ola. Ja, jättesnällt. Jo, jag hade hjälpt.
0: Ja, just det. Jaha, vad härligt. Det gick ju hur bra som helst det här.
1: Ja, det är förväntans.
0: Det var inga svårigheter alls. Det är alltså dromedaren som är en och kamelen två.
1: Ja, så är det.
0: Pucklar.
1: Det visste jag, men alltså jag kan inte komma ihåg sången. Den kan dyka upp sen i huvudet idag, det vet man inte.
0: Ja, då får vi trälla till den en annan dag.
1: Ja, kanske... Kanske man säger Pernilla, hon kan den kanske.
0: Ja, vi får se. Vi kanske får...
1: Det är någon sån där barns.
0: Ja, vi ser. Ja, vi ska ta reda på vad det kan handla om. Men hur som helst så är du välkommen till finalen, Ulla, och då blir det 10.
1: Jag tackar.
0: 10 stycken deltagare i finalen idag. Det är värst jobbat.
1: Ja, det är roligt att höra det. Ja.
0: Finalen om en liten stund. Lycka till i den.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Så hälsar vi till Rolf också härifrån.
1: Ja, och så får du
0: hälsa
1: hem.
0: Det är bra, hon lyssnar. Och nu kommer Lasse Sigfridsson.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det så bra. Hej då.
1: Hej.

Lasse Sigfridsson var där med Jag kan aldrig någonsin glömma. Det blev bra för Ulla det där. Vet inte om det var rätt låt som vi hade tänkt oss med Freddy, men det blev rätt i alla fall. Därför att vi var överens om att det skulle vara sådär med Lasse Sigfridsson. Vi ska nu ladda om i det här programmet, för nu är nämligen dagens tävlingsinsats över. Vi fick med 13 stycken tävlande i dagens stödmedlemsgemenskap. 10 stycken av er 13 tog jag till finalen. Det var väl ett väldigt bra facit det också. Det är ungefär samma facit procentuellt sett som vi brukar ha. Och det är ju tydligt och klart. Det var trevliga påståenden och det var mycket trevliga samtal vi hade idag också. Som vanligt också väldigt lärorikt. Så tack till alla er som var med och till alla er som försökte komma med och ringa och sådär. Som sagt, det är lite trångt i portgången när alla är sugna, men det är ju det som gör det hela så roligt, att ni är sugna på att vara med och läka det. För ni gärna fortsätter med om en vecka, då fortsätter nämligen vår stödmedlemslekfinal om en liten stund alltså. 10 stycken finalister är det. Ska vi ta och göra så att vi drar de namnen lagom till det är dags med själva finalen då. Vi ska nämligen förbereda för lottningen också. 10 stycken lappar ska det bli i den där skålen. Vi återkommer till den strax. 1, 2, 3. Men först ska vi ha dagens trippelartist, och idag är det artisten och sångaren Hans Martin som det handlar om. Hans Martin som föddes 1950 i staden Sundom i Finland. Som 13-åring så gjorde han sitt första uppträdande på en julfest hemma i Sundom tillsammans med sin kusin, och 1968 flyttade han till Sverige och tillsammans med en dragspelare så uppträdde han då på diverse fester. Det var ändå i mitten av 70-talet som han verkligen ville prova sina vingar och se hur långt han kunde gå med sin musik. Så han tog kontakt med en studio i Stockholm. De gav honom låtar och coachade honom fram till 1980 då Hans bestämde sig för att starta dansbandet Tommys, som inledningsvis hade stora framgångar i svensktalande delar av södra Finland. Bandets första skivinspelning gjordes 1988 och fick namnet Sommarhälsning, och därefter så släppte man skivor i princip varje år med många hits på repertoaren. 1991 kom melodin Vår dotter och gjorde orkestern populär i Sverige, och den följde sedan året därefter med en hyllning till far och mor. Det var dock inte förrän 1997 som Tommys började turnera på allvar i Sverige. Och 1998 kom första låten på Svensktoppen med Min kärlek blommar än. 2001 gick låten Ikväll ska vi ha fest in på Svensktoppen, och i samband med det så meddelade Hans Martin att han skulle sluta i bandet för att istället satsa på solokarriären. Den kommer att innehålla många kristna sånger och stora framgångar i hela Norden. Hans har också vid flera tillfällen återförenats med sitt gamla band Tommys och gjort julturnéer. Numera är Hans pensionär och gör runt 20 spelningar om året, och menar att det gott och väl räcker till för honom, men att det samtidigt är svårt att lägga av helt och hållet när musiken alltid varit en stor del av ens liv. Hans Martin alltså, känd från Tommys orkester men också självklart från sina många kyrkoturnéer och många soloartister och solokarriären och soloturnéer. Här är han, dagens Malmö direktartist, Hans Martin.

Tre stycken låtar med artisten Hans Martin som är dagens Malmö direkt artist, nämligen Klockans klang heter den där avslutande tredjedelen. Den melodin i mitten heter Utan vett och etiketter, som var en värld ovan molnen, alltsammans alltså med dagens Malmö direkt artist Hans Martin. Malmö direkt artist också imorgon. Imorgon dagens trippel som kommer sist där kvart 20:20 någon gång. Så får du möta Thomas Andersson Vi. Det är han som är artisten under morgondagen. Ja, vi ska säga också till Ulla att med hjälp av min kompis Ingmar som ju jobbade raskt idag i skivarkivet, så har jag lyckats få fram Freddys version av den där låten.

0: som du önskade också. Bockar och tackar Ingmar för hjälpen, och vi ska spela Freddys så att det blir rätt också då om en liten kort stund efter det att vi har haft final.
1: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Det är dags för final, nämligen i dagens stödmedlemslek med 13 stycken deltagare och med hela 10 stycken i finalen. Vän av ordning undrar då, blir det fler priser? Nej, det blir det inte, eftersom vi var 11 i förra veckan och passerade då 10-gränsen. Då stoppar vi till ett pris, men idag är det prick 10, så då får vi nöja oss med de 4 priser vi har att låta ut. 2 stycken skraplotter, 2 stycken bonuspriser. Det är det som gäller. Och vi har då följande namn på lappar i boken, nämligen Erik och Tanja, Ingmar och Bengt, Inga-Lill och Christer, Irene, Lennart, Irja och Ulla. Där har vi dem som är i finalen. Och de är här och blandas runt i sina lappar som finns här i skålen. Vi ska nämligen göra oss redo för att dra fram dagens första skraplåtsvinnare. En skraplåt som i bästa fall kan generera en god slant. Jag har ju haft lite otur så här långt. Men det brukar bli någon sådär 25-50 kronor i vinst. Skulle gärna tänka oss en liten högre vinst om vi får böna och be den här dagen. För se vad det blir på dagens första låt. Vi är redo att låta fram den nämligen. Eller dra fram den ur boken nu. Det ska vi fixa till, tänkte jag. Här har vi nämligen en trumvirvel. När jag nu sticker ner handen i boken och drar fram en lapp, och här står det Irja. En skraplåt ska skickas till Irja i Arlöv. Grattis Irja, och hoppas då på en stor vinst denna gång. Ja, 9 stycken finalister kvar som jag kan vinna en skraplåt. Vi har blandat igen, det har ni hört, och därmed så gör jag så att jag sticker ner handen ganska djupt här i skålen den här gången och tar fram följande lapp. Här står det Lennart. Lennart har vunnit en skraplåt så här på sin lediga dag. Grattis Lennart! Och vi håller tummarna för Lennart också. Irja och Lennart, dagens skraplåtsvinnare. Det kommer att skickas skraplåtter hem på posten till er. Sen är det då de här bonuspriserna, och det går ju då till precis som det brukar. Det vill säga att du som nu vinner, hör av dig till Steve på redaktionstelefonen. Alltså på 12 44 33. 12 44 33. Ring det telefonnumret och så kan du välja lite grann fritt vad det är du ska vinna för någonting. Det är fina priser som finns i bonuslådan. Här kommer då dagens första vinnare av bonuspriser som ska ringa till Steve alltså. Jag tar till vänster i skålen denna gången. Och här på denna lappen står det Irene. Irene, gratulerar vi till en bonusvinst. Grattis Irene. Hör om det till Steve så fixar ni till det sådär lite gemensamt. Ett bonuspris kvar på prisbordet den här dagen. Och då är det 6 vinnare som slår som ett bonuspris. Och då är det helt enkelt så att du ska... det är 7 vinnare. Jag tyckte väl att det var en lapp för mycket. 7 vinnare ska det vara som slår som ett bonuspris. Och du som nu blir dragen igen då, du ska slå en signal till Steve på 12 44 33. Och så denna gången så tänkte jag dra här lite liksom närmast mig, längs med kanten här. Här har vi en lapp, och där på den står det Inga-Lill. Inga-Lill har vunnit ett bonuspris. Grattis Inga-Lill. Och även du, hör av dig till Steve då för att bestämma alla detaljerna. Alltså, här är dagens vinnare på prisbordet och i prisstegen. Det är skraplotter till Irja och Lennart. Och så är det bonusvinster till Irene och Inga Lill. Vi säger stort grattis till alla er vinnare. Och så säger vi givetvis ett stort och hjärtligt tack till alla er som var med och lekte idag. Det var himla roligt. Jag tyckte vi hade en mycket trevlig morgon och förmiddag i gemenskapen. Vi fick lära oss mycket på kuppen och det är vi glada för. Nu ska jag landa i den kunskapen här under eftermiddagen och se vad det är som ska bära med sig in i kunskapsbanken framöver. Nästa tisdag är det en ny tävling. Då hoppas jag att du tar nya chanser att vara med. Och det enda som krävs är faktiskt att du blir stödmedlem.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt på din egen radio.
0: Malmö Direkt bjuder på önska musik. Möjligheten att önska musik finns ju fortfarande kvar den här dagen. Det är bara för dig att ringa till Steve där på 12 44 33. Och är du stödmedlem så kan du skicka sms till oss med din önskelåt, så ska jag plocka fram den förhoppningsvis då innan klockan 11:30, så att din önskelåt då blir spelad. Det är bara att göra det så fort som möjligt om du vill få din önskelåt spelad idag. Gör det gärna det, vi har plats för lite mer önskemusik. Vi ska nu göra oss skuldfria då när det gäller Freddys orkester.

Där var Freddys önskade som Ulla tidigare. Det här är allra senaste nytt. Ja, det fina, varma, sköna vädret fortsätter i Skåne de närmaste dagarna. Det säger den nu uppdaterade väderförutspåelsen. En svag kallfront ska passera under morgondagen och ge något svalare luft. Men temperaturen väntas ändå ligga strax under 20 grader i södra Skåne. Något varmare än vad vi tänkte oss tidigare alltså. Det blir lite blåsigt, särskilt i Malmö under morgondagen, säger prognosen. På torsdag blir det återigen varmare och vindarna avtar med temperaturer runt 20 grader. Fredagen bjuder på sol och liknande väderläge. Och till helgen så blir det mer moln och eventuellt också lite regn under lördagen och temperaturer någonstans mellan 15 och 20 grader. Så den stora väderomspåelsen eller omstörtningen kommer då på lördag. Innan dess lite mer svårt kanske i Malmö imorgon, men det verkar ju mestadels vara här som det gäller. Men det är konstaterat, så ska vi nu spela önskemusik för 281 Lena på Nydala. Det är önskelåten som nu närmast står på programmet. Här är Livet är härligt. Det stämmer ju alldeles utmärkt. Gunnar Wiklund.

Livet är härligt. Gunnar Wiklund var det som påstod det. Och det är så sant som det är sagt. 281 Lena på Nydala var det som önskade.

0: Det här är Malmö direkt klockan 11. En skolbuss i Flandern i Belgien har körts på av ett tåg. Enligt den flamländska public service-kanalen VTRT har flera personer omkommit i samband med den här olyckan som inträffade vid 8-tiden nu på morgonen. Omkring 100 människor ska ha befunnit sig på tåget, men ingen av dem ska ha fått några fysiska skador. Däremot är det alltså så att skolbussen som då var inblandad ska ha drabbats av stora skador och omkomna skolelever. Nordkorea har avfyrat en oidentifierbar projektil från sin västra kust idag. Det uppger Sydkoreas militär utan att lämna några mer informationer enligt nyhetsbyrån AP. I april avfyrade det Nordkorea flera ballistiska robotar mot det japanska havet. Landets ledare Kim Jong-un har i flera års tid satsat på att utvidga landets arsenal av robotar. Personer som lider av allergi eller andra kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Regeringen ger nu i Läkemedelsverket i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid för vissa läkemedelsrecept. Och artisten Sara Larsson prisas på American Music Awards. Hennes album Midnight Sun har utsetts till årets genombrottsalbum, och samarbetet med Pink Panthers på plattan Stateside för pris för årets samarbete. Så alla som var nominerade i 5 kategorier men vann alltså bara 2 av dessa kategorier. Och cirka 300 nya naturreservat har bildats i Sverige sedan 2022. Samtidigt har anslagen för dessa naturreservat minskat från drygt 2 miljarder till 1,7 miljarder kronor. Naturskyddsföreningen menar att de sänkta anslagen ökar riskerna för naturförlust på de här naturområdena. Naturvårdsverket vill se stora höjningar av anslagen för att nå de internationella miljöskyddsmålen till 2030 och för att klara förvaltningen av naturreservaten. Väderprognosen i uppdaterat skick säger alltså att det är soligt i Malmö just nu, men i eftermiddag så kan det bli lite mer av växlande molnighet. Temperaturen är 20 grader som bäst idag, och vindarna de är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Malmö Direktunderhållningen fortsätter fram till klockan 11.30. Passa på att önska musik om du vill vara med. 12 44 33, eller om du är stödmedlem skicka ett sms. Och för stödmedlem 478 Ann-Britt är vi skyldiga en låt från gårdagen. Vill höra Kapten Cook nämligen med Råte Rosen Råte Lippen. Med hälsningar till 496 Kjell Åke och till alla stödmedlemmar också till oss här i studion. Vi tackar så hjärtligt för det. Här kommer Kapten Cook.

0: Rote rosen, rote lippen, rote vajs. Det där är Captain Cook som spelar för 478 Ann-Britt i Malmö direkt. Och vi tar en titt i trafiken.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Trafikstörning på E6:an mellan trafikplatsen Alnarp nummer 19 och Krönetorp nummer 18 i riktning mot Malmö. Står en stillastående personbil just nu lite illa till. Alltså mellan Alnarp och Krönetorp E6:an riktning Malmö, stillastående personbil har vi där. Sen har vi ju också ett vägarbete, akut sådant, på E6:an mellan trafikplatsen Lomma nummer 20 och Löddeköpingen nummer 23. Det gäller båda körriktningarna. Antar att det är gräsklippnings- och sådana arbeten i markdelen, kan man säga, in till vägen då. Det här är nämligen ett rörligt arbete som fortsätter under hela förmiddagen och hela eftermiddagen också. Då kan korta stopp förekomma i trafiken på grund av att de här arbetsfordonen är där och jobbar. Glöm inte bort vägarbetet på riksväg 23 mellan Hör och Söstala i höjd med Sjönerup, eller mellan Munkarp och Hör för den delen. Och glöm inte heller bort att det är vägarbete på länsväg 102 mellan Veberöd och Dörröd och på riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd, ungefär i höjd med Vasaholm. Det är väl det akuta i den skånska trafiken. Sen har vi problem med tågtrafiken också den här förmiddagen. Det är dessutom på den vältrafikerade sträckan mellan Malmö och Lund. Det är just nu stopp i tågtrafiken mellan Klostergården och Åkarp. Och detta på grund av ett olyckstillbud. Så helt enkelt just nu stopp i tågtrafiken, alltså mellan Klostergården och Åkarp. På sträckan mellan Malmö och Lund. Räkna med att det kommer att bli en del förseningar på grund av det tågstopp som just nu råder. Och så pollenprognosen, uppdaterad variant av den. Det väntas måttliga till höga halter av ekpollen, låga till måttliga halter av gräspollen och så låga halter från björk, bok och videpollen. Pollen från tall och gran kan också förekomma. Det, mina vänner, det var det senaste från trafikredaktionen. Och då ska vi se vad vi ska hänga önska musiken nu. Jo, det ska vi till den här önskan som vi har här. Nämligen från Gabbe på balkongen. Det var länge sedan vi hörde från Gabbe, så vi är väldigt glada för det här sms:et. Där Gabbe skriver: god middag, önskar flamingokvintetten och där styrenerna blommar. 417 Gabbe på balkongen är det alltså som önskar.

0: Där sirenerna blommar, flamingo kvintetten var det vi hörde för 417 Gabbe på balkongen. Hej Petro, står det i nästa sms. Önskar hjärtan i sand med Ninas. Hälsar till Gullan och Meili, Kerstin i Kävlingen och till Bertil. Och största hälsningen till er i studion. Ha en riktigt skön dag. Det är stödmedlem 218 Hjärt som önskar. Och precis runt hörnet så ska du dessutom få lov att lyssna på Ninas orkester och hjärtan i sand. Men först det här.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har de hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, göra.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivare.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Nina Sokastor med hjärtan i sand var det där. Hjärtstödmedlem 218 hade önskat den där låten. Imorgon är det dags för Malmö direkt underhållning igen. Efter klockan 7 imorgon bitti då tittar Trädgårdsagneta förbi studion. Och så ska vi ringa upp Sport Jimmy och få se sig ut från sportens värld. Vi ska få ett musiksvep med den nya musiken i fokus. Och så ska vi prata med sångerskan Rebecca Törnqvist som spelar på Victoria Teatern imorgon kväll. Vi får höra mer om henne i programmet imorgon. Så 07.00 som vanligt och håller på då som sagt fram till 11.30. Och redan nu som sagt går det bra att önska musik. Det kan man göra 24 timmar om dygnet till telefonen 12 44 33, eller skicka ett sms på den där sms-listan som vi har. Och i så fall så är det inga problem att så att säga få sin önskelåt spelad under morgondagen. Då ställer man sig i kö och så spelas ju alla önskelåtarna i tur och ordning som det ska vara. Detta om vad som händer imorgon. Och så på torsdag då är det ju en lång radiodag.
1: Malmös kommunfullmäktige.
0: Du väntar nämligen kommunfullmäktige i Malmö. Det mötet startar 13.00 på lördag och håller på fram till styvt klockan 22 på torsdag kväll. Alltså mellan 13 och 22. Det betyder också att alla ordinarie program under den tiden på torsdag kommer att ställas in. Vilket i sin tur innebär att vi inte i nuläget vet hur det blir med sändningen från Musikpoolen. Det flaggar vi upp för redan nu. Dansbandsprogrammet på torsdagarna blir i alla fall hur som helst lite kortare, om inte säga mycket kortare den här veckan. Men exakt hur det blir, om de kommer att sända eller inte, det får vi be att få återkomma till här de närmaste dagarna. Kommunfullmäktige möte gör ju också att det är en extra Malmö direkt timme på torsdag mellan 12 och 13 för att umgås med dig då över hela dagen och även över lunchen. Och då finns det ju extremt mycket plats för just önskemusiken. På tal om denna önskemusik så är det så att vi ju tidigare under programmet fick träffa stödmedlem 506 Elise. Sanningen är nu att jag är skyldig henne en låt också från gårdagen som inte har blivit spelad. Så jag tänkte att vi skulle passa på att dra den nu så att vi verkligen hinner med den idag, Elise. Alfred Hause med Last Tango in Paris. Det ska alltså bli lite tango-känsla i det här programmet.

Last Tango in Paris, det där är Alfred Hansen som vi spelar för Elise. Det var vi skyldig från gårdagen nämligen. Ja, nu blir den sista önskelåten för idag det, men nu blir mer av den varan imorgon. Vi berättade ju tidigare under förmiddagen att Sara Larsson fick mycket fina priser vid gårdagens American Music Award Gala och uppmärksammade stort i USA. Men det var ju K-popen i BTS som blev en av galans stora vinnare med sina tre stycken statyetter, bland annat i den tunga kategorin Årets artist, BTS alltså, sydkoreansk K-pop. Även Bruno Mars, Cardi B, Cat's Eye, Sabrina Carpenter och Somber gick hem med tre priser vardera. Priset för Årets låt gick till Golden av Audrey Nuna och Ray Amin. Rösterna bakom det fiktiva bandet Hunter X i den animerade serien K-pop Demonjägarna var alltså som tog hem det priset som årets låt. Detta från American Music Awards under gårdagen. Det blir den avslutande delen av Malmö Direkt denna dag. Steve Olsson, Pernilla Alvrud och undertecknad Peter Björkstrand i var sällskapet i studion. Tack till dig som har lyssnat. Tack till dig som har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack till alla er som är med och stöttar oss. Dagens vinnare tar vi avslutningsvis i stödmedlemsläken. Nämligen skraplotter till Irja och till Lennart. Och så extra priser, bonuspriser till Irene och Inga-Lill. Vi säger stort grattis!

26 maj 11:30 och 10. År 2000.

0: God middag, god middag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning tisdagen den 26 maj 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslöf, programledare, med öppen telefon 040 12 02 12. Skanepartiet.org är nätadressen. Och postadressen Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Bankgiro 583-1748. Och här vill det till att vi kan fortsätta programmen, och för det behövs pengar. Så använd bankgiro 583-1748 och skriv önskemelodi på inbetalningen. Vi måste stoppa islamiseringen och hjälpa de stackars muslimerna att komma ur sin hemska vidskepelse med halalslakt utan bedövning, könsstympning och så vidare och så vidare. Dagens första samtal väntar redan på 040 12 02 12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, det var Rolf här.
0: Välkommen hit, Rolf.
1: Tack så mycket. Nej, vi pratade lite igår om första maj och även kungahuset och sådär. Och då sa jag att du visste inte när det hade startat i Sverige och så vidare. Jag kollade upp det lite grann.
0: Jaha.
1: Första maj, alltså första meddemonstrationen anordnades i maj 1890, både i Sverige och internationellt. Och i Sverige hölls ungefär på...
0: Vänta lite, jag tar bit för bit här. Alltså vad jag talade om, det var när det blev helgdag, första maj.
1: Ja, det var 1939.
0: Ja, just det, det var på 30-talet, det var det jag menade.
1: Ja, men du sa 1880, det var i USA. Det var stämmer också att det var i Chicago, va? Någon tid den dagen, för det var när Haim-market med saker i Chicago 1886. Det var en generalstrejk för att 8 timmars arbetsdag.
0: Ja, ja.
1: Så det blev liga sammandragningar.
0: Ja.
1: Det är därför det blev det första maj, va?
0: Ja, jag avbröt där. Du ville gå vidare.
1: Ja, ja, det var. Och det höll från ungefär 20-talet platser i Sverige. Och det var samtidigt. Det var alltså 1890. Och det beslutades 1938 i Sveriges riksdag att det skulle vara... alltså, första maj skulle vara...
0: Helgdag alltså.
1: Mm. Ja, ja. Det var väl det om första maj, va? Men, och sen pratade vi lite om kungahuset, och du tyckte förr det var bättre än president och premiärminister och allt vad det heter. Men kan du säga något land som det inte har varit korruption i, när det har varit som nu till exempel, vi kan ta Rumänien, Turkiet, Ungern, Slovenien, Slovakien, Ryssland och USA. Det är korruption överallt i dessa länder. Och då är det väl bättre kanske att ha en kung som inte... Okej, man kan ju tänka och ta ner på de här kostnaderna, och kanske inte de ska se så stora ytor. Men det är ju motparten som godkänner detta, och det är väl oftast riksdagen där, eller något fastighetsbolag som har hand om deras fastigheter som bestämmer vad de ska betala i hyra och så vidare. Så jag tycker det här med att ha premiärminister och allt det där stället för kungahuset, och det har ju varit i alla länder i stort sett korruption alltså idag. Titta bara på Ryssland till exempel. Där har de ingen kung, va? Men de har en som heter Putin och flera andra som har flera hundra miljarder på sina konton. Och det har de inte fått igenom att de har arbetat. Så att det undrar jag alltihopa det där. Så att, och Danmark har till exempel kungar. Och Norge har kungar. Så jag förstår inte vad ni har emot kungahuset så mycket. Och skulle vi ha någon president i Skåne sen, så du såg hur det gick för den här som var politiker först i Region Skåne, och sen blev han ju... verkställande direktör eller vad han skulle vara för, och det var en för detta S-politiker, alltså. Och det var också korruption om han tog in familjen till olika tjänster där och och så vidare. Han fick ju gå med flera miljoner i fallskärm, va? Och det kommer du ihåg, va? Det är väl inte bättre att ha sådana...
0: Nej, jag kommer inte ihåg det, men jag bara undrar, varför nämner du inte Schweiz i sammanhanget?
1: Varför?
0: Du inte nämner Schweiz. Du vet inte...
1: Ja, men jag pratar om någon som det har varit mycket korruption i.
0: Ja,
1: och det är fler länder som du har gett på. Men jag kan ju ha gjort 10 stycken utan att fundera på någonting. Så att du får hålla med på att det är mycket korruption i länderna idag.
0: Korruption är ett stort problem, det håller jag med om.
1: Ja, och titta på Storbritannien då. Där är kungahus, men där har vi också en massa kluder med deras premiärministrar och sådant. De vill att de ska avgå hela tiden, för det är också affärer som inte har varit renhåriga. Så att, och det finns kanske här i Sverige också, så att det är mycket möjligt att det kan finnas här också. Det finns ju även i Malmö kommun, ja, enligt Malmö-listan, som går runt och kolla upp dem lite grann. Så att där finns korruption. Så att med kungahuset har man inte hört någonting sånt om i alla fall. För de får tilldelat en viss summa pengar och sen så är fastigheterna alla äger inte kungahuset. Så att du hör dem det, och då är det motparten som får sätta emot, eller så får de besluta sig att det ska sparas även på de punkterna. Så att så länge han får vad han vill, så har han ju inte nöd. Så är du väl, Kalle?
0: Ja, jag konstaterar att du företräder uppfattningen att det är bra med...
1: kungahuset.
0: Kungahuset, ja. Jag säger istället att det hade varit mycket bättre om det automatiskt går till på det viset att... ordföranden i det här fallet Sveriges riksdag också var statschef.
1: Och ja, inget också, men kungen han är statsöverhuvudet egentligen ju.
0: Ja,
1: enligt reglerna, men han lägger sig aldrig i något politiska frågor egentligen.
0: Nej, men då...
1: Partierna själv sköta igenom riksdagen.
0: Ja, visst, och då är det ju onödigt att ha ett kungahus.
1: Nej, men de representerar mycket Sverige och det, va? Så att, och där var ju du pratat om att talmannen kunde ha den uppgiften. Men det har också varit lite skriverier om det, att han tog med sin fru väl på någon resa och sånt som inte han skulle väl, och sådant, så att, som inte han fick väl. Och det har också varit lite sånt, så att nej, Kalle, tänk om lite, va? Och tänk, vi var i Skåne då, så att de kan inte skilja på mitt och ditt där. Men det var bara de två frågorna jag hade idag liksom om första maj. Va? Du sa det var 1880 och det var i USA, det stämmer också. Va? De också, men det var 1890, va?
0: Ja, det var i Chicago 1890.
1: Ja, i Chicago var det. Det var High Market med saker där, va? Som blev väldigt blivit. Och det var 1886. Sen blev det då en hel dag i Sverige för att 1939 så.

0: Daar, ja, de Ali heeft een paar snelle auto's.
1: Nee, dat, ja. Hij heeft weer met jouw schatje komen uit. Daar heb je dat snel. Maar dat heeft voor jou natuurlijk, ja.
0: En gång per sändning alltså.
1: Va?
0: En gång per sändning. Du får inte komma ut med er idag.
1: Nej, därför var det någon som ringde in och igår och höll med dig när det gällde kungahuset och så vidare. Och sådant. Men jag kunde inte gå upp och möta detta ändå med det här med presidenten eftersom jag hade varit ute och redan. Så att, det vet jag.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Pretty Belinda får vi då be lyssnare tipsa om.
1: Ja, det är väl. Wow.
0: Det är säkert. Ja då, tack för dig då. Tack. Hej. Ja då, tackar vi Rolf för dig. Här var över sedan senaste sändningen en melodi med Lala Andersson som aldrig blev spelad i sin helhet. Nu kommer den. Ich schau den weißen Wolken. Jag ser inte vad det står sen, men nach bör det vara. Ja, hon tittar efter de vita molnen, alltså Lale Andersson.

0: Lalle Andersson sjöng. Och nu blir det mer samtal på 12.02.12. Välkommen hit, Sandor.
1: Ja, tack. Jag tänkte ta upp lite grann om det här. Den här 15-åriga flickan som blev ihjälkörd av en bilist i Södervärn här för några dagar sedan.
0: Ja.
1: Och här kommer jag, ska säga någonting som man aldrig kommer att få läsa om, till exempel i Sydsvenskan. För att jag har ju haft kontakt med en man som driver Petterssons blogg i många år. Och jag har själv skrivit många inlägg i den bloggen. Och han skriver så här, och han är alltså väl underrättad i det mesta. Han skriver så här, det står så här på Petterssons blogg. Den häktade mannen i den gröna tröjan, det är en bil va, där han sitter på en stor eller brits med räddningspersonal runt omkring sig. Den häktade mannen i gröna tröjan har bakgrund i Mellanöstern. Och jag väntar på att få namnet bekräftat. Om målet på Malmö tingsrätt är följande. B7030-26.

0: Så han kommer säkert ut och offentliggör namnet på den här galningen, va. Och flickan blev påkörd när hon korsade ett övergångsställe och bilen ska ha kommit i hög fart. Polisen går även ut i allmänheten om tips om föraren då han misstänks för att ha kört vårdslöst på flera platser i Malmö innan olyckan. Och mannen utreds för flera brott som han tidigare begått, bland annat drograttfylleri och hot mot tjänsteman, efter att ha dödshotat polisen vid gripandet. Så att, ja. Och jag menar, har man kört bil i Malmö, vilket jag har gjort i många år, så har man ju märkt en stor förändring i trafikbilden sedan den här invandringspolitiken har trätt i kraft. Och ser man en bil som kör på ett mycket vårdslöst sätt och vansinneskörningar, och man råkar få se vem som sitter bakom ratten, så är det många gånger just folk som kommer ifrån Mellanöstern och liknande kulturer. Ja,
1: ja, det är inte omöjligt att man kan hitta något statistiskt samband där. Det är mycket möjligt.
0: Det tror jag inte att man kan, Kalle.
1: Jo, det kan. Klart man kan.
0: Nej, du kommer aldrig att få läsa detta i Sydsvenskan eller i någon annan media här, va?
1: Nej, det är en annan sak, men jag menar att man kan hitta det. Det är bara, ja, bara och bara, men man får ju vara trägen där vid tingsrätten och gå och skriva upp alla mål som är där. Så.
0: Jo, men vem har tid med det att göra det? Och gå där och skriva upp alla mål som kommer upp.
1: Nej. Ja, det är men, det hänger på.
0: Förlåt?
1: Ja, det hänger på, sa jag.
0: Ja, visst är det. Men jag menar, jag uppmanar folk att gå in på Petterssons blogg och läsa det här inlägget. Och gå in där flera gånger. För han kommer troligen att offentliggöra namnet på den här mannen. Men jag menar, som jag sa, kör man bil i Malmö och har ju kört där, så har man ju sett en otrolig förändring under de senaste, ja, sen den här invandringspolitiken har pågått. Det har blivit mycket hårdare i trafiken, och man ser ofta folk som, ja, man undrar egentligen vad de sysslar med och vad de håller på med. Vansinneskörningar, va? Och som sagt, många gånger är det människor som kommer ifrån de här kulturerna, Mellanöstern och Afrika. Hallå?
1: Jo, visst, jag vill inte avbryta dig, utan jag vill bara påpeka dig att invandringen har vi tagit upp i Malmö kommunfullmäktige redan 1985. Och det är 41 år sedan nu. Då har vi tagit upp det hela tiden, att hela den här invandringspolitiken är totalt galen.
0: Ja, visst. Men den här stackars 15-åriga flickan står här inför troligen sommarlov och ifrån skolan. Och jag menar 15 år, och så kommer en sån här, ja, jag vet inte vad man ska kalla den här galningen för, och kör, men han körde mot rött också. Han körde mot rött i hög fart och körde ihjäl en 15-årig flicka, va? Och förstörde denna flickans liv totalt, samt föräldrarna och anhöriga till den här flickan.
1: Ja, visst.
0: Och han har tidigare varit dömd för olika vårdslösheter och drogfylleri och liknande. Och jag ställer mig frågan, ska vi med sådana människor här i landet?
1: Nej, men
0: det finns sådana här galningar.
1: Ja, det har vi tagit upp till 41 år.
0: Ja, jag vet.
1: Ja.
0: Men man blir ju förbannad. Tänk dig själv. Jag har ju barnbarn som... En av dem är ju 14 år gammal. Jag menar, tänk om han hade råkat ut för detta, att han blir påkörd av en sån här lågt stående varelse. Så skiter totalt i trafikregler och kör säkerligen i en vansinnesfart och mot rött ljus, alltså. Hur hade man reagerat?
1: Ja, jag har inte fler kommentarer än att vi har tagit upp det i 41 år.
0: Ja, jag har hört det. Och som sagt, det här hemlighåller ju massmedia. De kommer inte att publicera här mannens namn. De kommer inte ens att skriva att han kommer från något land i Mellanöstern.
1: Nej, antagligen inte. Det brukar de inte göra.
0: För Nej, så jag uppmanar folk att gå in på Petterssons blogg. Där får man reda på mycket sånt som döljs i massmedia.
1: Ja, det kan man säkert få.
0: Ja, visst. Ja, okej, det var allt, Kalle. Och sen en annan sak, vad det är, Rolf, han sa att du skulle tänka om vad det gäller monarkin. Och jag kan säga det, den mannen, våran kung. Hade man, vad heter det,
1: Jag vill bara säga att jag kan inte förstå det att den främsta befattningen i staten ska vara ärftlig. Jag kan inte hålla med om det, utan det hade varit mycket enklare och billigare att man förklarat att det är automatiskt ordföranden i riksdagen som är statschef. Ja, det blir inte någon tillägg på lönen, utan det som där behöver göras, det får han göra genom att omorganisera sin arbetstid så att det blir plats för det också. Och det där med att det skulle hjälpa exporten, det håller inte i längden, därför att exportvaror, de säljs på sina egna meriter, inte därför att det har inte med kungen att göra i längden det minsta.
0: Det är många svenska företag som alltså är kända i hela världen. Och att de är kända och att de kan drivas med vinst, det beror inte på kungen.
1: Nej, just det.
0: Nej. Och en annan sak. Likhet inför lagen, står det, va? Det brukar man säga. Och alla människors lika värde. Men denna mannen, han är inte ens åtalbar.
1: Nej, bara en sån sak.
0: Jag menar, tänk dig nu om du hade varit han. Okej, nu är det ju väldigt långsökt. Tänk dig då om det hade varit kungen som hade kört ihjäl den här 15-åriga flickan vid Södervärn eller på något annat ställe. Man kan inte ens åtala honom.
1: Nej.
0: Är det likhet inför lagen det?
1: Nej, det kan jag inte förstå att det är.
0: Nej. Nej, så att jag förstår inte folk alltså som kan stå och stötta de här. Och du menar på att han representerar Sverige. Det gör han inte alls. Det enda han representerar det är sig själv. Och ingen annan. Han representerar inte mig i varje fall. Nej, det så att jag tycker alltså det är både förlegat och det är en skandal att man har detta systemet. Att en människa föds till ett sånt ämbete. Och han har som sagt ingenting att säga till om. Han kan inte lägga sig i politiken. Han kan inte framföra någon egen åsikt. Och då kan man ju fråga sig på ren svenska. Vad fan har vi honom till då?
1: Ja, du behöver inte svära i radio.
0: Nej,
1: det
0: där är inget svärord. Men det kvittar. Så att Rolf, jag tycker det är du som själv har arbetat av bakgrund. Och säkerligen jobbat varenda dag sen du var ung. Och gjort rätt för dig. Jag fattar inte hur du kan stötta detta systemet. Men okej, Kalle, det var vad jag ville säga helt kort.
1: Ja, och så sa du John Denver.
0: Ja, du kan sätta på.
1: Jag ska försöka hitta där någonting, ja.
0: Ja, tack, hej.
1: Ja, tack då, hej. Ja, då tackar vi Sander för dig. Telefonnummer till är 040 12 02 12. Så hade vi en melodi här som vi ska säga här. Ja, vi får höra vad det blir.

Melodin vi hörde här framfördes av Freddie Quinn, eller Freddie Quinn. Ich bin bald wieder hier. Jag är snart åter här, heter den alltså. Och jag tackar också för hjälpen beträffande Pretty Belinda. Den är insjungen i varje fall av Chris Andrews. Så den ska vi strax höra. Och du som själv vill gå ut med någonting här på radion, du ringer 040 12 02 12. Och sen ska jag också påminna om det här med att det massmedium som vi själva är tvungna att betala över skattsedeln, alltså Sveriges Radio och TV, att de aldrig presenterar islam i sin helhet, utan där kommer meddelanden som är till nytta för den här hemska läran. Till exempel att den här resan till Mekka nu är igång, där muslimerna är anmodade att gå runt Kaban och kasta en sten på den, för den ska då representera djävulen. Så en vidskepelse presenterar de. Och i kväll 18:30-19 är det i SVT 2, muslimsk högtid Eid al-Adha. Och det är en högtid från 2026, del 1 av 2. Det ska alltså komma en till. Men om de presenterar sånt, så ska de ju presentera allt, så att det blir någon rimlig avvägning. Men det gör de inte. Och jag säger igen en gång att det är en hemsk vidskepelse, den här läran i islam, som har ställt till så mycket skada för människor och djur. Hemskt djurplågeri med halalslakt utan bedövning till exempel. Och om det kan man läsa mycket mer i boken om islam som jag har skrivit och som finns tillgänglig på hemsidan skanepartiet.org. Hemskt djurplågeri är vad det är frågan om. Och då kommer alltså Chris Andrews med Pretty Belinda.

Pretty Belinda, Chris Andrews. Och tack för hjälpen med den melodin. Och vad det gäller islamiseringen så ska vi ju aldrig glömma att det är Socialdemokraterna som driver den frågan här. Och där är så många bevis på det i boken om islam. Där är till exempel, som jag har nämnt tidigare, sidan 151, att de till och med ändrar namnet på Broderskapsrörelsen. Broderskapsrörelsen står inför namnbyte. Och en som syns stående i bild här, det är dåvarande ledaren för Broderskapsrörelsen, Peter Weiderud. Han står där och bröstar sig. Och där är många andra bevis. Där är till exempel sidan 152. Lena Hjelm-Wallén S och Mona Sahlin S, båda två iförda hettor över håret, precis som det är påbjudet inom islam. Och ja, där är Reepalu i farten också. Han avgick ju sen. Så det är så hemskt att det än så länge största partiet här går i täten för islamiseringen. Sidan 203, än en gång till exempel, SSU-plakat, Israel ut ur Palestina. Hade de skrivit på en palestinsk flagga och hängt upp i skyltfönstret när de hade den lokalen i hörnet där nere på Dalaplan. Ja, det är skandalöst detta. Att Socialdemokraterna går i spetsen för islamiseringen här. Hemliga valmöten gav S-röster. Sidorna 196 och 197 i boken om islam, och den finns alltså på hemsidan skanepartiet.org. John Denver var önskad. Take Me Home, Country Roads är det som kommer.

Take Me Home Country Roads, John Denver. Och som sagt, om Skåne blev självständigt så föreslår i alla fall jag att statschef automatiskt blir den som väljs till ordförande i det kommande regionfullmäktige. Skånes regionfullmäktige finns ju redan. Och då får de lite utökade befogenheter i och med att Skåne blir självständigt. Här behövs alltså ingen kunga ett, självklart. Och det behövs inte i Sverige heller. För det hade riksdagens ordförande kunnat utföra. Mycket billigare och mycket bättre och dessutom demokratiskt. Klaus Servants med 25 röda rosor.

25 röda rosor som sagt. Och ikväll är det alltså dags igen för Sveriges Television att favorisera islam. 18.30 till 19.00, allra bästa sändningstid. Muslimsk högtid Eid al-Adha, står det. Sidan B14 i Sydsvenska Dagbladet idag vad det gäller kvällens TV-program. Det är hemskt detta att Sveriges Radio TV är utanför varje demokratisk kontroll. Vi tvingas betala över skattsedeln men har inget inflytande alls. Lynn Anderson, Could I Have This Dance?

Lynn Anderson, Could I Have This Dance? Hasse Andersson väntar nu på att få komma fram till alla lyssnare med Jag tittar i mitt fönster.

Hasse Andersson var det som sjöng Jag tittar i mitt fönster. Och det blir mer sång. Vi ska säga här, det är El Condor Pasa, framförs av Jan Lindblad.

Jan Lindblad var det som visslade El Condor Pasa. Ja, då ska vi låta Elisabeth Andreasson framträda här med Wishing You Were Somehow Here Again. Och du som själv vill önska melodi, du ringer naturligtvis 040 12 02 12 nu på studs. Och vill du ha lite fördröjning så kan du använda bankgiro 583-1748 och skriva önskemelodin på inbetalningen.

Ja, den här skivan hoppar om på något sätt, så det räcker nog med vad vi redan hört. Och det var alltså Ray Anthony som skulle framföra You and the Night and the Music. Och där hörde vi en del flera gånger till och med. På tur nu är The Andrew Sisters med Rum Boogie. Och så ska jag då än en gång påminna om hur Sveriges Television, som står utanför kontroll utav invånarna i Sverige, som ändå tvingas betala deras program, hur de nu ikväll har lagt in en halvtimme igen på bästa sändningstid för att främja islamiseringen. 18.30 till 19.00 svensk television, program 2, muslimsk högtid Eid al-Adha. Men de har aldrig visat den hemska halalslakten utan bedövning till och med. Och de har aldrig berättat om könsstympningen utav både flickor och pojkar. Och om det hemska kvinnoförtrycket i den här förfärliga läran islam, som vi måste anstränga oss för att få bort härifrån. Själva läran alltså. De stackars muslimerna ska få hjälp att lämna islam, som de, så att de blir av med det här förfärliga tankegodset. Rum Boogie alltså med The Andrew Sisters.

Rumboogie. Carl Anton, dagboksblad från den 4 juni 1973. Ja, jag har aldrig hört den inspelningen tidigare. Men jag kan ju påminna om att vi föreslår ju att den 4 juni ska bli Skånes nationaldag. Och bakgrunden till det finner du en del ytterligare information om i boken om islam, sidorna 161, 162 och 163. Och det gäller en minnessten som står på Döängen. Och den är rest utav Bara Gillet 1991 redan. Och texten lyder på den minnesstenen: Bondeupproret den 15 juni 1811 stupade cirka 23 drängar och bönder på Klågrups gård. De jordades här på denna avsides belägna plats. Och den minnesstenen, kan man se om man kör vägen som går från Trelleborg till Lund, när man precis har passerat Höjby och tittar ut på vidderna till vänster därifrån. Då ser man att där står en minnessten ute, och det är den minnesstenen som här är avbildad på närmre håll på sidorna 161 och 163. Och på 161 där är med en artikel från Skånska Dagbladet söndagen den 2 januari 2011. Och överst är en bild och bredvid den står det: de dödade samlades ihop och grävdes ner på ett avsides ställe. Platsen kallas Döängen och är utmärkt med minnessten. Och i texten sen, det är ganska små bokstäver, men där står i den texten: då svallade det skånska allmogeblodet. Den 4 juni tågade ett gäng uppretade drängar mot Ystad för att försöka få kontakt med överheten. En kavalleripatrull gensköt och skingrade skaran. Ja, det var där det började, utanför Ystad den 4 juni 1811. Och det fortsatte sen och slutade med det brutala slutet på revolten. Och det slutet ägde rum den 15 juni 1811. Men det började alltså den 4 juni. Och det är därför vi föreslår den 4 juni som Skånes nationaldag. Ja, där hade vi Adrian som nu kom ut

0: han har sett någonting kanske. Ska du gå in och berätta?
1: Ja, där är alltså ett program om det du nu tar upp ikväll 18.30 på svensk TV2. 18.30 till 19, alltså en halv timme på bästa sändningstid. Muslimsk högtid, Eid al-Adha. Och det är där, alltså varje muslim är ju anmodad att en gång i sitt liv, förutsatt att han då har råd till det, att åka på pilgrimsfärd till Mekka och delta i den här manifestationen som det är när de går runt om Kaban där och kastar sten på den. De betraktar då den Kaban som djävulen och så kastar de sten på den. Och det äger rum.
0: Och du säger att varje muslim ska göra det en gång i livet.
1: Ja.
0: Men då kanske de måste berätta andra grejer de ska göra en gång i livet. Jag vill hoppas. Som könsstötning till exempel.
1: Ja, ja, till exempel.
0: Ja, det ska man också göra en gång i livet. Eller då.
1: Ja. Ja, det kan man inbilla sig att de skulle berätta om det i Sveriges Television. Men det är ju en viktig anledning. Det finns många, många viktiga anledningar till att vi måste bryta upp Sveriges Radio och TV. Det är en stor skam med det här massmediemonopolet, massmediediktatur som vi tvingas betala och som hela tiden vilseleder oss.
0: Ja, det är inte så. Men kanske också visar det till ett slags annat kul på annat vis. Om bara vår pass är bakom djuren.
1: Ja.
0: Det kanske de måste visa på. De får ju visa allt. Att det bara det där jättefina och dåliga.
1: Nej, jag har inte själv letat upp det, men jag har hört människor berätta om att man kan leta upp det på nätet, på datorn, och se den här hemska avlivningsmetoden som ingår i islam.
0: Men du, är det både män och kvinnor som åker dit där till Bäckland?
1: Kanske måste jag. Ja, nej, det vet jag inte. Jag har inte tänkt på om det där skulle vara någon skillnad.
0: Ja, man tänker på det.
1: Ja, utan
0: de får ju inte vara, de får ju gå ner i källaren i moskéerna. Och när de går i moskéerna,
1: ja,
0: får inte vara öppna
1: med. Det går kanske att se ikväll då på bilderna där. För där kommer säkert bilder ifrån den här tilldragelsen ikväll 18.30 till 19 i svensk television, och se där om det är någon kvinna med där, men jag tror det inte. Men däremot så, ja, jag har för mig att man ska åka dit där och då ska man ha familjen med sig, men jag är inte säker på det.
0: Nej, jag har ingen aning.
1: Nej, för du vet, det blir ju stora krav på logimöjligheterna där nere då, om där ska komma dit en miljon, och det är en gång om året.
0: Ja, det var det. Allt annat också. Alla behov och...
1: Ja.
0: Ja. Man måste kunna tvätta sig och vänta och dricka.
1: Ja.
0: Att alla ska kunna göra det.
1: Ja.
0: Nej, det var bara det. Var det underbara?
1: Ja, alltså jag tycker det är verkligen konstigt att Socialdemokraterna efter, det är många år nu jag har tagit upp detta i Malmö kommunfullmäktige, det är länge, länge sedan, att Socialdemokraterna fortfarande kan gå in för att främja islam.
0: Ja, men jag har ju sagt det så många gånger, Kalle. Socialdemokraterna och Valparken, de går över link. Bara för att hålla makten.
1: Ja, ja.
0: De säljer sina egna mödlar, så de bryr sig inte om något som ringer om barnmakten. Det är rödpacket, det är så.
1: Ja.
0: De kommer ju få det helt om åren med tiden. Det säger man, vi startar allt, då blir det inte så roligt.
1: Nej, just det.
0: Ja. Om det inte stoppas i tid.
1: Ja. Ja, jag ber än en gång alla att tänka tillbaka hur mycket det fanns då tecken på islam när man började skolan och hur det är nu. Och så om man då drar den trenden framåt.

0: Ja, det pekar ju rakt mot islamisering av hela vårt eget samhälle. Och där är Malmö en av de värsta kommunerna.
1: Jag var ju iväg nu för att komma hem från vecka sedan. Jag var i Rumänien.
0: Ja.
1: Mina föräldrar är ju där främst. Och jag var där med min flickvän. Så efteråt så när vi kom hem så slog det mig. Då frågade jag henne, hur många islamiska tecken såg du där i? Nej, hon hade inte sett. Jag kan säga att jag såg två på en vecka.
0: Jaha, du.
1: Och då var vi runt i hela landet.
0: Ja, det var alltså vad du såg i verkligheten. Om du tittar i massmedia, såg du någon bilder där?
1: Nej, jag har ju
0: TV
1: också hemma. Nej, alltså det finns inte på det viset. Där är en och annan. Däremot så såg man en massa kors. Jesuskors överallt.
0: Ja, så.
1: Hela Jesus.
0: Jaha.
1: Det är ju ett
0: kristet
1: land. Det är hyllas.
0: Ja.
1: De är ganska troende där. Man ber mycket till Gud. Och
0: ja, så.
1: Det är inga fanatiker. Ja, men det är inga fanatiker. Det alla gör. Men de håller hårt på sina traditioner.
0: Jaha.
1: Men ja, det är, du ser inte många islamiska tecken. Sen är det väl så att de kommer hit kanske som flyktingar så vill de inte stanna kvar. Så sticker de själv. Får inga bilar.
0: Vad är det?
1: Ja, de som jobbar de klarar sig bra. De som inte vill jobba de. Alltså de har inget utlåtande. Ja, det var det jag hade idag. Jag måste gå vidare här. Men jag tänkte Thomas
0: Ledin.
1: Sommaren är kort,
0: har vi den? Ja. Vi har melodin. Är det han som har sjungit in den?
1: Ja.
0: Ja, jag ska söka lite ut.
1: Ja, jag vet inte om han har skrivit den, men han har gjort.
0: Ja, jag ska försöka få fram den nu.
1: Ja, det är perfekt.
0: Ja, tack så hjärtligt. Tack. Hej då.
1: Tack.
0: Hej. Men först ska vi då höra Carl Anton med dagboksblad från den 4 juni 1973.

kvinnan blev så gott så det var inte klokt. Resten gav jag mina kråkor, det som inte blev till disk. Medan måsar dök mot vattnet, måsar gillar bara fisk. Hela dagen var en jättelycka, som en olle i sitt blåbärsris. Verkar kanske slött, det kan man tycka, men det blev någonting på sätt och vis. Jag var fri, jag hade ledigt, och jag kände inget tvång. Ändå satt jag framåt kvällen, satt och rimmade och skrev en sång. Solen sjönk och jorden mönster, kvällens dofter ville in.

Och det var alltså Carl Anton med dagboksblad från den 4 juni. Ja, jag har inte kunnat få fram den melodin ännu, den som Adrian önskade, men Thomas Ledin finns här. Min del av ditt hjärta tror jag visst melodin heter. Det står lite otydligt här.

0: En del av mitt hjärta var det Thomas Ledin, och den egentligen önskade melodin, den är framtagen Sommaren är kort, så den kommer. Men först ska jag läsa upp texten här. Det har jag gjort någon gång innan också, men det var ett tag sedan. Den text i boken om islam som beskriver händelserna i Klågrupp vid dagen för massakern den 15 juni 1811. Och det står på sidan 160. Och på sidan 161 är texten ifrån Skånska Dagbladet, som där berättar att det var den 4 juni 1811 som ett gäng upprättade drängar tågade mot Ystad för att försöka få kontakt med överheten. Alltså den 4 juni hände det, och det är därför vi föreslår den 4 juni som nationaldag för Skåne. Och vad hände då den 15 juni? Jo, det står på sidan innan, sidan 160. Där står lite utav händelserna då. Och det ska jag läsa upp nu. Detta lät Pelle ej säga sig två gånger. Vigt följde han Sune, och inom kort sutto båda två under takåsen på varsin takbjälke, skyddade åtminstone för tillfället. Vad de från sin upphöjda plats nu sågo, kom blodet att isas i deras ådror. Avsuttna husarer och infanterister med löjtnant M i spetsen inträngde i ladan och nedhögo eller nedstuko med bajonetten allt levande de fingo tag i. Och jag skjuter själv in här att den ladan, den finns fortfarande i Klågrupp, och om man kommer ifrån Trelleborgshållet och kör mot Lund och precis har passerat avtagsvägen till höger som går mot Dalby och till vänster som går mot Malmö, så ser man ladan där, och kör man in på gården och tittar på den så är där uppgifter på den som hänvisar till den här hemska massakern i Klågrupp, Klågruppsmassakern som var i den ladan. Och nu fortsätter jag då texten på sidan 160 i boken om islam. Alltså, avsuttna husarer och infanterister med löjtnant M i spetsen inträngde i ladan och nedhögo eller nedstuko med bajonetten allt levande de fingo tag i. Så föll Jöns från Torup för två bajonettstygn. Den lömske skytten från Torups äng sprang skrikande och svärjande från den ena sidan av ladan till den andra och undvek länge mordvapnen. Men slutligen jagades han in i ett hörn och blev jämmerligen av dagatagen. Soldaterna gingo delvis och stucko med sina bajonetter ner i golvhalmen, och allt de sällan förfelade någon mänsklig varelse, det framgick tydligt av de oupphörliga jämmerskrin som för varje stöt upphävdes. Den rörelse i vilken den gamla halmen blivit försatt gjorde att dammet stod tjockt i ladan, och i synnerhet uppe vid ryggåsen där det utgjorde ett ganska mäktigt lager. Sune och Pelle vore dock ej särdeles besvärade därav, medan de sedan gammalt vore vana därvid. Men så råkade Sune helt oförhappandes att få ett fint litet halmstrå i ena näsborren. Länge stred han förgäves för att kunna kväva den därav uppkomna kittlingen, Men slutligen var det omöjligt. Och han måste nysa. Men det var knappast en mänsklig nysning. Dessa tre gånger upprepade. Aitch, aitch, aitch. Aha! Det finns folk där uppe också, utropade en av husarerna. Var har vi ökarna? Måtte alla avgrundens onda andar anamma dig, kväste Pelle och gjorde sig så liten han kunde. Hade du inte kunnat hålla dig? Och det jag nu har läst upp här, det är från sidan 45 ifrån boken Bonde upproret i Klågrop, skriven av J.D. Åberg och utgiven av Ulrik Fredrikssons förlag 1885. Och den är säkert mycket intressant att läsa i sin helhet, men jag har här bara sidan 160. Så ska vi höra om arenan på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Lund.
0: Bertil i Lund, ja, du är ute på radio nu. Välkommen.
1: Tack. Ja, jag tänkte börja med lite musik.
0: Ja.
1: Alltså 60-talet, det också, fanns det en artist som hade en fantastisk pipa. Gilbert Humperdinck.
0: Ja.
1: Du kommer ihåg honom.
0: Jo, ja.
1: Ja. Och därför spela lite Engelbert Humperdinck, för hans röst slår de flesta sångare idag faktiskt.
0: Ja. Är det någon särskild melodi där?
1: Ja, Release Me till exempel.
0: Ja. Jag har noterat ändå, ska jag gå och leta, hoppas vi har
1: det. Ja. Nej, nu är det på någon timme sen eller någonting och satt och snackade med någon om migrationen. Det börjar med det här olyckan vid Södervärn. Och sen fick vi ju veta av uppringaren att någon invandrare bakgrund som hade kört på. Och sen pratade ni lite migration. Och vad jag skulle vilja poängtera för väljarna i det här landet är egentligen att om de röstar på Vänsterpartiet och Miljöpartiet, så kommer migrationen att öka mycket igen.
0: Ja, även på Socialdemokraterna.
1: Ja, jag tänkte komma in på dem nu.
0: Jaha.
1: För nu har ju Magdalena Andersson, verkar som hon har svängt i varje fall. Men om man tänker att de skulle få makten tillhop med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, så kommer de här två sistnämnda partierna att utöva utpressning mot Magdalena Andersson för att få igenom sin invandringspolitik. Och då kommer hon ihe sig. Jag har faktiskt också sparat tidningsartikel från Aftonbladet den 14 april 2016. Och då ser man en stor bild på Magdalena Andersson på första sidan. Och så står det beträffande vårbudgeten. Vi har råd att ta in fler flyktingar, säger Magdalena Andersson. Då hade man kalkylerat att för de kommande fem åren skulle flyktingkostnaden ligga på 336 miljarder kronor. Det, jag tycker hon har svängt 180 grader nu, i varje fall i valdebatterna. Så nu är hon med på att dra ner på invandringen, men hur kunde hon då för 10 år sedan då är så att vi har råd med 336 miljarder på 5 år? Det skulle jag vilja ha en förklaring till.
0: Ja, du vet
1: att någon kan förklara det.
0: Nej, det skulle vara intressant att höra hennes egen förklaring, men det är säkert ingen journalist som frågar dig.
1: Nej, tyvärr är det inte det. Jag tycker de är otroligt flata då.
0: Ja,
1: TV4, TV1. För jag saknar de här gamla skjutjärnsjournalisterna, Orop och Olivekrona och Ortmark.
0: Ja, ja.
1: De var lite vässare.
0: Ja, oja.
1: Men sådana finns det inte idag, utan det verkar som man har ett antal frågor när man är tv-journalist. Och så ska de avverkas på en halvtimme, så de hinner aldrig gå in riktigt på djupet. Till exempel, ställer de aldrig frågan, så vitt jag har hört i varje fall, att vad kommer det att kosta? Hur ska ni finansiera det? Nu kör vi såsarna med att de ska införa en tillfällig bankskatt, kallar de det för. Det där med tillfällig har vi hört tidigare. Det sa Gunnar Sträng på sin tid. Jag är tillräckligt gammal för att ha upplevt det. Han sa det då att man skulle införa en tillfällig omsättningsskatt på 2%. Jag vet inte, det var i början 60-talet. Vi vet alla hur det gick med den tillfälliga skatten. Idag kallas det moms och kostar 25%. Så jag tror inte på det här tillfälligheten, eller det tillfälliga. Och sen för det andra, som vissa nationalekonomer har påpekat, det här med bankskatt, det låter bra. Alltså, om man inte tänker efter riktigt, så tror man ju att ja, men det är bankerna som får betala av sina vinster. Men är det någon vettig människa som tror att bankerna frivilligt kommer att godta att få sina vinster nedsatta? De kommer naturligtvis att lägga ut det på kunderna. 0,5% räntehöjning på alla lån, ökade kontokortskostnader etc. För bankerna har sån enorm makt i Sverige, så de kommer inte frivilligt att avstå ifrån en enda krona som någon kan förtjäna. Jag satt med i en statlig utredning en gång i tiden i slutet på 90-talet som handlade om ändrad förmånsrätt i konkurs. För regeringen, den då sittande, vill att de så kallade oprioriterade fordringsägarna i konkurserna, alltså de som saknade förmånsrätt, de skulle få lite bättre utdelning, för i regel fick de ingenting, utan banken som hade fordringar i konkursen hade alltid bästa förmånsrätt och fick utdelningen i första hand. Och sen blev det ingenting kvar. När konkursförvaltaren hade fått sitt arvode så var det i regel ingenting kvar till hantverkare och andra oprioriterade fordringsägare. Då vill regeringen förbättra möjligheterna och tillsatte en utredning som jobbade i nästan 3 år och la ett betänkande 1999. Detta betänkande hamnade på hög någonstans i det var justitiedepartementet, minns jag inte, men det var något departement. Och sen var det tydligen en del riksdagsledamöter som en bit in på 2000-talet började fråga efter varför kommer ingen proposition på det här förslaget? Och då fick regeringen skriva ihop en proposition som man förelade riksdagen. Och riksdagen röstade igenom detta. Och där skar man ner bankernas förmånsrätt. Den här lagstiftningen varade ett litet tag. Men sen började bankerna protestera, uppvaktade vissa riksdagsledamöter och sa det. Ska vi behålla det här så kommer vi inte låna ut pengar till någon företagare i fortsättningen. Om vi inte får tillbaka vår förmånsrätt. Jaha, då var det riksdagsmän som drog öronen åt sig och motionerade om en återgång till det gamla systemet. Vilket riksdagen röstade igenom med början den 1 januari 2004 tror jag det var. Man till och med förbättrade bankernas förmånsrätt en aning. Så detta visar att bankerna har en enorm makt över Sveriges riksdag, över svensk ekonomi. Och den här så kallade bankskatten kommer inte att drabba bankerna. Den kommer att drabba bankens kunder. Om nu folk inte inser det så är det på det sättet. Så det var det jag ville säga.
0: Ja, det är intressant att höra. Du menar alltså att konkurrensen fungerar dåligt i banksektorn?
1: Ja, inte konkurrensen mellan bankerna. Men folk kan välja vilken bank de vill. Men i detta fallet var det i första hand de stora affärsbankerna som tryckte på riksdagen. Att man skulle ha tillbaka den gamla förmånsrätten i konkursen. Så att bankernas fordringar i första hand blev betalda ur konkursmassan. Sen kom staten som nummer två hade skattefordringar. Och sen kom staten och hade nästa förmånsrätt på grund av utbetald lönegaranti. Sen därefter kom de oprioriterade fordringsägarna. Alltså hantverkare och målare, snickare och vanliga leverantörer som inte hade någon säkerhet i den levererade, de levererade varorna. Och de fick i regel aldrig krona. De fick ta hela smällen själv. Men bankerna bara tryckte på riksdagsledamöterna och sa att vi lånar inte ut mer om inte vi får behålla vår förmånsrätt. Och det fick de. För den lagändringen som skedde då början på 2000-talet, den var väldigt kortlivad. Och att den upphörde berodde helt och hållet på bankernas påtryckningar.
0: Jaha.
1: Ja. Det går väl till i de stora kretsarna.
0: Ja, jag vet inte om det är radikalt annorlunda i andra länder, utan det är väl något liknande även där.
1: Antagligen är det väl det.
0: Ja.
1: Men jag menar bara att väljarna bör ju tänka lite grann på vad de röstar på. Och vad är det egentligen för politik det här partiet de tänker på rösta på? Vilken politik vill de föra?
0: Ja, ja.
1: De pratar mycket, ja men vi vill höja dem och de bidragen. Okej, men tala om hur ska det finansieras? Men om statsbudgeten går inte ihop idag ens.
0: Nej, men det har de väl låtit passera därför att det är ju mycket stora överskott sedan de senaste åren. Det är väl en 300 ja. Miljarder eller vad det är.
1: Ja, Sveriges statsskuld ligger väl på 30% ungefär av BNP.
0: Ja.
1: Men nu har man väl behövt låna upp. Nu är det ju lågkonjunktur har varit ett antal år, det är klart. Då har börjat pengarna tryta. Då måste ju staten låna.
0: Ja, ja.
1: Och betala ränta på lånen. Delvis har man finansierat det genom att nu den sittande regeringen har dratt in på utlandsbiståndet lite grann. För tidigare under socialdemokratiska regeringen då var vi uppe i 57 miljarder om året i bistånd till andra länder.
0: Ja, ja.
1: Och nu har man börjat skära, visserligen inte så mycket som jag vill egentligen. Men det är i varje fall en god början. För 10-15 år sedan då prenumererade jag på nyheter från departementen och fick alla biståndsbeslut.
0: Jaha.
1: Och det var, ja, det var skrämmande att se hur man vräkt ut pengar. Det var helt otroligt alltså.
0: Vi
1: betalade bland annat stöd till Bosnien och Herzegovina för att främja deras småföretagsamhet. Och utbyggnad av vatten och avloppsnätet där.
0: Ja, så.
1: Alltså ser man hur dåligt avloppsnätet är i Malmö. Skiten rinner rakt ut i kanalen där.
0: Ja, det var då när det blev en olycka. Men det gör det ju inte normalt.
1: Men det är ledningsnätet som är helkast.
0: Ja.
1: Det borde läggas om.
0: Ja, ja.
1: Men då skickar vi pengar till Bosnien istället för förbättra deras vatten och avloppsnät, men vårt eget är mest skit med.
0: Ja.
1: Och det, alltså det var ett exempel av ja, jag satt och kokte nästan när jag läste många av de här biståndsbesluten.
0: Ja.
1: Det var hundratals miljoner hit och dit och då var det länder som vi hade stöttat i jättemånga år.
0: Ja.
1: Som aldrig överhuvudtaget kommer att kunna producera något själv för sin egen försörjning. Det är mycket att diskutera som borde kunna vara bättre i det här landet, men jag tycker våra journalister borde skärpa sig i fallet och ställa politikerna mot väggen på ett helt annat sätt.
0: Ja, jo, ja.
1: Det är vi kanske överens om.
0: Ja, visst. Alltså det var egentligen den grundläggande orsaken till att Skånepartiet bildades. Det var kritiket av massmedia. Det är journalisterna där som inte går på så som de borde göra.
1: Nej, och det beror väl lite grann på dels tidningsägaren, om vi säger så, vad de har för politisk uppfattning. Och sen vem som är chefredaktör.
0: Ja, det gör det.
1: Och jag är inte helt övertygad om att vissa av våra medier är helt neutrala när det gäller sådana saker.
0: Nej, alltså det främsta målet för vår del är ju att bryta upp Sveriges Radio och TV och splittra det på olika sändande organisationerna som då konkurrerar med varandra.
1: Ja, jag sa bara lycka till, men jag tror inte på att ni lyckas med det.
0: Nej, det gäller att få den förståelsen in hos den breda allmänheten, och det är inte så lätt.
1: Det är inte så lätt, nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Och, på 10-15 år sedan var jag med i något gamla SPI.
0: Ja, ja.
1: Det var ju...
0: Ja, vad har du blivit av dem förresten?
1: Ja, jag vet inte.
0: Är det liemannen alltså?
1: Ja, det är där. Alltså, då när han det var en överläkare på endokrinologen som startade på 80-talet.
0: Ja, ja.
1: Kommer inte ihåg vad han hette nu, men i början av 90-talet då fick SPI mer än 50 000 röster i Malmö. Och partiet hade 2 mandat i kommunfullmäktige på den tiden.
0: Ja, men, de skulle ha fått fler på 50 000 röster, men jag vet inte, jag var själv kollega till någon av dem då på den tiden. Jag satt ju i Malmö kommunfullmäktige mellan 1985 och 2006, om jag minns rätt nu.
1: Ja, jag satt med i Malmö styrelsen för den avdelningen sen ett par år.
0: Ja.
1: Men vi såg ju val efter val att röstetalet minskade.
0: Ja, alltså det var ju det som var det tragiska, att hade de inte snabb påfyllning, så gjorde ju naturens gång att de avled, och sen så krympte de.
1: Jo, i regel var det ju mest pensionärer som var medlemmar i det partiet.
0: Ja, ja.
1: Men
0: det vet du väl, det kommer du väl ihåg, där stod banderoller, jag vet särskilt på någon av kanalbroarna i Malmö, där stod SPI, Sveriges pensionärers intresseparti.
1: Ja, det är helt rätt.
0: Ja.
1: Men sen blev det en lite konflikt i partiet omkring 2015.
0: Ja, så var det det som gjorde det?
1: Ja, alltså det var för många som tyckte att SPI, ja men jag var med i PRO redan. Folk kunde inte inse skillnaden mellan ett politiskt parti och en pensionärsförening som var en intresseorganisation.
0: Ja, ja.
1: Och därför var vi ett antal som motionerade vid ett årsmöte om att byta partinamn. Och då uppstod en sån strid så att 5 eller 6 avdelningar i SPI hoppade av partiet och bildade något som vi kallar för Trygghetspartiet.
0: Ja, så.
1: Och vi försökte ju på, vi fick ihop 1500 röster, så vi blev registrerade till riksdagsval och alltihopa.
0: Ja.
1: Men vi försökte ju hålla föredrag. Vi bjöd på kaffe och kakor och inbjöd. Vi var ute på något äldreboende i Stadiongatan, bland annat av 500 hushåll. Och vi bjöd in till någon föredrag om migrationen och pensionssystemet. Jag tror det kom 10-15 personer. Och när vi slutade föredraget så var det en kvinna som sa: varför har ingen berättat detta för oss tidigare?
0: Jag hade.
1: Och en annan hon sa: tack för att ni har förstört min dag.
0: Ja, så.
1: Ja, det var helt andra uppgifter de fick nu än vad etablerade riksdagspartierna går ut. Men det är ingen som pratar om det. Jag hade plockat fram siffror på vad vårt land fick i bistånd för varje år och hur länge man haft det. Och det är ju ingen som pratar om sånt. Och sen tog jag upp det här med att det finns ett pensionstak i den allmänna pensionen, ja. Så det är ju egentligen bara 8,07% av inkomsten som blir pensionsgrundande. Eller, jo. Nej, 8,07 inkomstbasbelopp. Inte procent. Och allting, all inkomst som ligger över det taket, den blir inte pensionsgrundande. Nej. Däremot ska arbetsgivaren ändå betala pensionsavgift på det beloppet, alltså på överskottet. Ja. Och då pengarna går rakt in i statskassan.
0: Ja, så.
1: Ja, och det är ju inga små pengar det handlar om. Sista siffran, eller senaste siffran jag hörde, det var att det flyter in ungefär 22 miljarder kronor vart år i statskassan i avgifter som arbetsgivaren har betalt för sina anställda som pensionsavgift.
0: Ja, så.
1: Och som egentligen skulle gå till löntagarna i deras framtida pensionering. Jag tycker det är för jäkligt. Jag skrev till samtliga riksdagspartier och frågade hur de kunde motivera detta. För det är ju riksdagen som har röstat igenom det. Det står i 6 § i lagen om fördelning av socialavgifter. Står det att det tillfaller staten. Det var ett parti som svarade, och det var Socialdemokraterna. Och svaret jag fick det var, ja, någonstans måste vi ta pengarna. Men då ska det tas ut som skatt, inte som pensionsavgift. Om staten behöver mer pengar. Intressant.
0: Jo, visst.
1: Ja. Så man säger att politikerna bara dribblar med folk. Det är osanningar och halvsanningar hela tiden.
0: Ja, ja.
1: Men tänk om folk kunde lära sig att analysera lite grann av det politikerna säger och det de inte säger.
0: Nej, det folk har inte tid till att förstå det.
1: Nej, eller också är det bristande kunskap.
0: Ja, det är också, men då måste de lägga tid på att lära sig. Men
1: ja.
0: Folk har för mycket, det är det dagliga livet som kräver tiden.
1: Ja, eller också är det något dåligt tv-program, om man ska säga.
0: Ja.
1: Men tänk om Sveriges Television har varit en riktig folkbildningstv. De kunde kört ett halvtimmesprogram varje dag med olika sorters lagstiftning, förklarat bakgrunden. Och förklarat innebörden av det. Så folk hade fått en mycket, mycket bättre bild av det svenska samhället. Hur det fungerar och inte fungerar. Men det finns inget intresse hos SVT för det.
0: Nej, det kostar mycket. Alltså det är sakkunskap de måste betala för att kunna göra sådana program.
1: Ja, det är klart. Men,
0: du vet, hade man brutit upp det som vi då är inne på och har varit hela tiden, så hade man fått konkurrens mellan olika sändande organisationer på den frekvensen. Och då hade den konkurrensen gjort att det i alla fall blivit mycket bättre än nu. Och det är möjligt att det förslaget du har att det är ännu bättre, men jag vet inte om det är, hur länge det hade kunnat hålla.
1: Nej, det vet inte jag heller, men jag bara tänkt på, jag var i Washington på 80-talet och hälsade på en bekant.
0: Ja.
1: Och frågade, varför är Ronald Reagan så populär i USA? Jo, sa frun. Hon var från Sverige och var gift med en amerikan. Så hon, Reagan förklarar saker och ting så att folk begriper det.
0: Ja, ja.
1: Han kan stå som en gammal skollärare med en tavla och en penna eller en krita och rita och berätta hur han tänker sig saker. Och då förstår folket det.
0: Ja.
1: Men han är i princip ensam som gör det, sa hon. Och därför är han så populär. Det är någonting, ett tips till svenska politiker.
0: Ja, men det är en talang som måste vara med för.
1: Ja, visst är det. Men han var ju skådespelare från början. Så.
0: Ja, ja.
1: Han hade väl talet grova.
0: Jo, det hade han.
1: Ja. Men ja, jag ska inte uppehålla din tid längre.
0: Det var intressant, Bertil.
1: Ja. Annars kunde vi diskutera kungahuset också.
0: Ja, men jag kan fråga dig vad du tycker om det. Kan du ju berätta?
1: Ja, så där tycker jag nog att om det kostar lite mer eller lite mindre, det är en bisak. Vad jag tycker är väsentligt, det är att alla ska vara lika inför lagen. Och vi ska inte ha en massa sådana här kungafjäsk, som jag kallar det för. Jag menar, kungar och prinsessor och sånt, det hör hemma i sagoböckerna idag. Det må hända att det fungerade på 1500-1600-talet, men idag är det egentligen bara ett stort skådespel. Och det skådespelet kunde vi haft utan kungahus också. Men då kunde man istället haft någon festföreställning för särskilt, vad ska vi säga, utmärkande personer som har utmärkt sig på något sätt för olika framsteg inom vetenskap, konst, musik eller någonting annat. Och firat dem. Och haft något stort jippo istället. Men det här med kungar och prinsar och prinsessor, det är ingenting för mig. Jag har läst för mycket om Vilhelm Moberg och,
0: ja,
1: och även Henning Sjöström, bland annat Hajby-affären och Kajna-affären, som säkert de flesta aldrig hört talas om. Men jag antar att du vet vad jag menar.
0: Nej, jag har inte läst det, men om jag minns rätt så var det väl Vilhelm Moberg som publicerade dem.
1: Ja, även advokaten Henning Sjöström ska
0: jag. Ja, han kom senare. Ja.
1: Hajby-affären. Jo, det handlar om Gustav den femte. Han hade skaffat någon manlig älskare som smög in på slottet på kvällarna. Och den här Hajby, han försökte ju... han fick väl gåvor av Gustav den femte. Det är klart, han gjorde väl inte, ställde inte upp gratis. Men... ska vi säga hur det var sen... Jo, Hajby började ställa större och större krav. Han drev någon sorts restaurangverksamhet i Stockholm på den tiden.
0: Ja, så.
1: Och, ja, han var källarmästare någonstans. Och det blev ju så att kungahuset hade ju naturligtvis sina företrädare. Det var en polisintendent i Stockholm. Och så var det överståthållaren i Stockholm. Alltså, det är ju landshövdingen i Stockholms län. Kallas för överståthållaren. De skötte affärerna mellan kungahuset och Hajby och betalade Hajby.
0: Ja, så.
1: Två statstjänstemän. Höga poster. Det är skrämmande. Men i varje fall så, när de tyckte att Hajby blev för påträngande, så träffade de ett avtal med honom att de skulle skriva in honom på Beckomberga. För ett mentalsjukhus. Men det räckte att han hade rock och hatt hängande där. För då skulle de här företrädarna kunna säga, om Hajby gick till en tidning och berättade sin historia, så skulle de kunna säga att han är inte klok. Så han är inskriven på Beckomberga.
0: Ja, så har du.
1: Det var ju lite klyftigt. Ja. Men i alla fall så Hajby, han blev mer och mer krävande. Och då, om jag nu minns rätt, så var det någon av de här företrädarna eller någon i statsledningen, minns jag inte riktigt vem det var som kom upp med idén, att de skulle skicka Hajby till Tyskland, ge honom en liten pension där. Men då hade de kontaktat Gestapo först och bett Gestapo ta hand om Hajby.
0: Ja, så.
1: Det är inte klokt. Det är som världens kriminalserie. Och först var inte Gestapo speciellt intresserade. Hajby bodde väl i en liten vindskupa någonstans i, om det är Hamburg eller 17 år, det har jag glömt. Men sen blev han väl inburad och satt i något fängelse där. Men efter ett år eller vad det var, så tröttnade Gestapo på den här svenska fången och släppte ut honom. Och då åkte han tillbaka till Sverige och kontaktar de här gamla kontakterna för kungahuset på nytt och begär mer pengar.
0: Ja, så.
1: Och då tröttnade de här polisintendenten, överståthållaren på honom, gjorde en polisanmälan för utpressning. Och Hajby blev åtalad och fick 7 års fängelse, tror jag.
0: Ja, så.
1: För utpressning mot kungahuset. Och då briserade ju hela bubblan. Det skrevs ju mycket om detta i tidningarna på 50-talet.
0: Ja, ja.
1: Och det var så Wilhelm Moberg fick upp ögonen för det här, så han skrev någonting som man kallar Hajby-affären. Och sen, ja, du kommer ihåg Henning Sjöström.
0: Ja, ja.
1: Men Nevrosedynskandalen och sånt.
0: Ja, det var ju jag har inte läst böckerna, men jag minns ju namnen.
1: Ja. Ja, det var ju Henning Sjöström och så... han hade en biträde. Han var biträdande jurist hos Henning Sjöström då. Ja, en namn som de försvinner ibland, men han är en mycket känd advokat idag. De drev ju talan mot det måste ha varit mot läkemedelsbolaget. För den här nevrosedynskandalen gjorde att kvinnorna födde missbildande barn.
0: Ja, ja.
1: Och saknades ju armar och händer och ben och allt möjligt på dem. Men i alla fall, Henning Sjöström skrev ju en bok också om denna Hajby-affär. Så det är två författare i alla fall som har kommenterat den. Men det är så länge sedan folk har hunnit glömma det. De som kommer ihåg det, de kanske själv ligger i kistan nu. Så, ja, det är mycket att diskutera.
0: Ja.
1: Men jag ska inte ta upp hela din programtik.
0: Ja, mycket intressant att höra, Bertil. Nej, det kan väl vara lagom nu och det är intressant som sagt va, och allt vad du har att berätta. Så att jag ska gå hämta din melodi så kommer den om en liten stund.
1: Jo, det är rätt mycket så... Jag ringer kanske en annan gång och berättar
0: ja, det ska du
1: historia.
0: Göra. Det ska du absolut göra.
1: Okej.
0: Ja, tack för det nu.
1: Tack. Ha det gott.
0: Samma. Hej, hej.
1: Tack, hej. Hej.
0: Då tackar vi för det. Thomas Ledin var önskad här. Och nu kommer Sommaren är kort.

0: Og der hørte vi sommeren I kort Thomas Ledin Og telefonnummer 10 altså 040-12-0212 Her har vi nu en som venter Hallå, hallå, ja
1: Ja, hej, Jan, det Anders
0: Välkommen hit, Anders
1: Lite tött I näsan idag, eller har jag hela dagen
0: Ja
1: Jag har pollen I alla fall räddas med varm med SVT Deras utsändningar där att det är reklam
0: Ja, så. Så.
1: Där har ni en reklam på SVT. Sveriges Television. Ja, men,
0: varför tycker du att det är bra då?
1: Det är det enda som är bra med SVT att det inte finns reklam på de kanalerna, ettan och tvåan.
0: Jo, men jag frågar dig, varför tycker du det är bra då?
1: Därför jag behöver ingen reklam. Avbrott för 10 minuter eller var 15 minut I alla program som det är för de andra kanalerna. Femman är expert på det, fyran är också experter på det. Ständiga avbrott, hela tiden. Det jättejobbigt att titta på deras utbud. Där inget speciellt utbud heller, för det repriser och allting på alla kanaler. Som jag har I alla fall. Jag har väl en 20-25 kanaler att välja på. Och sen är det sportkanaler som inte är intresserade av överhuvudtaget. Men du måste ta sportkanalerna för att kunna få de här andra kanalerna. Det är så fiffigt upplagt. Så vill du bara se sport så är du tvungen att ta det andra som jag tittar på. Till exempel mellanåt. Ta de dyra pengar för. Så det är... Sen... Är det... Jag vet inte vad som är bra med att titta på samma reklam... År ut och år in. Det är I princip samma skiten. Sämre.
0: Ja, de är inte tillräckligt insatta I...

0: Malmö stads, men jag har inte bo i nu. Ska flytta dit, ja. Så fort vi får en bostad där. Som vi vill ha. Avloppen och... Alltså vatten- och avloppssystemen i Malmö överhuvudtaget. De är under all kritik. Det läcker. Det är därför de gräver upp alla gator i Malmö. För att det är som panik på allting.
1: Ja, det är ett mycket stort behov av underhåll och reparation.
0: Men sen att de valde en fel entreprenör, de här norska bolaget som gick i konkurs och Regementsgatan stod stilla rätt så länge. Det hände inte ett dugg.
1: Ja, det var nog ett helt år i onödan.
0: Ja, och så är det kanske två personer som är där och jobbar. Det skulle ju varit 50 personer som varit där. Det är kanske lite överdrivet, men i alla fall på Regementsgatan. De är en sån trafikerad gata. Då kör de ju genom Kungsparken istället. Nu är rena Formel 1-banan där inne. När de slutar med de här skåpbilarna, du vet. Kakelsättarna kommer direkt från fängelserna. Får en sån utbildning på kåken. Kakelsättare. I badrum. De startar de firma, sen håller de på med det. Ja, det är bra att de inte begår brott istället. Men det är många sådana typer. Kör som galningar där inne. Och det skulle vara begränsat till vissa tider på dygnet att man inte får köra på dagtid till exempel. Ja, du får lov att köra in och parkera dem, du får inte köra igenom. Förbud mot genomfart, heter den skylten. Men det har du varit emot. Det ska vara full tätt och rakt igenom den här.
1: Jo, men om man kör in där och det inte är någon parkeringsplats, då måste man köra igenom.
0: Ja, det måste du ha,
1: ja. Ja. Så det går nog inte att kombinera så som du har tänkt där. Jaja, du, vi har haft rätt mycket diskussioner så att om inte det är något annat särskilt så går vi nog vidare.
0: Ja, det är väl viktigt för de som vill parkera här inne. Jag kör här igenom ibland. Men det är inte många som står parkerade där längre. För det är så dyrt att stå här inne.
1: Jaha.
0: Ja, de som jobbar i närheten, de kan inte stå där inne.
1: Ja.
0: Kan stå där en timme eller något sånt när du leker med barnen eller något sånt där eller två. Jag står där 8 timmar eller 9 timmar om dagen. Det är minsann dyrt. Så det går inte. Det är ju uppe i 30-35 spänn i timmen det. Snart.
1: Jaha.
0: I hela Malmö. Ja, i alla fall i centrum.
1: Ja, och sen måste man ha särskilda apparater för att kunna betala.
0: Ja, du betalar med din app i telefonen.
1: Jo, men om man inte har en sån.
0: Ja, då får de ringa en kompis.
1: Det går ju inte att betala det. Det var länge sedan de slutade med det, att betala med kontanter.
0: Ja, du får ringa en kompis, sa jag.
1: Ja, det hör du.
0: Har den appen.
1: Ja, men det går ju inte. Man är där då och ringa en kompis som ska köra. Nej, det är ingen praktisk lösning.
0: Ja, du säger bara solnumret till din kompis. 2404 till exempel.
1: Ja, och man får tag på kompisen.
0: Alltså, så får han ju upp det på sin display om man har den parkeringsappen.
1: Ja.
0: Så parkerar han din bil och så måste han ha ditt registreringsnummer naturligtvis.
1: Ja.
0: Det är de två sakerna. Vilken zon det är och vilken stad det är och hur länge du ska stå där och registreringsskylten på din bil. Så funkar det, Kalle.
1: Ja.
0: Jag har ju sagt till att du kan få en splice ny telefon och mig. Då är allting på den.
1: Ja, vi får ta upp det sen du, därför att här vi måste spela musik. För tiden går.
0: Det är viktigare med din musik än vad vi två pratar.
1: Ja,
0: det är... Han pratar ju 40 minuter den andra.
1: Ja, men det är därför jag säger...
0: Han pratar till 4 minuter.
1: Jo, men det är därför jag säger att vi kan inte prata i 40 minuter till, utan vi måste ha musik också. Du vill väl höra Vårvalsen med Ulla Billqvist?
0: Var det inte ett politiskt parti du hade?
1: Nej, det är det inte.
0: Är det
1: inte
0: det längre?
1: Jag skämtade, det förstod du väl.
0: Nej, det gjorde jag inte.
1: Nej, men då säger jag det att vi,
0: man kan
1: inte fylla upp programmet med prat, utan vi måste ha en rimlig blandning.
0: Jag sa han pratade ju 40 minuter den andra före mig. Jag har pratat i 4 minuter.
1: Ja.
0: Är det någon skillnad tycker du?

0: säkert alla. Vi kommer för länge.
1: Tack för dig. Tack.
0: Ha det bra. Hej.
1: Samma hej. Ja, då tackar vi Anders för dig. Ulla Billqvist med Vårvalsen. Men Release Me, Engelbert Humperdinck, är före i ordningen.

Engelbert Amberink med Please Release Me. Och så ska jag tacka för påpekandet att det är kommunfullmäktige sammanträde i Malmö den här veckan. Det är alltså på torsdag. Så på torsdag så sänder vi bara en halvtimme som det brukar vara när det är kommunfullmäktige sammanträden i Malmö. Då hade vi en önskan utav Anders med Ulla Billqvist, Vårvalsen.

Ulla Billqvist, Vårvalsen, önskad utav Anders. Loretta Lynn, Don't Come Home a Drinking, står på tur här. Och jag ska än en gång påminna om programmet ikväll i Sveriges Television, kanal 2. 18:30-19, återigen bästa sändningstid. Muslimsk högtid Eid al-Adha. Ja, det är ju jättemånga program de har sänt. Och ändå har de inte gett en någorlunda heltäckande bild av den här hemska vidskepelsen.

Och där får vi pausa den melodin lite för att berätta att det är Skånepartiet Malmös närradio du har lyssnat till. Direktsändning som upphör klockan 14. Och jag påminner om bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig. Och det kan du göra på eller genom en inbetalning naturligtvis, och där också på, skriva på önskemelodin så vi får spela till den här. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon 11.30 för en ny direktsändning, och sen i övermorgon på eftermiddagen så är det kommunfullmäktige sammanträde i Malmö, så vi sänder bara mellan 11.30 och 12 den dagen. Och då ska vi höra Loretta Lynn, Don't Come Home Drinking igen. Ja, den tog slut där. Då blir det nästa melodi i ordningen här. Baccarat med Sorry I'm a Lady.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

من راديو يلا. كل جديد من راديو يلا. وجهلكم

0: راديو يلا
1: رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار. خليك
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: نول فيغا نيو سيكس
3: Mycket välkomna till detta program som är Sverigedemokraternas radioprogram och det är med mig, Lisbeth Persson Ekström. Och lite formalia är att som ni alla vet vid det här laget så sänder vi Sverigedemokrater i Malmö närradio varje tisdag mellan 17 och 18 med repriser på lördagar mellan 15 och 16. Och det är då via Malmökanalen på 89,2 MHz. Som ni förmodligen vet så spelas detta program in och idag är det den 21 maj. Det vi pratar om idag, det kan snabbt förändras till imorgon, bara så ni vet. Vi lever i en orolig värld. Allt kan hända lite sådär, rakt upp och ner. Och när ni lyssnar på detta så är det redan den 26 maj. Idag har jag en gäst i studion. Det är en kvinna som har en hel del politik i bagaget. Hon heter Ghazal Saberian. Det är en svensk politiker som har varit verksam i Stockholms stad för Sverigedemokraterna, bland annat som vice ordförande i Stockholms stad. Välkommen Ghazal.
4: Tack så mycket. Jag gör en liten ändring där. Jag har inte varit vice ordförande för Stockholms stad utan för Sverigedemokraterna Yttre Västerort.
3: Yttre Västerort? Okej.
4: Alltså Stockholm är ju både en kommunförening och ett distrikt på en och samma gång. Så att vi har det vi kallar för kretsföreningar. Det blir som kommunföreningar i kommunföreningen.
3: Mm-hmm. Ja, men då är det här med korrigerat.
4: Ja.
3: Ja. Om vi då börjar och prata om vem är du och varför är du sverigedemokrat?
4: Ja, jag heter då Ghazal Saberian. Jag kom till Sverige som 2-åring med min familj. Vi flydde hit från Iran. Uppväxt i Gävle, Sandviken och Stockholm. Min resa inom Sverigedemokraterna, den började senhösten, vintern 2017. Då jag fick möjligheten att vara med på en resa som dåvarande valberedningen hade anordnat. Där man tittade lite närmare på lite olika kandidater som kanske inte alltid har gjort de här traditionella 4 åren som är liksom, minimikrav. I kommunfullmäktige eller i en nämnd och så vidare. För att det var vid 2018 som vi började växa mycket mer än vi har gjort tidigare. Och då ville man titta på lite olika kandidater med lite olika bakgrund. Både kandidater inför riksdagen men även kandidater till eventuella KSO-platser, kommunalråd och gruppledare. Men också högre tjänstemän på riksnivå. Då var jag en av dem som fick komma med på den här resan. Och några andra namn som var med på den resan är till exempel Sara Gille, Jasmin Eriksson, Alexander Kristiansson var med då, Nicolas Westrup, Carl Robjen kommer jag ihåg, Thomas Brandberg, Cecilia Bladin-Fiso. Henne delade jag faktiskt hytt med. Mm-hmm. Hon blev ju senare KSO i Hörby om jag,
3: ja, det blev hon.
4: Om jag minns rätt. Mm-hmm. Ja.
3: Mm-hmm. Vad spännande.
4: Ja, men så jag blev lite headhuntad kan man säga. Mm-hmm. Och så blev jag då riksdagskandidat till listorna 2018. Visserligen på allra sista plats på Stockholms lokala sista, som nummer 72. Mm. Men bara en sån sak att få sitt namn på listan.
3: Spännande.
4: Jag kom ju väldigt sent in i kandidatprocessen och sånt där. Mm. Om jag hade kommit in tidigare, ja, så kanske det hade sett annorlunda ut, men man såg ändå, både partistyrelsen och valberedningen såg ändå värdet av de väljargrupper som jag kunde hjälpa till att tilltala vid den tiden. Därför att då var Sverigedemokraterna då, det var fortfarande lite tabubelagt, det var fortfarande väldigt känsligt.
3: Mm, mm.
4: Och jag då som både kvinna med, och kvinna med invandrarbakgrund kunde ju nå ut till en helt annan publik och helt andra väljargrupper. Det visste ju jag också, att stå på allra sista plats på en lokal lista. Jag räknade på det här faktiskt, att även om SD hade fått 100% av alla röster i hela valet, så hade det fortfarande varit över 300 personer i kön före mig.
3: Oj då.
4: Så, ja, men så att det handlade ju om att röstmaximera helt enkelt. Ja, ja. Och SD hade ju flera sådana profiler, inte bara i Stockholm utan runt om i hela landet. Och ja, vi gjorde väl vårt bästa val i någonsin vad gäller procentuell ökning.
3: Härligt, härligt.
4: Ja.
3: Du kom till Sverige som tvååring och du kom till Gävle som liten. Och du har levt största delen av ditt liv i Stockholm, som jag förstår det. Mm. Och sen har du varit aktiv i Stockholm i 20 år för Sverigedemokraterna. Och nu ska du flytta till metropolen Malmö. Hur känner du inför detta? Är det skillnad?
4: Ja, eller 20 år har jag inte varit aktiv i SD.
3: Nej, 10
4: varit...
3: sa jag. 10?
4: Ja, 8,5.
3: Ja, okej. 8,5.
4: Ja.
3: Hur känner du inför detta här med Malmö nu då? Är det skillnad?
4: Ja, men det känns jättespännande. Mm. Jag är supertaggad. Ja, nej men skillnad, alltså hur menar du skillnad,
3: ja, alltså skillnaden
4: mellan privat eller?
3: Nej, jag menar inom politiken. Stockholm är ju huvudstaden och Malmö är Sveriges tredje största stad. Tror du att det är någon skillnad? Tror du att du kan göra någon skillnad? Eller ser du någonting som kan skilja städerna åt?
4: Ja, men det finns många likheter mellan Malmö och Stockholm. Malmö var ju också... liksom Stockholm, för att vara politiskt korrekt, om utmaningar som vi har till följd av en för stor och för okontrollerad invandring. Och med det sagt, så det betyder inte att att det är invandrarnas fel. Absolut inte. Men som ett land som öppnar man sina gränser för att ta emot flyktingar oavsett i vilken mängd, så måste man kunna sörja för de människorna. Och det är där som det har brustit i den svenska integrationspolitiken. Alltså på den tiden när jag kom till Sverige med min familj, då fungerade ABF, då fungerade de här integrationsinsatserna, då fungerade SFI. Invandrare lärde sig faktiskt svenska.
3: Men det var väl inte den mängden som kom då, utan då gick det att hantera?
4: Exakt.
3: Ja.
4: Och det var därför som det fungerade. Och sen så har Sverige med Socialdemokraterna i spetsen drivit den här humanitär global stormakt. Att man vill vara internationellt sett en humanitär stormakt. Men till vilket pris då?
3: Ja, precis.
4: Det är de människor som vi har tagit hit. De har fått betala priset. Det är de människor, både min generation och generationen under mig. För jag är ju, om jag hade varit född i Sverige så hade jag varit andra generationens invandrare. Men jag var så liten, jag var bara 2. Så att,
3: ja. Ja, men du är egentligen andra generationen. För är man 2 år så vet man ju ingenting.
4: Nej, exakt. Så att det är ju de andra och tredje generationens invandrare som får dra lastet och som får den största smällen av den tidigare migrationspolitiken. Som får ta liksom de här smällarna av oansvarig migrationspolitik och den resursbrist som har blivit till följd av det.
3: Tror du det är någon skillnad mellan Stockholm och Malmö?
4: Jag tror inte på att inom kommunalpolitik, ja, det är klart att det finns kommunala skillnader liksom hur man gör i olika städer, men där tror jag inte att det är så väldigt, väldigt stor skillnad från en stad till en annan. Men däremot så ser ju jag en väldigt stor skillnad på hur just SD arbetar i Stockholm versus i Malmö. Och det var bland annat det som tilltalade mig väldigt mycket.
3: Okay.
4: Och som gjorde att jag kände att det är väl klart att jag ska ja, men du, ta det här erbjudandet jag har fått och ja, men, kasta, våga göra och chansa att liksom, ja, men, flytta helt enkelt.
3: Så härligt, det var härligt. Ja. Du är inte rädd för utmaningar.
4: Nej, det är,
3: det är
4: inte.
3: Ju underbart.
4: Och det som tilltalar mig, alltså skillnaderna är... ja, men hur ska jag förklara? Jo, men jag har sett att i Malmö så jobbar man liksom på ett annat sätt. Man är inte rädd för att ta tillvara på resurser, på kunskap. Man släpper fram olika kandidater. Och man vågar satsa på både äldre och yngre och de med mer erfarenhet och de med mindre erfarenhet.
3: Mm.
4: Och jag tror att det är den balansen som behövs.
3: Mm.
4: Och framförallt så ja, och på det, alltså, i ledningen eller hur jag ska förklara så ja, men det känns robustare.
3: Yeah. Ja,
4: i Malmö.
3: Vad härligt.
4: Ja, och det kan kanske ha att göra med att Stockholm är väldigt, väldigt stort.
3: Mm, mm.
4: Och Sverigedemokraterna, vi har ju fortfarande växtverk och barnsjukdomar. Vi växer ju så det knakar.
3: Mm.
4: Och Stockholms stad då, Stockholms stad som jag tillhör, det är ju skillnad från Stockholms län. Stockholms län är ju kranskommunerna. Stockholms stad är ju bara Stockholm kommun.
3: Mm.
4: Och bara Stockholm kommun är strax under 1 miljon invånare. Mm. Det är 980 eller något sånt där tusen sist jag kollade befolkningsmängden.
3: Mm.
4: Så det är
3: ja. Det är många. Vad vet du egentligen om Malmö? Vad vet du om Malmö? Och har du någon idé som du vill levandegöra här?
4: Ja, eller jag vet inte så jättemycket om Malmö, men det är lilla jag vet. Jag vet att det är en gammal en hamn och varv och vet du, fiskastad. Och en gammal arbetarstad, men kanske inte helt olik Göteborg.
3: Och vet du om att Malmö var tänkt att bli huvudstad i Danmark när vi tillhörde Danmark? En liten parentes kan man tycka.
4: Nej, det visste jag inte. Vad coolt.
3: Ja, vi har ju tillhört Danmark längre än vi har tillhört Sverige faktiskt.
4: Mm, jo, men det visste jag. Mm. Gäller det hela Skåne?
3: Eller det gäller hela Skåne, Blekinge och Halland. Ja.
4: Åh, ja. Oh, ja, men du ser, man lär sig någonting nytt varje dag.
3: Ja, så är det.
4: kan du upprepa frågan igen?
3: Om du har någon idé som du vill levandegöra? Mm. Någon tanke?
4: Ja, spontant. Jag har inte varit i Malmö så många gånger. Jag har varit på besök innan jag var och höll tal i samband med valkonferensen i mars. Som vi hade och träffade medlemmarna på valkonferensen för SD Malmö.
3: Mm.
4: Så dessförinnan så hade jag väl kanske varit i Malmö en eller två gånger. Okay. Men det var väldigt länge sedan.
3: Nya friska ögon med andra ord.
4: Ja.
3: Ja, vad härligt.
4: I mars då så var jag här och sen så var jag ju här hos er. Förra helgen blir det väl.
3: Mm.
4: Och också talade på Iran-demonstrationen. Mm. Och sen så Anders Olin som är vår ordförande i Malmö tog med mig på sightseeing kan man säga, de olika delarna. Och sen så hade vi ju kampanjarbete både på lördagen och söndagen.
3: Kul.
4: På söndagen så delade vi i brevlådor i Husie eller Husie?
3: Ja, Husie.
4: Och på lördagen då innan jag höll tal på Stortorget så hade vi flygbladsutdelning både på Stortorget och
3: Gustav Adolfs torg.
4: Ja, och liksom med omnejd där.
3: Ja, men då vet du ju lite grann om Malmö i alla fall.
4: Nu så... det jag såg där kring Gustav Adolf, för när vi gick från Stortorget utåt så såg jag, så var det ett område, det var som en shoppinggata och jag såg några av de här lite lyxigare märkena.
3: Mm.
4: Och då slog det mig direkt. Men vad tusan, med den närheten som vi har till kontinenten.
3: Mm.
4: Det här borde göras till en parad-shoppinggata.
3: Ja, varför inte? Vi kan väl säga vad det blir. Nu är du invald på SD Malmös lista till kommunfullmäktige. Där står du på plats 10. Och vad tänker du då din största utmaning skulle bli i Malmö om du kommer med in där? Blir det olikt Stockholm eller ser det lika ut?
4: Nej, men jag tror att som jag var inne på tidigare också, att parlamentariskt sett så kanske inte är jättestora skillnader i kommunalpolitik så. Men min största utmaning, det blir ju att helt enkelt lära sig en helt ny stad. Lära sig vart går de mesta pengarna i de kommunala verksamheterna i just den här staden. Och se till just den här stadens unika behov och utmaningar då. Eller i klarspråk, vilka är problemen och hur löser vi dem?
3: Ja. Du har valt musik också. Den första låten, vilken är det?
4: Det är Sommartider med Gyllene Tider. Sommartider!

0: Ja, då var vi tillbaka igen.
1: Ja.
0: Ghazal, du är engagerad i integrationsfrågor i arbetet mot islamism och hedersnormer. Är det något som ligger dig varmt om hjärtat?
1: Det är det verkligen. Och där ser jag också likheter mellan Stockholm och Malmö. Men också över hela Sverige. Mm. Jag ska ta bort silkeshandsken och säga rakt ut. Islamism är farligt. Och man måste skilja på religionen islam och politisk islam. Men de är ändå sammanvävda. För att Koranen är som en handbok för att hur man ska driva liksom ett samhälle, hur man ska leva sitt liv. Det är både en religion och en politisk ideologi samtidigt.
0: Men det är nu det många människor inte förstår skillnaden på när vi pratar om islamism.
1: Ja, det tror jag också. Och där får vi bara kämpa på och upplysa. Och där tycker jag vår partikollega Richard Jomshoff gör ett fantastiskt arbete. Jag är beredd att ta snö. Jag skiter i om jag blir kallad rasist eller islamofob. Islamofobi är inte ens ett ord för övrigt. Jag ger blanka tusan i det. För jag har sett vad den här religionen gör. Jag har sett vad den här både religionen och ideologin gör med ett samhälle och gör med ett folk.
0: Mm.
1: Och den kullen är jag beredd att dö på.
0: Mm. Mm. Och det är tuffa saker som händer. Det kan vi ju se nu i Iran, vad som händer där.
1: Ja, verkligen. Det är precis det som händer. En kort snabbvarianten. Islamisterna, mullorna, tog över Iran 1979. Störtade shahen. Och de fick hjälp av vänsterrörelsen och studenter.
0: Jaså.
1: Låter det bekant på något sätt? Vad är det vi ser nu?
0: Mm.
1: Det är vänsterrörelsen och det är studenterna som har krokat arm med Hamas egentligen i grund och botten.
0: Det är ju jättefarligt. Det är verkligen farligt för hela västvärlden.
1: Det är det. Det är det. Och med det sagt så säger inte jag att varenda palestinier är en skurk. Men det är ändå Hamas som styr där.
0: Mm.
1: Och precis på samma sätt som man måste skilja på iranska regimen och iranska folket, så måste man skilja på de goda palestinierna och de palestinier som är Hamas-anhängare.
0: Och det är nog ingen lätt sak att göra.
1: Nej, det är det inte. Och det är en superladdad fråga. Men som sagt, jag har kastat av handskarna. Jag är beredd att ta de smällarna. Därför att det var precis så här som islamisterna kunde ta över Iran. Och återigen då, så har vänsterrörelsen mer eller mindre krokat arm med islamister. Och det sker idag i Sverige, 2026, framför våra ögon.
0: Det är otroligt att inte folk kan se den biten. Eller är det så att folk inte vill? Har du någon åsikt om vad folk tänker i detta sammanhanget?
1: Jag tror att det är en kombination. Jag tror att gemene svensk inte är tillräckligt påläst på området. Jag tror också att vänsterrörelsen i Sverige, och då menar jag både alltså vänsterpartierna och socialdemokraterna och vår statsmedia, som är väldigt vänstervriden, och de största kvällstidningarna, de driver ett narrativ. Och med vanliga människor som inte är insatta i politik, som deras vardag består av att de hämtar och lämnar på dagis, de har sitt familjeliv. De allra flesta brukar säga jag kan inte så mycket om politik, eller jag är inte så intresserad, jag är inte så insatt. Och jag varken förväntar mig eller kräver att alla människor ska vara lika insatta som oss politiker. Men det leder ju också till när statsmedia driver ett så otroligt vinklat narrativ. Och då litar man ju på det statsmedia säger.
0: Såklart.
1: Och då blir ju det någon sorts sanning. Och då har ju sanningen blivit att Israel är de onda och Palestina är de förtryckta och det är så hemskt och krig är alltid hemskt. Jag säger ingenting om det.
0: Men hur sjutton vill du att folk ska förstå det om de bara läser rubrikerna? Hur ska folk få insikt om detta, eller det stora, stora flertalet? Hur ska de få insikt om detta du säger nu?
1: Och det finns ju bara ett sätt att nå igenom det här mediebruset, och det är ju precis det som jag gör. Jag använder mina sociala medier väldigt mycket nu sen Israel och USA började sin räddningsoperation. Det är inte ett anfallskrig, det är en räddningsoperation av det iranska folket. Och jag är ledsen, krig är alltid hemskt,
0: ja, det är
1: men
0: det
1: finns inget annat sätt att bli av med den här regimen än genom militärt angrepp.
0: Ändå kan vi ju se i SVT människor som blir intervjuade på gatan och tycker allting är jättebra i Iran.
1: De är antingen hotade av regimen eller så är de anställda av regimen. Allt det där är bara ett teaterspel.
0: Mm. Men det är ju det folk ser här.
1: Och jag har själv alltså sett, ingen kan komma till mig och säga att det jag vet verkligen pågår inte är sant.
0: Mm.
1: Dels, även om jag bara var 2 år när jag kom till Sverige, så har min mamma och min pappa har ju genomlevt det där. Mina föräldrar var aktiva i motståndarrörelsen under revolutionen.
0: Mm.
1: Mina, liksom väldigt, väldigt många, var engagerade i antingen studentrörelserna eller i vänsterrörelserna som ville störta shahen. Och det kan vi ta, för det kommer att ta alldeles för lång tid. Myten att shahen skulle vara en diktator, så var det inte. Det är en välregisserad ett välregisserat narrativ. Men det kan vi ta i om jag får komma tillbaka nästa gång.
0: Du får gärna fortsätta i radion och utveckla detta, verkligen. För det är väldigt intressant.
1: Så är det inte. Iran gav kvinnor rösträtt tidigare än många andra internationella länder.
0: Det var under shahens tid.
1: Ja, under shahens tid. Shahen avskaffade tortyr. Shahen gjorde det olagligt att använda liksom tortyr som en förhörsmetod.
0: Mm-hmm.
1: Det pratas det inte om. Faradiba var otroligt engagerad. Hon i social välfärd, i sjukvård, att bygga upp statlig sjukvård för alla människor. Shahen hade ett program som kallades för den vita revolutionen. Då när han tillträdde från den tidigare dynastin så analfabetismen var otroligt hög i Iran. Så en av hans hjärtefrågor var att bekämpa analfabetismen. Och sättet som han gjorde det på var att både män och kvinnor var tvungna att göra militärtjänstgöring. Men så kunde man då få välja om man ville göra militärtjänstgöring eller civil militärtjänstgöring.
0: Mm-hmm.
1: Och ville man göra civil militärtjänstgöring, då innebar det att då fick man åka ut på landsbygden under 2 år för att utbilda människor, både barn och vuxna, i att kunna lära sig läsa och skriva.
0: Jaha, men det var ju en god sak.
1: Och drottningen var otroligt engagerad i familjeplaneringsprogram. Informera om preventivmedel. Hon gjorde så att kvinnor fick tillgång till gratis preventivmedel till exempel.
0: Jaha.
1: Och det här var alltså på 50-60-talet.
0: Det var ju verkligen tidigt, kan man säga.
1: Ja.
0: Det kan man ju inte tänka sig idag.
1: Nej, idag är det ju verkligen inte så. Jag har sett det här med egna ögon. Även om jag bara var liten, jag har vissa minnen.
0: Ja.
1: Det är väldigt ovanligt, men det är vetenskapligt och fysiskt möjligt för en människa att ha så tidiga minnen, och ofta så är det kopplat till ett trauma. Och mitt trauma är ju allt det här. Och jag föddes ju under ett brinnande krig. Kriget mellan Iran och Irak. Så att ingen kan säga till mig att Det är lögn, det är AI, det är så här, för att vi iranier vet hur brutala den här regimen är. Och hur når vi då ut? Jo, men det är ju via sociala medier. Vi som är engagerade i Iranfrågan nu. Och det finns två stycken, en 12 minuter lång videoklipp. Som heter, klippet heter Seper Baba. Seper är ett pojknamn, Baba betyder pappa. Det är alltså en pappa som dagen efter massakern 8 och 9 januari, morgonen efter, går och letar efter sin son. Och i 12 minuter så ser man liksäck efter liksäck efter liksäck, inte inne på bårhuset, utan innan han ens kommer in på bårhuset. Det är så mycket kroppar. Hela marken är bara täckt av likväckar.
0: Men hur kan folket bli så duperat? Eller det är bara hot, hat och hot som kommer från regimen så att folket inte vågar? De är ju så många så att de borde kunna stoppa det hela. I alla fall nu när det redan är krig.
1: Ja, alltså problemet är ju att regimen är så otroligt starka och brutala. De har vapen. Civilbefolkningen har inga vapen. Det finns inte liksom jägare på samma sätt som det gör i Sverige. Man får inte ha vapenlicens som privatperson på samma sätt som man kan ha i Sverige. Så när många säger så här, ja, men varför sitter folk bara i sina hem? Varför går de inte ut och demonstrerar och gör uppror som de gjorde tidigare? Ja, men skulle du gå ut och göra uppror om du blir nermejad av ett maskingevär? Så det är precis vad som kommer att hända. De är obeväpnade. De behöver vapen för att kunna ta sista steget och ta över landets institutioner.
0: Här får vi läsa om hur internet är nedstängt där. De har inga sociala medier och får inte veta någonting.
1: Nej, det är en digital blackout. Och de enda som når ut, det är ju de som har Starlink eller VPN. Och det kostar, liksom, VPN kostar en förmögenhet.
0: Och det är klart, det har inte alla råd med.
1: Nej, verkligen inte. Och iranska valutan är liksom i princip nere på noll. En vanlig månadslön i Iran idag är motsvarande, jag kommer inte ihåg, mellan 20 och 80 dollar eller något sånt där.
0: Ja.
1: Och en bit kött kostar typ runt 10 dollar.
0: Ja, då kan man ju fråga sig. På nätet så florerar det ju bilder på folk från Iran där man ser kvinnor i kortkort och baddräkter och sådant på 70-talet. Och idag så är det de här som mer eller mindre liknar ett parasol, helt totalt dolda i svart.
1: För att ändå vara lite rättvis. De som är klädda chador kallas den iranska utstyrseln. När de har, ser ut som parasol då. Det är som ett svart, chador betyder faktiskt bokstavligen tält.
0: Ja, så gör det.
1: Ja, det gör det. och så har de ju slöjan liksom från pannan till hakspetsen. Och sen så är det ju som ett tält över dem. De är ju anställda av regimen, eller så är deras makar anställda av regimen eller på annat sätt liksom jobbar statligt. Andra kvinnor klär ju sig ganska västerländskt ändå. De har en slöja lite längre bak på huvudet och sen så har de löst sittande kläder. Men där har ju regimen blivit ännu liksom hårdare nu, och de har ju sedelighetspolis som går runt och kontrollerar att kvinnor är rätt klädda. De hade ett otroligt sofistikerat övervakningssystem där det fanns liksom kameror i princip i vartenda gathörn. De hade kameror på alla liksom offentliga platser, tunnelbanor, bussar. Så att de kunde ju till och med lokalisera kvinnor som satt och körde sin egen bil med neddragen slöja, köra upp jämte dem och bara, hör du, på med slöjan. Men det var också det här övervakningssystemet som Mossad använde emot de här regim ministrarna och sånt där som de eliminerade.
0: Men vet du då, vad är tanken? Varför ska kvinnor dölja sig så? Är det bara för sexualiteten eller det är någon maktutövning som männen vill ha då först och främst? Eller, vad är tanken?
1: Alltså det bottnar ju i den islamska tron. Nu, jag vet ju att det står ju inte uttryckligen i Koranen att kvinnor ska bära slöja. Så och allting i Koranen är en tolkningsfråga. För att det är så luddigt skrivet. Men det står att kvinnan ska skyla sig. Och det står att hon ska inte dra till sig onödiga blickar. Hon ska inte uppmuntra andra män och distrahera dem från Gud.
0: Och då blir resultatet detta?
1: Ja, men precis. Och då kan man ju tycka, ja, men kan man då inte lära de här männen då att ja, men bara för att man ser lite nagellack eller läppstift eller kurviga former så betyder så är inte det en indis, utan då får man ju lära sig hantera de frestelserna.
0: Ja, det är helt oförståeligt, men så här för oss i väst att tänka sig att är på detta viset.
1: Ja, och den här filmen då som jag berättade om, då bröt jag ihop och grät. För att jag följer ju dagligen nyhetsflöden och rapporteringar. Och, när jag såg den filmen för någon månad sedan och fram tills dess, jag går ju lite grann in som i, hur ska man säga, det är klart att jag blir väldigt emotionellt berörd. Men inte att jag går in i en roll, men jag, i och med att jag så helhjärtat vill sprida det här till så många som möjligt, så blir man lite, det låter nästan lite schizofrent, men man blir liksom lite avtrubbad för att man går in i work mode.
0: Men så blir det ju nu, för det är ju så att bor man i ett helvete så till sist så blir det ju vardagligt.
1: Ja, och det är därför som befolkningen i Iran säger själva, snälla, inga fler förhandlingar, inga fler eldupphör. Fortsätt, finish the job. Det är det jag säger, fortsätt bomba, bomba sönder dem. Och om vi stryker med, må så vara.
0: För resten blir fria.
1: Ja, för att det värsta tänkbara scenario, det är att det blir en regimen 2.0.
0: Uff. Då, det låter ju inte alls
1: då
0: mänskligt.
1: Då kommer vi se avrättningar. Det pågår redan avrättningar. Regimen har redan avrättat över 2000 personer.
0: Ja, men det pratade de om på radion nu här om dagen. Då berättade de att Iran ligger i topp vad det gäller avrättningar av människor. I topp på hela världen.
1: Ja, så är det. Ja. Och då räknar jag inte med de... av FN 36 000 personer bekräftat som blev kallblodigt mördade den 8 och 9 januari. Alltså på mindre än 48 timmar så är det minst 36 000.
0: Människovärdet är inte någonting där.
1: Nej, de bryr sig inte om något sånt. Det finns ingenting som heter människovärde i de här människorna.
0: Ja, vi får hoppas att vi kan stötta på något vis så att vi får en lite lugnare värld, både Iran och andra tokiga länder med maktgalna människor.
1: Ja, och nu Förenade Arabemiraten har ju officiellt beställt sig på både Israel och USAs sida. Därför att roten till oroligheterna i Mellanöstern är den iranska regimen. Det är iranska regimen som är den enskilt största finansiären av Hamas, av Hezbollah och Hezbollahs olika grenar, av Houthi-missilen eller milisen. Och bryter man den kranen, då kommer det bli en mycket lugnare Mellanöstern. Blir Iran fritt, lyckas USA och Israel genomföra den här räddningsoperationen och att störta den här regimen, så fritt och demokratiskt Iran kommer ge ett fritt och demokratiskt Mellanöstern.
0: Ja, det är sanslöst. Och skulle Iran få kärnvapen, då känns ju framtida scenario inte så kul.
1: Oavsett vad de säger, de har redan kärnvapen.
0: Ja.
1: Men det Många av de anläggningarna har både Israel och USA kunnat eliminera. Deras kärnvapenprogram, de personerna som, alltså hjärnorna bakom det och stationerna och datorerna där, liksom all den här informationen fanns, har de lyckats antingen förstöra eller konfiskera.
0: Mm. Ja, det är ju gott och väl i så fall.
1: Ja, och för mig är det obegripligt att man inte vill ha stabilitet i Mellanöstern.
0: Mm.
1: Varför vill ett stabilt och fritt och demokratiskt Iran kommer vara en av världens bästa allierade? Varför vill man inte ha ett fritt och stabilt och demokratiskt Iran som sin allierad?
0: I mitt liv så har jag alltid hört att nu är det krig i Mellanöstern igen. Vad jag vet så har det varit krig så länge jag har levt. Jag hörde mina föräldrar prata om oron där. Det har alltid varit något sådant. Så är det som du säger, så kan man ju kanske hoppas och önska på en snar framtid då det blir fred där som sprider sig vidare.
1: Ja, och sen konflikten Israel-Palestina, den tror jag liksom går djupare. Men i och med att iranska regimen ändå är finansiärer av Hamas.
0: Ja,
1: så,
0: då får de ju sin brödföda därifrån.
1: Precis.
0: Mm.
1: Så stryper man den klanen, så stryper man ju även, så ger ju det, öppnar ju det dörrar och möjligheter till ett stabilare läge mellan i konflikten mellan Israel och Palestina. Därför att den ekonomiska strömmen till de som skapar oroligheterna kommer att strypas.
0: Vi skulle ha lite musik också. Du har önskat ännu en låt och det är...
1: Ja. Då ska vi se. Den här låten tillägnar jag min bror. Det är Michael Jacksons Bad. Och min bror heter Rusbe. Och när Michael Jackson säger Who's Bad, så trodde han när han var liten att han sa Rusbe.
0: Oj.
1: Han spelades på radio. Så mamma, han säger Rusbe.
0: Då kör vi den för din bror.
1: Bror och mamma.
0: Och mamma.

0: Och där får vi tona ut Michael Jackson lite grann. Ni är välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Malmökanalen och Sverigedemokraterna. Det är Gasall och Lisbeth Persson Ekström som pratar. Vi skulle återkomma till Malmö nu ifrån Iran som vi har pratat om. Malmös stora målsättning det är att äntligen förbryta socialisternas långa maktinnehav. Och vi Sverigedemokrater vi vill att de Malmöbor som vill, de ska ha en garant för välfärden, ett slut på slöseriet. Hur ser du på det? Ett maktskifte i Malmö. Har du någon tanke?
1: Ja. Jag har många tankar kring det faktiskt. Och jag vet inte om jag nämnde

0: kunnat erbjuda mig det jag vill ha. Och när jag väl läste SDs partiprogram, det måste ha varit 2015-16 där någonstans, så blev jag alldeles förbluffad. Och bara, nej men gud, så här tycker ju jag, så här tycker jag, och så här tycker jag, och så här tycker jag. För att alla andra partier har haft åtminstone, man kan inte hålla med om exakt allt i ett partiprogram.
1: Nej, det gör så ingen. Är det.
0: Mm. Men alla har åtminstone tre existentiella frågor som man inte är beredd att kompromissa med.
1: Mm.
0: Och i de andra partierna så var det minst en av dem för mig frågor som jag inte är, som är oförhandlingsbara för mig, som inte var uppfylld. Men det hittade jag hos SD. Och till exempel, jag tycker att man ska kunna både tjäna pengar och bli framgångsrik utan att för den saken skull bli sönderskattad.
1: Mm.
0: Jag tycker det är helt orimligt att en del människor skattar nästan upp 70% av sin lön, och sen så ska vi inte ens gå in på det höga skattetryck vi har och arbetsavgifter. Jag tycker att det är ett samhälleligt misslyckande att svenska företag flyttar sina huvudkontor utomlands.
1: Mm.
0: Mm. Och med det höga skattetryck vi har så räcker pengarna ändå inte till.
1: Nej.
0: Jag tycker att det ska vara gratis sjukvård för alla medborgare och de som är berättigade till den välfärden.
1: Mm.
0: Det ska vara gratis förskola, grundskola, gymnasiet och universitet för alla som är medborgare och är berättigade till det. Mm. Men jag tycker samtidigt att det ska få finnas både privata och semi-privata alternativ.
1: Yeah.
0: Till exempel då privata aktörer på uppdrag av regionen eller friskolor.
1: Mm.
0: Och det är inte den formen i sig som är problem, eller ens vinster i välfärden. Utan problemet är att det systemet inte är tillräckligt bra och man gör inte tillräckligt hårda kontroller.
1: Mm.
0: Så sätt in hårdare kontroller, belöna de som sköter sig och gör hårdare kontroller mot de som uppvisar brister i sina verksamheter.
1: Men det låter väl som en god tanke?
0: Ja, jag tycker att det låter fullt rimligt.
1: Ja,
0: så att där är ju verkligen SD garanten för välfärden.
1: Ja.
0: Därför att samtidigt som vi vill dra ner på skatteslösandet, som är de rödgröna melodi, så vill vi också satsa på välfärden i mångt och mycket lika mycket som de röda partierna.
1: Mm.
0: Och den ekonomi, och säga, hur ska ni få ihop det här då? Jo, det går att få ihop. Om man slutar, som Marcus Allard gör, om man slutar lägga 700 000 kronor på kromade äppelskrut till exempel.
1: Mm.
0: Sådana saker.
1: Mm.
0: Så SD är verkligen välfärdens väktare och garanten. Och där känner jag mig otroligt trygg i mitt val av parti.
1: Mm.
0: Att vi värnar de här frågorna så otroligt mycket. Så även om vi nu samarbetar med traditionellt borgerliga partier som kanske inte vill ha lika stark välfärd som Sverigedemokraterna,
1: mm.
0: så är ju vi inte bromsklossen, men det, där är ju vi väktarna,
1: mm.
0: the gatekeeper, mot att
1: absolut.
0: Moderaterna till exempel då ska få införa sin modell med försvagad och sämre allmän välfärd.
1: Mm.
0: Jag tror verkligen 100% att vi är redo för ett maktskifte.
1: Det låter jättebra. Och jag hör, vi behöver faktiskt ett program till. För tiden går väldigt fort här.
0: Ja, det går fort när man har kul.
1: Ja, den gör ju det. Jag har någon kortare frågor innan vi måste avsluta.
0: Ja.
1: Och den ena är, du var ju på turné med Jimmy Åkesson i augusti 2018.
0: Ja.
1: Hur upplevde du det då, och tycker du klimatet har förändrats sedan dess? Ett litet kort svar.
0: Ja, det är en enorm skillnad. Alltså bara valrörelsen 2018, så blev det en enorm skillnad sen till EU-valet 2019. För då hade ju Jimmy Åkesson och Ebba Busch hunnit äta den här berömda köttbullelunchen i Almedalen.
1: Yeah.
0: Bara där blev det ju en väldigt stor attitydförändring hos folk.
1: Yeah.
0: 2018 så var det väldigt mycket glåpord. Jag kommer ihåg, vi hade folk som spottade mot oss i valstugorna på Sergels torg. Någon som så här sulade en läsk som nästan träffade mig.
1: Mm.
0: Men bara till EU-valet i maj 2019, vågade folk komma fram och säga, men

0: bra jobbat och komma fram och high-fiva. Och valrörelsen 2022 var ju, alltså, det var mest folk runt vår valstuga. Ungdomar kom fram och ville ha merchandise, sådana här saker som material, reklammaterial som vi delar ut och high-fivar.
1: Men det märker vi i Malmö också, att väldigt många ungdomar kommer fram och tycker att vi är bäst.
0: Ja, och det, både, alltså det ger ju en verkligen framtidshopp och tro, för de är ju de kommande väljarna.
1: Ja, och man såg ju skolvalet, där brukar vi ligga väldigt högt.
0: Och där får vi ju verkligen tacka vårt ungdomsförbund. De gör ju ett otroligt bra arbete över hela landet.
1: Och så får vi väl ge en liten eloge till vårt kvinnoförbund också. För de jobbar verkligen för kvinnors rättighet. Och det är inte bara heder, utan det är många andra saker i vårt samhälle som kvinnoförbundet pushar på.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Sånt som man inte tänker på. Men få ihop vardagspusslet. Föräldraförsäkring, att varje familj ska få bestämma själv hur det passar dem. Det här med tandvården har vårt kvinnoförbund drivit på glasögon till barn.
1: Ja, det är jättebra. Det är jättebra. En fråga till. Det får bli den sista frågan för idag. Och det är en obligatorisk fråga som jag har till alla medverkande. Och det är att om du, Ghazal Zaberian, får lov att vara praktikant i någons hjärna, vem väljer du?
0: Ja, jag kan inte riktigt bestämma mig. Det står mellan två personer. Donald Trump eller Elon Musk.
1: Oj då!
0: Ja, men jag tror att Elon Musk, just för att han är så innovativ. Han har ju gjort uppfinningar och innovationer som är revolutionerande i vår tid. Plus att han har varit enormt duktig på att bygga företag och liksom marknadsföring och hela den biten. Och få veta hans kreativa tänk. Och Trump, för att många tycker att han är en clown.
1: Yeah.
0: Jag påstår att han clownar sig.
1: Han är ju en affärsman.
0: Ja, det är en show. Jag är övertygad om att han är mycket smartare och mer kunnig än vi kan föreställa oss. Och jag brukar sällan ha fel i mina kvalificerade gissningar. Han vet exakt vad han gör och han vet precis hur han ska snurra liksom den här karusellen. Han gärna skulle jag verkligen vilja vara i för att se hur han tänker kring strategier, kring både det han har byggt upp sitt affärsimperium och sen han gav sig in i politiken.
1: Man ser hur han pusslar och pusslar med de olika tullarna nu. Han säger en jättehög procentsats i tull och så når han kanske det han egentligen ville ha från början. Exakt. Lite längre ner.
0: Exakt.
1: Och det här med Grönland och Kuba snacket han håller på med just nu. Det finns nog en baktanke i det hela. Han kanske inte tänker göra det han säger.
0: Jag har redan knäckt koden. Det gjorde jag redan i februari angående Grönland.
1: Alltså? Hur tänker han där, tror du?
0: Det var för att bevisa att USA inte behöver vara med i NATO. NATO... för att med det här med Mellanöstern, när det började liksom med Iran, NATO var inte så jätteintresserad av att hjälpa till. Och helt plötsligt så gör han liksom ett utspel mot Grönland. Och då jäklar var ju hela EU där och hela NATO. Och då blev det liksom... Men att stötta... för USA är ju ett NATO-land, så andra NATO-länder har egentligen en skyldighet att hjälpa till. Men då ser vi liksom hur Spanien har satt sig på tvären och säger att USA inte får landa sina flygplan där och så vidare. Då blev det tog ett tag för mig att lägga det här pusslet och jag kan utveckla det gärna djupare i nästa program. Men då blev det jättetydligt att så här, det var därför han gjorde det här utspelet mot gröna. För att så här, kolla, ni klarar ju av det här jättebra själva.
1: Han fick ju fler baser också. De har ju haft tidigare mer än den enda de hade. Men vad jag har förstått så har det blivit fler nu igen.
0: Ja, det är möjligt. Jag har inte följt just de rapporteringarna noggrant de senaste veckorna. Men det är de analyserna. Jag har gjort flera sådana analyser på min Facebook-sida. Så där kan man gå in och titta om man är intresserad av geopolitik.
1: Okej. Okay. Och fortsättning följer. Vi får ha ett program till, Ghazal, så vi får prata mer.
0: Ja, det låter nästan så.
1: Ja, det gör ju faktiskt det. Men allting har ett slut, som jag brukar säga. Och även vårt program. Så jag säger tack så jättemycket, Ghazal Zaberian, för detta programmet.
0: Ja, men tack själv. Och tack för att jag fick komma till radion och...
1: Tack. Och så ska vi välja din sista låt.
0: Ja, och då kommer jag att välja Europe's Final Countdown. För då. Det har blivit en låt med grejerna kring Iran. Att ett slagord i Iran-demonstrationerna är In Acharina Värde. Det betyder This is the final battle.
1: Okay.
0: Och sen så gjorde jag en Instagram reel när Starlink kom över till Iran. Mm. Med Final Countdown i bakgrunden som gick väldigt bra här.
1: Då bjuder vi våra lyssnare på detta. Tack för idag och välkomna till våra lyssnare.

0: Listan. Välkomna till ännu ett avsnitt av Malmölistan och jag är Nils Littorin, partiledare för partiet som vill utmana den korrupta, lata, ignoranta och självtillräckliga styret i Malmö. Och den tandlösa och trötta oppositionen behöver eld i baken. De behöver en blåslampa som jagar korruptionen, misskötseln, skatteslöseriet i vår kommun och får oss att istället prioritera det som kommunen är tänkt att finnas till för. Det vill säga en vettig trafikplanering, trygghet på gatorna, äldreomsorgen, skolan, förskolan och LSS-verksamheten som några viktiga exempel på det som kommunen bör ägna sig åt istället för en massa trams, korruption och skatteslöseri. Och i linje med detta så har jag ju vid ett flertal gånger sökt att få en intervju, en diskussion med kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jamme. Varje gång jag har närmat mig henne så har hon avböjt att kommentera. Hon säger att hon vill inte prata med mig. Hon har gjort det väldigt tydligt. Jag tänker inte prata med dig, men jag har fortsatt att försöka för att det är vi skattebetalare som betalar hennes lön och hon ska kunna svara på frågor. Hon har en månadslön på 120 000 kronor sist jag kollade och det var ett par år sedan, så den är väl uppe i 130 000 nu. Hon är heltidsanställd politiker, hon har styrt Malmö i 12 år och orsaken till att staden ser ut som den gör. Varför kan hon inte svara på vanliga enkla frågor? Och det är också en av anledningarna till att du som lyssnar ska rösta på Malmölistan. Därför att då kommer de inte att kunna smita längre. Då kommer de tvingas att lyssna, sitta ner, lyssna och svara på frågor och ställas till svars av undertecknad i kommunhuset. Och jag kommer då också få tillgång till handlingar, jag kommer få tillgång till utredningar och material för att granska kommunen på ett sätt som är svårt att göra, eller är svårare att göra när man är utomstående parti som vi är nu. Vi vill in och vi vill fungera som en brandfackla, slänga in en brandfackla, en molotov cocktail in i kommunhuset. Vi vill ha insyn, vi vill ha upprättelse och vi vill börja prioritera våra skattepengar till de människor i Malmö som behöver hjälp, stöd och helt enkelt en fungerande stad. Men de frågor som jag har velat ställa till Katrin Stjernfeldt Jamme tänkte jag läsa upp här för er. Jag har även lagt ut ett meddelande till henne på mina sociala medier i förhoppning om att hon ska se det. Första frågan är: varför har Malmö kommun betalat ut tiotusentals kronor till din exman för ljudanläggning när du talar för Socialdemokraterna? Och för er som har följt mig här vet ju att jag har begärt ut fakturor från kommunen till Katrin Stjernfeldt Jammes exman som heter Basiru Jamme. Eftersom hans ljudanläggning, han driver då något typ av privat företag som hyr ut ljudutrustning, har kommunen betalat för när Katrin Stjernfeldt Jamme har varit ute och talat för Socialdemokraterna. Och detta är ju en typ av vänskapskorruption. Och det undrar jag, hur kan hon som mäktig politiker stå för detta, att gynna sin exman när hon är med kommunens pengar när hon gör valkampanj? Jag tycker det låter väldigt suspekt. Fråga nummer två är: varför har kommunalt finansierade fritidsgårdar deltagit i Socialdemokraternas valkampanj? Återigen, detta är inget som jag har hittat på, utan jag har sett detta med egna ögon, hur man i mitt område där jag bor på Oxie torg hade en fest som fritidsgården anordnade och där en av fritidsledarna höll i spektaklet. Men det var bara ett enda parti som var inbjudet, sossarna. Inget annat parti var inbjudet till festen. Så sossarna var där och gjorde valpropaganda tillsammans med fritidsgården för kommunala resurser. Detta är en kommunalt finansierad verksamhet. Så man använde kommunala pengar, dina och mina pengar, till att propagera för sossarna. Det är inte acceptabelt. Detta är någonting man kan förvänta sig i korrupta samhällen, vilket tyvärr Sverige verkar ha blivit. Fråga nummer 3. Varför köpte Socialdemokraterna Miljöpartiets röster under förra mandatperioden? Hur då, kanske ni undrar då? Jo, detta stod om i Sydsvenskan och det var en ganska stor skandal då. Nu är det några år sedan, det ägde ju rum före 2022. Men för att få igenom sin budget så behövde Socialdemokraterna Miljöpartiets röster. Men de hade inget formellt samarbete i kommunen, så istället så anställdes de tre toppnamnen i Miljöpartiet, bland annat Stefana Hutti, som partisekreterare av Socialdemokraterna. Så de fick välbetalda bullshitjobb på kommunhuset. Jag tror hennes titel var partisekreterare då, va? Och då fick man dem att rösta på Socialdemokraternas budget. Detta är ju röstköp. Det är sådant som sker i Indien där rika maharadjor åker runt på landsbygden och köper röster, delar ut elektronik och kläder och pengar för att folket ska rösta på just dem. Men de här maharadjorna har ju i alla fall den goda smaken att använda sina egna pengar. Katrin Stjernfeldt Jammeh använder ju kommunala resurser till att muta sig till röster av Miljöpartiet. Så det har jag velat fråga henne om och det har hon vägrat svara på. Innan vi går vidare med fler frågor så tar vi en liten paus.
1: Hur gammal tror jag är så? Och jag sa att det är svårt att säga. Så hon, jag fyllde 65 för 11 månader sedan. Sen berättade hon historien för mig.

Välkomna tillbaka. Jag är Nils Littorin här på Malmölistan Radio. Malmölistan är partiet som är okorrumperat, som vill ta sig in i kommunfullmäktige. Och just nu så sitter jag och räknar upp några av de frågor som jag har velat ställa till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jamme från Socialdemokraterna. Sista frågan som jag upprepade före pausen, det var varför Socialdemokraterna köpte Miljöpartiets röster under förra mandatperioden. Och det har jag inte fått något svar på. Nästa fråga, nummer 4, det är varför flyger du, det vill säga Katrin Stjernfeldt Jamme, jorden runt och predikar om klimatet samtidigt som du vill att andra ska minska våra koldioxidutsläpp? För det är faktiskt så att hon, förutom att vara kommunstyrelsens ordförande, också är ordförande för något som heter ungefär städer för klimatomställning eller något sådant, som är en global organisation för att städer ska minska sina koldioxidutsläpp ungefär. Och det ironiska i sammanhanget är att hon flyger med jetbränsle runt om i världen för att predika om detta. Hon har varit i Buenos Aires, hon har varit i Portugal, hon har flugit till Stockholm, hon har flugit till USA, hon har flugit till Bryssel. Så att hon flyger jorden runt på vår bekostnad, skattepengar, eftersom även om det är säkert vissa gånger som det är Socialdemokratiska partiet som finansierar de här resorna, så är det, de får ju sina inkomster från kommunen. Kommunen delar ju ut över 20 miljoner kronor varje år till de politiska partierna för deras politiska verksamhet. Och det kommer ju direkt ifrån våra fickor. Så varför flyger du jorden runt och predikar om klimatet samtidigt som du genom att med en misslyckad trafikplanering i Malmö försöker hindra bilismen? Det går ju inte riktigt ihop. Fråga nummer 5. Varför slösar Malmö kommun skattepengar på knäppa saker som trädens inre ljud och rökmaskiner på Möllevången? Detta handlar ju om det skatteslöseriet, va? Och det här är ju bara 2 exempel. Ni som lyssnar känner säkert till flera, och jag kan räkna upp många fler som jag har uppmärksammat. Senast så ska kommunen lägga 25 miljoner kronor på att motverka islamofobi. Och man har även bestämt sig för att investera eller binda upp 1,3 miljarder kronor till att samla in koldioxid, eller fånga in koldioxid från Sysavs anläggning nere i hamnen. Ett högriskprojekt för alltså hundratals miljoner kronor, miljarder kronor av våra pengar. Men 9 av 14 kommuner som ingår i Sysav, det är ju en, Sysav är ju en Sydvästsveriges samarbete för att ta hand om, återvinna och behandla avfall från hushåll och industrier i då 14 skånska kommuner inklusive Malmö. Och en del av det här avfallet, det bränner man ju, på så sätt skapar man energi, och det är energiutvinningen här som producerar som en biprodukt koldioxid, och denna koldioxid vill man då fånga in istället då för att släppa ut den i luften, vilket ju låter jättefint. Problemet här bara är att tekniken i sig är relativt oprövad. Den är riskabel, och 9 av 14 kommuner har inte velat bidra med pengar till detta. Men Malmö, som ju såklart ska vara bäst i klassen och som ju får 7 miljarder kronor från övriga Sverige i utjämningsbidrag, har valt att gå in med hela 1,3 miljarder kronor. Och det är lika mycket som hela äldreomsorgen i Malmö kommun kostar. Och där har vi då prioriteringarna klara från socialdemokratiska styret med stöd av Miljöpartiet och Liberalerna, att det är viktigare att satsa på ett högriskprojekt för infångning av koldioxid som
typ ingen annan kommun vill vara med och satsa på för det är för riskabelt, än att ha en fungerande äldreomsorg. Och då kan man ju säga att ja, men varför ska vi satsa på äldreomsorgen? Är det inte viktigare att pröva nya fräcka teknologier och vara en kommun som släpper ut mindre koldioxid? Varför ska gamla och sjuka, de bidrar ju inte längre med något. Ska inte de bara vara nöjda och glada av att typ få ligga i sängen och äta varmkorv och aldrig få komma ut på en promenad? Så kan man ju tänka, och så tänker de. De har ju ingenting till övers för gamla sjuka människor som behöver stöd och hjälp, för det kostar ju bara pengar. Men vet du vad? Det gör det här klimatprojektet också. Och det drar resurser till något som inte kommer att gynna Malmö kommun på sikt. För det som gynnar en kommun på sikt, som gör att människor som betalar skatt, som har arbete, vill bo kvar och vill flytta till Malmö, det är, tro det eller inte, ny fräck koldioxidinfångningsteknologi på Sysav. Utan det är sådana saker som att, fungerar skolorna i kommunen? Kan min son eller dotter gå i skolan utan att bli mobbad? Kan min son och dotter gå till och från skolan utan att bli rånad? Om min son eller dotter inte hänger med i skolan, får de rätt hjälp och stöd av lärare och pedagoger då? På samma sätt är det med äldreomsorgen. Någon som bor i Malmö, om jag bor i denna kommunen och blir gammal, får jag då hjälp på ålderns höst? Kan jag ta mig fram med färdtjänst? Kommer jag att få en hemtjänst där man anställer utbildade undersköterskor som talar svenska? Eller riskerar jag att bli våldtagen av en outbildad, farlig människa som man anställer direkt från gatan? Eller någon som stjäl mina smycken istället för att hjälpa mig med mina mest basala behov? Kommer jag att kunna hamna på ett ålderdomshem eller en avdelning för gamla och sjuka där det finns tillräckligt med personal för att hjälpa mig att gå på toaletten när jag behöver? Det är ju den typen av frågor som människor medvetet eller undermedvetet funderar över när de tänker, ska jag bo i Malmö, ska jag bo i Vellinge, ska jag bo i Staffanstorp, ska jag bo i Lund, ska jag kanske bo ute på landet där det är tryggare och säkrare, bo i någon liten by typ Svedala, Skurup, och istället pendla in till Malmö och ta med mig mina skatteinkom, eller, och samtidigt då flytta skattekraften utanför Malmö. Och det senare alternativet är ju allt mer attraktivt för barnfamiljer där till exempel båda föräldrarna arbetar. Därför att Malmö har de här liksom djupa strukturella problemen med en extremt hög invandring kopplat till Sveriges högsta arbetslöshet och en brist på industriarbeten egentligen och produktiva arbeten, samtidigt som man då har hela den här massan av människor från andra delar av världen som har väldigt svårt att dels klara skolan. Det är ofta de som inte har svenska som modersmål som får alltså dåliga betyg eller som inte klarar av gymnasiet. Och som sen i praktiken kommer att gå rakt ut i arbetslöshet. Och på grund av att man inte har satsat, tänkt på, planerat för den otrygghet som hela den här liksom segregationen och alla de getton som skapas bygger upp, så är Malmö en otrygg stad, en väldigt otrygg stad jämfört med många kranskommuner där man inte har, eller där de här problemen finns, men de är små, relativt små, så att säga. Så varför ska då en barnfamilj som
prioriterar sina barn välja Malmö när man lika gärna kan pendla in till stan och arbeta här men bo och betala skatt någon annanstans. Det är ju den ekvationen som en barnfamilj gör, och har man möjlighet, råd att köpa sig en villa eller ett radhus utanför Malmö, och då att barnen får gå i en skola med mestadels elever som sköter sig och som inte bråkar, tar med knivar eller sprängmedel eller annat som fritidssysselsättning, så gör man ju det, för ingenting är ju viktigare än ens barn. Och jag tror att många resonerar på samma sätt med äldreomsorgen, även om det ligger längre fram i tiden. Men vi har ju flera upprepade vårdskandaler inom äldreomsorgen i Malmö, inte minst Attendo, som kommunen betalar ut hundratals miljoner kronor till, men där de gamla rent ut sagt vanvårdas. Och problemen i hemtjänsten är ju sedan många år tillbaka att det har blivit ett minutschema där hemtjänstpersonalen är så stressad så de hinner knappt säga hej till de gamla och sjuka som de ska hjälpa innan de måste säga hej då och springa ut till nästa. Och detta sammantaget gör ju att Malmö rankas väldigt lågt bland de lägsta i Sverige när det gäller bästa kommunen att bo i. Och man rankas väldigt lågt i bästa kommunen för ungdomar och bästa kommunen för äldre att bo i, när länsförsäkringar gör de här undersökningarna. Så att välfärdstjänsterna i Malmö som finansieras av skattesedeln, den kvaliteten på dem går hela tiden neråt. Men samtidigt så satsar kommunen enorma summor. Bara det här exemplet med koldioxidinfångningen på Sysav för 1,3 miljarder kronor. Satsar enorma summor på saker som inte har någon som helst betydelse för om kommunen är bra eller dålig att bo i. För människor som har möjlighet att välja. Va? Så att jag har ju själv grannar och vänner som antingen flyttar från Malmö och ut till faktiskt så långt bort som till Ystad, men jobbpendlar in till Malmö. Och jag har även kollegor som har bott i Malmö länge, men som när de får barn väljer att då köpa ett hus eller radhus utanför stan. Därför att man tänker att skolorna är ändå tryggare. Ja, och jag menar, en skola i Vellinge eller Staffanstorp kan också vara dålig liksom. Men genomsnittligt så är det ju tryggare, upplever många, för ens barn att växa upp i en mindre stad som inte har den här massinvandringen och massiva problemen med segregation och kriminalitet. Och det är ju här som är Malmös stora akilleshäl, men som politikerna aldrig pratar om. Har ni märkt det? Alltså, vi måste ju se till att fixa detta för Malmö kommun. Alltså en kommun kan inte göra så många saker samtidigt. Man kan inte samtidigt rädda klimatet i världen och samtidigt hålla på med att rädda Malmö från så kallad islamofobi och samtidigt hålla på med stora liksom jippon med hbtq-parader för miljontals kronor. Utan man måste ha sina prioriteringar klart. Välja ut ett eller två områden och satsa stenhårt på att förbättra dem. Och i mitt fall så skulle jag välja kanske två eller tre områden och fokusera all liksom politisk energi på att ordna upp situationen i Malmös skolor med ordning, reda och kärleksfull disciplin. Ordna upp situationen på gatorna och torgen med ordningsvakter, kvarterspoliser, trygghetsskapande åtgärder, kameror kan vara bra att använda i
Även om det inte är hela lösningen, se till att barn och ungdomar på fritiden är engagerade i fotboll, idrott, så att de kan växa på fotbollsplanen istället för som gangsters på gatan. Och nummer tre är äldreomsorgen. Vi ska ta hand om våra gamla och sjuka på ett värdigt sätt, och människor som arbetar med gamla och sjuka, och detta gäller också LSS, ska vara utbildade, ha goda förutsättningar för att utföra sitt arbete, vilket betyder oftast att det behövs mer kunnig personal, eftersom man kan inte skära ner eller effektivisera äldreomsorgen särskilt mycket, utan det man kan göra är att investera i den så att kvaliteten höjs, och då blir den också ett ställe som människor, då blir också Malmö kommun en ställe som människor kan stanna kvar i, känna sig trygga och se sina barn växa upp och själv bli gamla i. Men så är det inte idag. Det tar vi lite paus på.

Och där är vi tillbaka och jag är som vanligt Nils Littorin här från Malmölistan. Utmanarpartiet i kommunen, det okorrumperade alternativet för dig som vill ha förändring på riktigt i Malmö. Och det behöver vi verkligen med det korrupta, inkompetenta och lata politiska styret som har suttit alldeles för länge. Och det säger sunt förnuft att man behöver röra om i en gryta som har stått och puttrat under så lång tid. Men jag skulle vilja läsa upp en väldigt bra insändare här från Sydsvenskan. Och det är Jan Tuve Möller som har skrivit så här. Varför ska Malmöborna betala för detta? Och det ligger alltså ett antal elsparkcyklar mitt på gångbanan som hindrar tusentals supportrar på väg hem efter en ännu övertygande hemmaseger. Ett tiotal meter därifrån står en transportbil som lastar elsparkcyklar. Bilen gick på tomgång vilket strider mot stadens regler och förpestar luften för de förbipasserande. Är det miljövänligt? Är det hållbart? Två elsparkcyklar blockerar gångbanan. Hur ska den som kommer med rullstol, rollator, barnvagn etc. kunna passera? Är den passerande blind riskerar den personen att stupa framlänges och få betydande kroppsskador, för att inte tala om den mentala påfrestningen. I min värld är det folkhemmets barnbarns barn som lärt sig innan till att de har alla rättigheter i världen men inga skyldigheter. De kan slänga en cykel var som helst, hur som helst och när som helst när de är trötta på den. Ungefär som att skräpa ner med godispapper. Man behöver inte vara kommunalråd för att förstå att elsparkcykeln är ett farligt fordon. De små hjulen gör cykeln instabil och svårmanövrerad. Den som hyr en cykel vill inte förstå hur farlig den är. Lägg där till att cykeln tillåts framföras i en för hög hastighet, väsentligt högre än trampcykel. Den levande kraften är betydande och onödigt stor. De olyckor som har sin orsak i framförandet av elsparkcyklar medför betydande kroppsliga och mentala skador hos föraren och särskilt den påkörda. Samhällets kostnader för exempelvis sjukvård, konvalescens, rehabilitering och uteblivna inkomstskatter är oproportionerligt höga. Varför ska den hårt arbetande och skattebetalande befolkningen betala för detta? Malmö stad är en stad med storstadsambitioner. Men titta på de riktiga storstäderna. I flera av dem har det gjorts betydande inskränkningar i antalet cyklar samt var och kanske när de får framföras. I någon riktig storstad har man löpt linan ut, det vill säga totalförbjudit dessa olycksfordon. Och det är alltså skrivet av Jan Tuve Möller. Och jag har valt att läsa upp hela den här insändaren. Därför att jag tycker den sätter fingret precis på någonting väldigt viktigt. De här elsparkcyklarna hör inte hemma i Malmö. Jag tycker de är totalt värdelösa, farliga, kostsamma och skräpar ner gatubilden. Plus att varför behöver vi elsparkcyklar? De allra flesta som åker på de här är ju unga killar. De kan ju cykla. Skaffa en cykel för tusan, ditt lata åbäke, skulle jag vilja säga till dem ibland. Nu ska jag erkänna att jag har provat en sån här elsparkcykel. De är ju sannoliken snabba. De går ju i 20 km i timmen och man kör ju om de flesta cyklister. Men de har ju också, precis som den här insändarskribenten skriver, små hjul, snabba och ofta svårmanövrerade. Så att de har ju alla förutsättningar för att skapa olyckor, vilket de också gör. För inte så länge sedan så intervjuade jag ju en äldre herre boende i centrala Malmö som var ute och promenerade och blev påkörd bakifrån av en elsparkcykel. Han föll framstupa, slog sig både i ryggen och huvudet. Och när jag träffade honom cirka en månad efter olyckan så hade han fortfarande ont i ryggen och fortfarande ett stort blåmärke, blåtira på ena ögat. Hans glasögon gick sönder vid olyckan och de kostade 3 000 kronor.
Han säger att han är mycket mer försiktig nu och att han alltid tittar sig bakom när han går på trottoaren. Detta skedde alltså på trottoaren. Och han sa någonting som har fastnat hos mig. Han sa att i Malmö känner jag mig trygg för bilar men inte för cyklar och elsparkcyklar. Malmölistan vill förbjuda uthyrningen av elsparkcyklar. Det kan kommunen göra idag. Idag så gynnar kommunen tvärtom de här elsparkcyklarna. Man ställer ju upp såna här cykelställ för elsparkcyklar överallt. Och till och med på körfältet i vissa ställen, till exempel nere i Slottsstaden, så har man ju bara vräkt upp ett sånt här elsparkcykelställ så att bilar måste väja för det. Totalt galet alltså. Men det stora problemet är ju ändå att de är så farliga för, inte minst för äldre som liksom går av bussen, så kommer en sån här dåre och bara kör rakt på dem, va. De behövs inte, de skapar ingen väsentlig nytta till staden. Istället så skulle man som ett alternativ till elsparkcyklar, därför att jag förstår på något sätt värdet av att det finns ett fordon i stan som man kan plocka upp, använda en stund och sen ställa någon annanstans. Om man har bråttom till jobbet eller vill göra en färd inom Malmö och där bussar och så tar ganska lång tid ibland. Men då finns det ju redan ett sånt system och det heter Malmö by Bike. Och jag pratade med en av dem som jobbar på Malmö by Bike och det var intressant att få höra hennes perspektiv. Malmö by Bike är ju precis som elsparkcyklarna ett system där man kan hyra en cykel under en begränsad tid. Man kan ha ett abonnemang så att man kan använda de här cyklarna billigt över tid. Och då behöver man, om man till exempel bor i en kranskommun eller om man bor som jag i Oxie eller någon annanstans och jobbar in i stan och man vill på lunchrasten åka snabbt någonstans, så kan man ta en sån här Malmö by Bike. Alltså en vanlig cykel som hyrs ut av i samarbete med kommunen. Varför inte? Det är cyklar. De ger motion, de är inte så farliga, föraren har en helt annan kontroll över dem och framförallt så finns det ju liksom ingen attraktionskraft hos ungdomar potentiellt som inte har någon vidare trafikvana att framföra motordrivna fordon, att sätta sig på en cykel och bete sig vårdslöst. Det kan de också göra, men det är ju inte lika roligt som att framföra en sån här elsparkcykel och då ofta vara 2-3 personer samtidigt på den, va. Så att istället för elsparkcyklarna så kan man ju gå de här människorna som behöver en ambulerande tillfällig trafiklösning när de är i stan en vanlig cykel. Och cyklar har vi ju haft under väldigt lång tid och de fungerar alldeles utmärkt. Så det är vårt Malmölistans alternativ till elsparkcyklar som uthyrningen borde förbjudas. Och sen är det ju så, om man själv köper en sån här elsparkcykel, och det är ju ofta då faktiskt, det kanske vi inte kan förhindra till 100%, men om vi förbjuder uthyrningen, vilket man kan göra och vilket man har gjort i flera svenska kommuner, så kan man ju få ner problemet med de här idiotiska olycksfordonen som Jan Tuve Möller skriver. Tycker jag var mycket klok insändare.

Och där är vi tillbaka, jag som vanligt Nils Littorin här vid Malmölistan och Malmölistan Radio på lokalkanalen i Malmö 89,2. Och ni hör mig på tisdagar med repris på lördagar. Hoppas ni vill fortsätta följa med mig ända fram till valdagen den 13 september. Då vi utmanar det korrupta, lata, ignoranta, okunniga och maktfullkomliga styret i den här stan med något som vi kallar för sunt förnuft. Och jag ska fortsätta lite på den inslagna vägen och plocka upp en annan mycket klok text som jag läste, som är skriven av Bodil Nilsson, medlem i Djurskyddsföreningen och KFV Sydväst. Hon skriver så här: att jag och många med mig anser att ett sådant beslut, det vill säga ett genomfartsförbud och parkeringsförbud i Slottsparken och Pildammsparken, skulle innebära ett uteslutande av vissa grupper i samhället, till exempel äldre, funktionshindrade, barnfamiljer samt ideell verksamhet såsom djurskydd. Många förlorar tillgången till Pildammsparken vid parkeringsförbud, menar den här insändarskribenten. Och även besökande till restaurangen vid Margareta-paviljongen skulle få svårigheter. Det är ofta besökare i samband med begravningar, bröllop och födelsedagar. För mig är det lika med diskriminering om detta beslut verkställs. Skriver alltså Bodil Nilsson, som är medlem i KFV Sydväst och Malmö djurskyddsförening. Och vi håller naturligtvis med. Bilarna i Pildammsparken är ju inget problem. De kör ju inte inne i på parkytorna, utan det finns ju vägar som är anvisade i Pildammsparken och Slottsparken där bilar kan parkera. Så de stör ju inte på något sätt barnfamiljer eller andra som är inne i parken. Och vill man inte se bilarna så kan man ju gå in och sätta sig på en gräsplätt nere vid någon av sjöarna, så slipper man se bilarna. Men det är ju inget problem, utan här skapar kommunstyret istället ett problem för just de grupper som

långa bilköer i Malmö eller att staden ska förpestas av en massa avgaser, vilket blir en naturlig följd av att kommunstyret och Socialdemokraterna har ambitionen att Malmö ska bli en storstad med 500 000 invånare som växer ihop med Köpenhamn. Självklart kommer det då också finnas fler bilar i staden, men lösningen är då inte att förbjuda biltrafik enligt mig, utan istället uppmuntra och göra det enkelt, billigt och tryggt att ta bussen, cykeln och andra mer miljövänliga trafikslag. Jag skulle gärna vilja se att Malmö följer många andra städer och länder i världen där man har gjort kollektivtrafiken avgiftsfri. Det är ju redan så att massvis med människor går på bussen utan att betala. Men om vi verkligen vill och menar allvar med att vi vill främja kollektivtrafiken, så kan vi ju inte hela tiden höja biljettpriset och göra det dyrt, inte minst faktiskt för ungdomar som lever på studiebidrag, att betala tusentals kronor varje år för att ta bussen. Och vi kan inte heller liksom, jag tycker det är alldeles utmärkt att äldre får åka gratis på bussarna och så att säga i Malmö. Men det skulle kunna gälla för alla stadens invånare. Och då tänker kanske du som lyssnar att ja, men hur ska detta betalas? Och vi har ju alltid betalat för bussen och så vidare. Ja, absolut. Men man kan ju fråga, vad är det vi får för våra skattepengar idag när man lägger 1,3 miljarder kronor på att fånga in koldioxid, en extremt riskfylld och äventyrlig satsning för kommuninvånarnas pengar, eller där man lägger 25 miljoner kronor på att motverka så kallad islamofobi, eller där man lägger hundratals miljoner kronor på onödig byråkrati, på kommunikatörer, strateger och HR-personal som inte behövs i Malmö. Det handlar ju om vad vill vi att Malmö ska vara för typ av stad? Ska det vara en stad för den socialdemokratiska byråkratin där de har lekstuga med sina fantasiprojekt? Eller ska det vara en stad där man faktiskt prioriterar de som bor i staden, att de ska kunna ta sig fram på ett tryggt, säkert och kostnadsmässigt attraktivt sätt? Jag väljer ju det senare. Så att för min del så bör man satsa på att Malmö har en avgiftsfri kollektivtrafik, och på så sätt så skulle människor uppmuntras att ta bussen istället för bilen. Jag avskyr den här piskan som man använder, eller man liksom straffar bilister på tusen och ett olika sätt. Man tar bort parkeringsplatser, man höjer boende parkeringsavgifterna till skyhöga priser, inte minst för de som bor i centrum. Man gör gatorna avstängda vissa tider på dygnet, och nu ska man ta bort parkeringsplatserna och möjligheten att köra i Pildammsparken och Slottsparken. Det här är ju en piska, en straff mot människor som behöver bilen, och det är ingen framkomlig väg för att göra Malmö till en attraktiv kommun för människor att bo i. Absolut inte. Men tänk så mycket kraft man hade kunnat lägga istället på att utveckla kollektivtrafiken. Liksom att tågen går i tid, att bussarna är billiga och kanske till och med avgiftsfria, att det finns en färdtjänstverksamhet som fungerar istället för att komma liksom en timme försenad till sitt läkarbesök. Den typen av saker, liksom, där de här kollektiva transportmedlen prioriteras, det är ju ett annat sätt. Då använder man moroten istället för piskan och uppmuntrar människor att åka kollektivt, vilket jag tycker är ett alldeles utmärkt färdmedel om bara tågen ville gå i tid, till exempel, vilket de mycket sällan gör. Men det är ju inte omöjligt att få tågen att gå i tid. Pågatågen tänker jag då på. Om du tar till exempel i Japan, så har de alltså 99,9% av tågen kommer i tid.
I Schweiz

Schweiz är det likadant nästan. De har 98 eller 99%. Och i Nederländerna också har man en fungerande kollektivtrafik där tågen kommer i tid, men inte i Sverige. Så här finns det ju ett systemfel som man kan rikta strålkastarljuset emot. Och om man menar allvar med att vi ska bli då miljövänliga och inte köra så mycket bil, liksom så, då måste man ju se till att tågen går i tid. Alltså, det är ju ett huvudskäl till varför jag själv åker bil ofta hellre än kollektivt, är ju för att man kan inte lita på tågen. Man kan inte lita på att tåget kommer om man har tur och det kommer i tid och man inte blir jättemycket försenad på ditresan, så kan man ge sig tusan på att när man ska åka hem så misslyckas man för att tågen inte fungerar. Eller att det är stora stopp i trafiken och så. Men biltrafiken är ju mycket tryggare på det sättet och ofta mycket billigare. Så att om jag ska ta med min familj, två vuxna och två barn, tur- och returresa inom Malmö, åka ner till stan, kostar 144 kronor. Men tar jag bilen så är det ju mycket billigare än så, åtminstone om man hittar en parkering. Och det finns ju sådana faktiskt fortfarande som är gratis, till exempel. Då kan jag tipsa alla er som lyssnar på Mobilia. Har en parkering centralt i parkeringshuset, 5 timmar gratis. Så det är ju alldeles utmärkt. Då är ju bilen ett mycket billigare alternativ och tryggare då, som vi har pratat om. Och smidigare faktiskt. Och snabbare. Så att bilen har många fördelar som inte kollektivtrafiken har. Och skulle min familj åka till Lund och hälsa på mina föräldrar, så kostar det alltså över 300 kronor tur och retur. Med ett vanligt pågatåg och buss. Det är väldigt mycket pengar. Och en bilresa med min dieselbil fram och tillbaka kostar ju liksom, ja, vad kan man räkna på att det kostar? Kanske 20 kronor eller någonting i bränslekostnad fram och tillbaka för hela familjen. Så att ni kan ju själva räkna ut vilket man använder då. Vad ska man lägga 300 kronor på ett pågatåg som inte kommer i tid, eller på 20 kronor på en bilresa som går snabbt, smidigt och enkelt och inte har några löv på spåren eller tekniska problem på vägen eller liknande. Sen kan jag ju villigt erkänna att jag tycker det är trevligare och mysigare att åka tåg, men jag är ju inte villig att betala 280 kronor extra för att komma för sent. Ungefär så resonerar väl jag. Hoppas att ni kommer att få en trevlig fortsatt vecka, alla ni som lyssnar. Och jag vill jättegärna att ni hör av er till mig med saker ni vill att jag ska ta upp i programmet, eller saker som ni har funderat på, eller kritik. Ris och ros är alltid välkommet för att förfina, förbättra vår politik. Och jag tar tacksamt emot förslag från alla. Jag får ofta tips från er lyssnare, och nu senast fick jag ett tips om en pizzeria på Kirseberg som jag tänkte besöka, där de, just på grund av att man har tagit bort såna här tillfälliga parkeringsplatser som de har använt för att när de behöver lasta in varor, har fått 3 parkeringsböter på samma dag, där han har varit och kört och lämnat varor bara för ren inlastning i butiken, där man då har tagit bort möjligheten att parkera tillfälligt för småföretagare. Och det är den här företagsfientliga politiken där småföretagare gång på gång kommer i kläm i Malmö. Vi pratar om pizzerier, vi pratar om Snabbt och gott nere på Mariedalsvägen, vi pratar om pölsemannen som fick stänga igen på Limhamn, som blir drabbade av de här oändliga vägarbetena, men också viljan att, och liksom nästan ondskefullt, nästan gement ta bort parkeringsplatser som används av småföretagarnas kunder. Så att Sverige, eller Malmö, som har Sveriges högsta arbetslöshet, för samtidigt en väldigt aggressiv, negativ politik mot våra småföretagare, och det kan vi i Malmölistan aldrig acceptera. På återseende nästa vecka.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Stödet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, göra.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berger från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Selma Dee.
6: Och jag spelar i dansbandet Drivlusiv från Kungen.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon.
9: Och det här är Fredrik.
10: Vi spelar i Top Cats.
11: Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Välkomna till Lilla Arnes fanklubbsradio. Idag blir det nostalgi fram till 22.30. Och det är med Sten-Åke och Hans ikväll. Välkomna.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala. Nydala torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvorbrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B. www.ageraab.se.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Sten-Åke.
2: Och det är vi som spelar i Lilla Arnes orkester. Bli medlem i Lilla Arnes fanklubb för endast
0: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa. Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnas fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen 89,2 på FM-bandet. Det är Lillarnas fanklubb som är i etern denna tisdag den 26 maj 2026. Och kväll är det nostalgi med Hasse och
2: Sten-Åke.
1: Hej Sten-Åke.
2: Hej Hasse.
1: Trevligt att ses här kväll.
2: Ja, det är alltid lika trevligt.
1: Men vi är inte ensamma. Vi har Ingmar och Roffe som sköter tekniken. Ingenting kan gå fel ikväll.
3: Hej Poga.
1: Hej.
4: Hej, hej.
1: Sen har vi Agneta som sköter servicetelefon och medlemsarkiv och mycket annat. Kalle är vårt alltid allo. Och ikväll har vi också med oss Kristina. Mm. Och hon är jättevälkommen tillbaka.
2: Ja, verkligen.
1: Så hon är rätt så pigg och kry ut faktiskt.
2: Ja. Och så Ronny är också.
1: Och så Ronny är ju hälsar på, ja.
2: Mm. Trevligt.
1: Ja. Så det ska vi kunna bli en trevlig kväll. Mm. Och ikväll ska vi göra så att jag har en programpunkt som jag startar med. Det är skånska artister och spelar upp tre stycken. Och när det är gjort så ska du ha gäster här inne i studion.
2: Ja.
1: Lite hemligt än så länge.
2: Jättehemligt.
1: Det ska bli intressant. Det blir ungefär en halvtimme, tre kvart någonting.
2: Ja.
1: Sen ska vi då ha en... vi ska läsa posten naturligtvis. Det är mycket, mycket mager ikväll. Av olika anledningar. Kan ha posten. Nu delar man bara ut posten en gång i veckan. Mm. Det är ju allvarligt.
2: Ja, men jag tror att det är mycket väder också. Ja, man skulle... Folk har annat att tänka på ju.
1: Ja.
2: När det är fint väder.
1: Men de skulle ju delat ut posten på tisdagarna i alla fall.
2: Det tycker jag. Då får ju ta hänsyn till att vi har radioprogram. Ja.
1: Vi har lite mejl och lite hälsningar så under posten. Och sen när vi har läst posten så ska vi ha vår tävling. Musikgissningstävling. Där man kan vinna en skraplott. Det är Sten-Åke som drar två stycken vinnare av alla som har svarat rätt. Om det är någon som har svarat rätt, det är inte säkert.
2: Det brukar alltid vara.
1: Ja, det brukar man ha någon som kan det. Men det är lite annorlunda idag, lite annorlunda frågor.
2: Är det?
1: Ja, det är det. Ja,
2: det är spännande. Spännande.
1: Mycket spännande. Ja. Och då är vi igång, Sten-Åke. Och nu är det som står närmast på tur, det är ju fredagsdansen.
2: Ja, just det.
1: Och det är på Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B. Där finns en del platser kvar. Det börjar ta på det, men inte många, men det finns en del platser kvar. Så vill ni hänga med på fredag så ringer ni till Agneta. Kan ni göra redan ikväll på 390-500 och anmäla er. Så får ni dansa och ha lite trevligt tillsammans med oss. Det låter väl fantastiskt.
2: Frågar du mig?
1: Ja.
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Och vi gör alltid vad vi kan ju. Mm.
2: Det är magiskt.
1: Ja, det är magiskt.
2: Ja, det sa man nu mer.
1: Ja.
2: Magiskt.
1: Sen har vi Nydanatorget. Nu på fredag, den 29 maj, så är det Nydanatorgets dag. Och här kan ni besöka Nydanatorget under hela dagen. Där är aktiviteter och loppisar och karuseller och artister och mycket annat trevligt. Så ni kan träffa Lena också. Men
2: ja, det får vi ju, det, bara det är ju en stor sak ju. Och jag vet inte vilken tidpunkt det börjar.
1: Det brukar börja vid 10-tiden.
2: 10-tiden, ja.
1: Och håller på hela eftermiddagen, fram till 4 i alla fall.
2: Mm.
1: Det låter spännande. Och sen själva Nydala torget, dansen, underhållningen där. Den börjar den 27 juni.
2: Mm.
1: Och det börjar med Christer och Fredrik och Candice och Kester.
2: Candice, ja.
1: Och jag fick något i halsen.
2: Ja, det är bra. Jag klarar av det, Hans.
1: Ja, då. Jo, ja.
2: Eller ska jag ta över?
1: Ja, det är väl luft inne.
2: Ja, här är väldigt torr. Ja, men det är ju torr luft där inne, Hans.
1: Men då gör vi så, Sten-Åke, att då kör jag igång min programpunkt först innan vi tar in gästerna.
2: Jag skulle föreslå, kan vi inte köra en låt här med detsamma? Bara en låt här nu så får... Du sitter och tittar på mig.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Vad jag menar, det är mest bara för att du ska kunna...
1: Ja, ja, men det är ju ingen fara med mig.
2: Nej, okej. Okay. Nej, men då kör vi.
1: Ja. Mm. Den första skånska artisten som jag har plockat fram idag, det är ett dansband som heter Sydbandet. Mycket populära var de på slutet på 80-talet och 90-talet, början där. Sen låg de ner orkestern ett tag, sen startade man upp igen. Och det var under en kille som heter Leif Tillberg som startade upp det. Och till och med Roffe var med och spelade gitarr där i den här orkestern.
2: Ja, det stämmer ju.
1: Och de hade ju rätt så mycket spelningar.
2: Mm, mm.
1: Mycket populära var de på den tiden. Hur det lät, det ska jag inte avgöra. Det får ni själva avgöra. Men vi ska lyssna på dem i alla fall.
2: Mm.
1: Och det är en låt som heter Hela livet med dig. Här kommer Sydbandet.
2: Ja, behålla hörlurarna på mig.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, det var Sydbandet som var kvällens första skånska artist. Och det var här var faktiskt originaluppsättningen av Sydbandet. Mm. En Mats Knutsson som sjöng så fint.
1: Ja, han sjunger bra.
0: Mycket bra. Mm. Han är klass med dig sen, Åke.
1: Ja, tack för den då. Ja.
0: Det var väl en bra...
1: Ja. Jo, men det är många som säger att jag har bra röst. Men det passar sig inte till en sång. Lämpar
0: inte sång. Nej. Nog om Sydbandet. Nu ska vi gå över till nästa artist. Och det blir också ett dansband. Det är en orkester som heter Arizonas. Och Arizonas, det var ju ett namn som förekom redan i slutet på 40-talet och hela 50-talet var de ju otroligt populära. Med Hawaii-gitarr och sånt. Speciell stil hade de. Mm,
1: du heter det stilgitarr.
0: Ja, och sen började man att spela lite dansbandsmusik i slutet på 60- och början på 70-talet. Sen la man ner ett par år. Sen återuppstod man igen. Då var det killar från Svedala som tog över namnet.
1: Just det.
0: Och på 80 och bit in på 90-talet var han väldigt populär. Spelade lite överallt här runt omkring.
1: Då var jag provspelare.
0: Ja, så?
1: Ja. Men det var något som gjorde att jag inte började.
0: Nej.
1: Faktiskt.
0: Det kan vi inte gripa.
1: Nej, det behöver inte gripa. Men det var...
0: Kan vi prata om sen då?
1: Ja, men då heter man... Brass.
0: Ja, Arizona Brass. Ja, just det. Men vi ska lyssna på Arizonas i den här senare versionen. Mm. En vän att älska heter Melin. Den kommer här.

0: Ja, det var Arizonas orkester och melodin hette En vän att älska. Så här lät de på 80-talet.
1: Ja, det var väl ungefär så det lät.
0: Ja, det var prick. Mm. Så lät de faktiskt. Mm. Och det är ju meningen också när man spelar in en skiva att man ska låta ungefär som man låter ute.
1: Ja, ibland så blev det överarbetat.
0: Ja, just det.
1: Det är bara de stora, stora grabbarna som kan ha sådana överarbetade bakgrunder.
0: Men de har lite mer money att lägga på inspelningarna.
1: Ja, absolut.
0: Då har vi en artist kvar och det är en kille från Arlöv. Kan du tänka vem det är?
1: Ja, gärna går för fullt här.
0: Ja.
1: Nej.
0: Det är en kille som kallar sig för Cole Paydol.
1: Ja.
0: Kalle Pedal.
1: Ja.
0: Och han har ju
1: alla vem det är.
0: Han har ju haft förmånen att träffa ett flertal gånger på 70-talet faktiskt. Han var i ropet redan då han började en gång på slutet på 70-talet. Början på 80-talet. Och det var en trevlig prick.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Sen kan man tycka vad man vill om hans musikaliska gärning, men han kunde få tryck på folket.
1: Ja, men det var liksom det handlade om. Det var liksom, det var inte att spela vackert eller så, det var liksom att det skulle vara lite tryck.
0: Han bjöd på sig själv.
1: Verkligen.
0: Tyvärr så blev han inte så gammal, han blev 35 år bara. Mm. Och han var ju med i Skånepartiets sändningar. Han hade en egen liten programpunkt där på en timme. Sen när han sina snacka lite. Och det gjorde ju partiledaren för att just popularisera programmet. Mm-hmm. Ta med honom. Det var inte helt fel.
1: Nej.
0: Vi ska lyssna på Cole Paydol och vad tror du vi ska spela?
1: Ja, det...
0: Han hade en hit, kan man säga. Där han spelade och lät publiken sjunga med också. Blåa skor.
1: Nej, det var Blåa skor.
0: Blåa skor. Ska vi lyssna på den?
1: Ja,
0: det han kommer Cole Paydol.
1: Cole Paydol.
2: Okej, nu har jag varit uppe här på allsången. Han kommer en ny lag som ni ska börja sjunga på. Den handlar om

0: Kvällens sista artist var Carl Pedal och Blåa Skor. Och så vad man vill om Carl Pedal, men tryck vänner på hans spelningar.
1: Ja, verkligen.
0: Han fick publiken med sig.
1: Spelglädje.
0: Då har jag bara, innan vi går till nästa programpunkt, så har jag ett meddelande.
1: Ja, då får läsa upp det.
0: Vi har ju en förening som jag också är med i, som sänder om torsdagarna i Musikpoolen.
1: Ja.
0: Kommer ni ihåg? Du brukar lyssna ibland.
1: Ja, ja. Klart.
0: Och då är det så att på torsdag så ska kommunfullmäktige ha ett möte. Och det kommer att dra ut på tiden, kanske ända till 22.00.
1: Mm.
0: Så då har vi beslutat i Musikpoolen att ställa in torsdagens sändning. Så blir ingen sändning från Musikpoolen på torsdag.
1: Då får du göra det dubbelt så bra nästa torsdag.
0: Ja, vi gör vi alltid. Vi gör vårt bästa. Men som sagt, ingen Musikpoolen sändning på torsdag.
1: Ingen sändning på torsdag?
0: Ja, då får vi vara hemma och tvätta eller någonting.
1: Ja, för vad ska du då hitta på?
0: Ja, det är återstår att...
1: Kanske det blir fint kvällsväder för att gå ut och promenera med Lisa.
0: Nu ska vi spela en liten ingångsmarf och sen ska vi då bjuda in våra gäster. Eller dina gäster, Stenheim.
1: Dina gäster, ja.

0: Ja, det här var ju en liten ingångsmarsch. Och det innebär att jag har lite gäster här hos mig idag. Och nu undrar ni vem det är. Jag kan med en gång berätta att vi har ju ett par hörlurar för lite. Så många är vi inne i studion. Och jag hoppas att det går bra ändå. Och kvällens gäst är en orkester. Och den heter...
1: Robert Nilssons orkester heter vi.
0: Robert Nilsson, ja.
1: Visst.
0: Här sitter tre killar. Och det var Robert Nilsson.
1: Det var jag som pratade med det.
0: Ja, precis. Det är en orkester. Och sen har vi då...
2: Christer Nilsson här, ja.
0: Christer Nilsson. Nu måste jag fråga... Det låter jättekonstigt. Ni har ju samma efternamn.
2: Det kan ju bero på att Robert är ju min lille son.
0: Ja, yeah. Det var det jag ville ha fram.
2: Ja, jag tänkte det.
0: Liten och liten son. Ja, jag vet inte, nästan 2 meter långa in i bägge två.
2: Ja, men han har varit liten en gång.
0: Han har varit liten en gång, ja. Och sen har vi Göte.
3: Ja, det har vi.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och detta är Robert Nilssons orkester. Och jag själv, jag spelar med er emellanåt. Eller har börjat att spela med er.
1: Ja. Precis.
0: Ja, och då är vi 4 man.
3: Ja. Precis.
0: Och det är ju rätt skönt det där med att man kan, vad heter det, vidga sig. Man kan spela på 1 man, 2 man, 3 man och så 4 man.
1: Precis.
0: Ja. Och det är ju en styrka.
1: Oerhörd styrka.
0: Mm, det är ju verkligen. Jag har varit ute och spelat med er några gånger. Och jag måste ju säga det att... Det var som att komma tillbaka i tiden när man spelade live 4 man.
1: Ja.
0: Och mycket spännande och mycket speciellt. Mm-hmm. Och nu ska jag ju inte prata så mycket. Jag tänkte jag skulle lämna över ordet till din pappa.
1: Ja.
0: Är det okej?
1: Okay? Det är helt okej.
0: Okay. Vi ska börja lite grann... innan vi fortsätter. Jag har ju den här berömda elklockan. Och den sätter jag på 3 timmar här nu. Nej, jag gör inte. Jag sätter den så, på 30 minuter ungefär. Och så, därför jag glömmer tiden.
1: Ja, så kan vi andra börja prata sen när Christer har pratat färdigt.
0: Ja, precis. Ja. Nej, men vi kör på här ett tag, tycker jag. Men det ska bara ha en påminnelse där, för annars, när man har trevligt i programmet så brukar man liksom gå över... tiderna. Men jag skulle bara höra med dig, Christer.
2: Ja.
0: Vi har lite förflutet du och jag. Kan du berätta någonting om det?
2: Jo, det kan jag absolut göra. Mm. Det är ju så här att en gång i tiden för 100 år sedan så spelade jag och Sten-Åke och faktiskt Rolf ute i som sköter knapparna. Vi spelade, vi var ju 3/4 av Tonets orkester en gång i tiden.
0: Mm.
2: Så att jag måste ju säga att det här är ju fantastiskt roligt alltså.
0: Mm.
2: Det är helt underbart att få träffa de här 2 fantastiska musikerna igen. Det är helt underbart.
0: Mm. Jag håller med dig. Nej, jag bara skojar. Nej, jag skulle säga det att det är detsamma faktiskt. Ja. Det är alltid lika roligt när man träffar gamla spelkollegor. Speciellt om man har spelat ihop.
2: Ja, och sen så då, nu idag med den... Men den här med dagens teknik och allt så som det fungerar idag jämfört med då.
0: Mm. Det är lite skillnad.
2: Det är rätt stor skillnad.
0: Det är stor skillnad.
2: Ja, det är det faktiskt. Men ändå finns ju känslan kvar.
0: Mm. Och hur kommer det sig nu att din son Robert spelar?
2: Ja, det är väl...
0: Det kanske han ska berätta lite om själv.
2: Det är nog bäst, ja.
0: Ja.
1: Ja, men det kan jag väl göra.
0: Ja, gör det. Hur kommer det sig nu, Robert, att du också börjar spela?
1: Jo, men det är ju egentligen ert fel.
0: Är det vårt fel?
1: Ja.
0: Alltså Christer som mitt, eller?
1: Ja, och Rolf.
0: Rolf, ja, ja, ja.
1: Det är ju era gamla kassettband jag har lyssnat in mig på som 5-6-åring och spelat trummor till på rummet.
0: Det var så, ja.
1: Och till mina stapplande steg på trummorna och sången.
0: Du är ju, din pappa här, han spelar ju trummor och sjunger.
1: Ja.
0: gör det väldigt bra. Du sjunger jättefint. Tack. Spelar bra trummor.
2: Kan du vänta med pengarna till efteråt?
0: Ja, ja, ja, absolut. Det är en kostnadsfråga.
2: Ja.
0: Och du själv spelar ju rätt mycket instrument.
1: Ja.
0: Du spelar gitarr och...
1: Ja, gitarr, bas. Bas och...
0: Lite klaviatur.
1: Ja, dragspel.
0: Dragspel till och med.
1: Och så sjunger jag ju mestadels nu.
0: Och så sjunger jag. Sjunger också och har bra röst.
1: Ja,
0: tack. Så.
1: Ja, visst.
0: Ja. Hur tycker du jag sjunger? Så skrattar han. Ja, det passar dig.
1: Ja, det är, men det är ju faktiskt styrka vid orkestern, ja, att vi är fyra som sjunger och som är duktiga på att sjunga.
2: Mm. Mm.
1: Så det är mycket stämsång och det är fina, ja, fin sång rakt över i orkestern.
0: Mm. Det är bra. Och sen startade du, vad var det, ni två? Så startade orkestern, var det du själv?
1: Ja, det var jag själv. Jag köpte en orkester och sen så drog jag vidare i ny regi.
0: Vilket år var det?
1: 2023.
0: 2023. Och sen har du varit ute och innan dess, va?
1: Ja,
0: och
1: innan dess.
0: Och spelat med andra orkester. Kan du berätta bara snabbt vilka orkester du har spelat med?
1: Ja, men jag har spelat i någon orkester som heter Jokers. Och sen har jag turnerat på heltid med Jenny Saléns orkester i 3 år.
0: Mm.
1: Och sen har jag vikarierat i Donnes, Skåningarna. Och jag har vikarierat i lite andra orkestrar runt om i Sverige.
0: Mm.
1: Och i Norden, så kan man väl säga.
0: Ja. Härligt.
1: Ja.
0: Du har varit verkligen, du har fastnat för det här med dansbandsmusik.
1: Ja, det har jag ju varit inne i sedan jag var 5-6 år gammal. Och det har bara hängt med.
0: Ja, men härligt. Nu tänkte jag ska prata lite grann med Göte.
3: Ja, så.
0: Hallå Göte.
3: Hej på dig.
0: Det är Rösse med.
3: Ja.
0: Jag vet om att du är en baddare på att laga mat.
3: Tackar, tackar.
0: Ja, och du spelar minst lika bra också.
3: Tackar.
0: Och det var ingen förolämpning för maten. Nej, men du är duktig. Och sen har du en annan viktig uppgift också i Robert Nilssons orkester. Vad är den ska alltid jobba med hemma när det kommer en ny låt? Du får gärna prata i mikrofonen.
3: Ja, du menar det visuella?
0: Ja.
3: Ja, jo, det är att göra ljusarrangemangen så att det är synkat till låtarna.
0: Mm.
3: Så att det förhöjer kontrasterna och förhöjer stämningen på låten.
0: Mm.
3: Och bidrar till låtens totala framträdande liksom.
0: Mm. Ja, det hörs ju när du målar upp det här liksom, hur stort det är.
3: Yeah.
0: Ja. Och det är viktigt.
3: Ja då.
0: Mm. Ja, jag har faktiskt sett på resultatet och det ser bra ut.
3: Tackar.
0: Mm. Och vi ser fram emot nya äventyr med de här lamporna.
3: Ja då, det kommer.
0: Det är som ett litet fyrverkeri ibland.
3: Ja, ja. Ja då, ja. Det är kul att hålla på med.
0: Mm. Och du spelar även dragspel också?
3: Ja, något lite och klaviatur.
0: Mm.
3: Jag är väldigt glad för Hammondljud. Så att,
0: Hammond,
3: det, ja.
0: Orgel.
3: Precis, och det ligger man ganska varmt om hjärtat. Så.
0: Mm. Härligt.
3: Jo.
0: Det är kul. Sjunger du också någonting?
3: Det mesta jag lägger det är understämmer.
0: Det är du körar lite grann.
3: Ja, ja, just precis.
0: Det. Mm, härligt.
3: Så att,
0: du spelar inte fler instrument?
3: Nej.
0: Ja, men det räcker.
3: Det räcker, ja.
0: Ja, absolut. Jag tänkte vi skulle göra så här nu under tiden. Vi samlar oss och tar lite luft. Så ska vi ta och spela en liten låt.
1: Ja, ja, men det kan vi
0: börja. Och ni har gjort lite inspelningar, va?
1: Ja, vi har gjort en platta och så har vi släppt några 5-6 singlar någonting. Mm.
0: Hur gammal är ni? Du har plockat ut några låtar från den platta?
1: Ja, bland annat. Och där är även som vi har släppt som singel också.
0: Okej. Okay. Då vet du ungefär hur gamla de är. Den första låten, kan du presentera den?
1: Ja, den första låten är ju lite speciell för oss. För det är ju den som jag har skrivit. Så det är vårt original helt och hållet.
0: Är det många, skriver ni många låtar själv? Eller det är...
1: Ja, jag skriver en hel del. Mm. Sen har vi inte släppt så många av dem i nu, men Där finns en del låtar. Och den här är ju lite speciell tycker jag. Den är vi väldigt nöjda över. Så att, och den heter Önskar du var här.
0: Önskar du var här. Ja. När spelades den in då?
1: Den spelades in förra året på våren. Jag tror vi släppte den 7 februari 2025.
0: Ja, så den är inte äldre än så.
1: Nej.
0: Nej, men då så. Då ska vi titta på Ingmar här och se om han har läget under kontroll. Ja, men då kör vi den. Då spelar vi den.
1: Trevligt.
0: Varsågod. Mm.

0: Ja, Robert, vad var det vi fick höra här nu igen?
1: Ja, det var en bit som heter Önskar du var här.
0: Ja, och det var en egen komponerad låt.
1: Ja, visst.
0: Text och musik.
1: Ja, stämmer.
0: Och det är du själv?
1: Det är jag själv, ja.
0: Ja, okej. Okay. Härligt.
1: Ja.
0: Det är roligt att göra egna låtar.
1: Ja, det är det faktiskt. Mm. Och se dem ta liv och flyga iväg och
0: forma sig lite.
1: Ja, precis.
0: Vad är det för typ av musik ni har spelat gammeldans tidigare också?
1: Ja, det har vi gjort. Och nu så spelar vi, ska vi säga, det vi kanske är absolut bäst på, det är traditionell dansmusik.
0: En mogen dans,
1: ja,
0: så att säga.
1: Precis. Och det är det vi egentligen trivs med bäst och känner det här är riktigt kul liksom nu.
0: Är gammeldansen någonting jag har lagt bakom er, eller ni har lite grann gammeldanslåtar i repertoaren fortfarande kanske?
1: Ja, det finns ju kvar, men
0: om de frågar så...
1: Ja, så finns det liksom.
0: Ja, ja, så.
1: Vi har ju spelat gammeldans så många år så att... Absolut, visst är det så.
0: Nej, men det är ju någonting som händer då när man står med två fötter. Alltså en fot i ett läger, en fot i andra lägret. Liksom att folk vet inte vilken tillhörighet man har. Är ni gammeldansorkester eller är ni mogendansorkester?
1: Precis.
0: Det är jättesvårt. Vi har ju själv brottats med detta i Lillarns också. Och även då när vi spelade med Tunets.
2: Med Tunets på den tiden fanns det samma problem.
0: Precis. Ja.
2: Det är precis som att man inte spelar man det ena så kan man inte det andra.
0: Ja, men riktigt så är
2: det inte. Det är lite så, men det är ju inte så, för vi är ju trots allt musiker.
0: Ja, så är det ju. Det är därför att det är ju det här med dansband, alltså oavsett om det är gammeldans eller vad det nu än är. Men i alla fall när man håller på med dansband så är det så brett.
1: Ja.
0: Men det är latin tempo. Alltså du har ju begin, du har ju bossa, du har cha-cha.
1: Ja,
0: och det här är ju väldigt besläktat med disco till exempel.
1: Just det.
0: Och så, alltså man måste vara väldigt bred.
1: Ja.
0: Och sen är det ju, så ska man köra gamla låtar som är, till exempel när vi spelar så spelar vi den här La Paloma. Och det är ju en låt från 1800-talet någon gång frusel. Jag vet inte riktigt när den skrevs. Men kanske man kan ta reda på. Men alltså det är så gamla...
2: 1883.
0: 1883. Våren 1883. Så att det är en gammal låt som fortfarande lever kvar.
1: Ja.
0: Och det är ju ofta man får den för frågan, kan ni spela La Paloma?
1: Ja.
0: Så att det är blandat nytt och gammalt.
1: Ja. Massa.
0: Då är frågan det, håller ni på med och göra någon inspelning, har ni några inspelningsidéer?
1: Ja, men det finns
0: men nya inspelningar,
1: det är ju tanken att vi ska släppa en ny singel här nu under sommaren. Så att det är, vad ska man säga, i pipeline som vi kallar det.
0: Okej. Okay.
1: Så att,
0: och då går den går inte ut som CD-skivan, den kommer att gå ut på...
1: Ja, det är alla, ja, de större där man hittar musik så att säga då.
0: Alltså man går in och surfar efter dem, ja.
1: Ja, precis.
0: Man kan önska era låtar här i vårt radioprogram också.
1: Absolut.
0: Så hittar Ingmar dem säkert, ja han är.
1: Ja, visst.
0: Göte.
3: Ja.
0: Vad... Får jag fråga, ni är rätt så utspridda.
3: Ja, du menar geografiskt?
0: Geografiskt, ja.
3: Ja.
0: Du bor i?
3: Svedala.
0: I Svedala, och sen bor?
1: Jag bor utanför Sjöbo.
0: Robert bor i Sjöbo, ja, just utanför till och med.
1: Uh-huh.
0: Och så Christer bor?
2: Jag bor i Ystad.
0: Ystad, ja. Ja. Det är inte så farligt, men det är ju ändå lite
2: ja.
0: Sådär.
2: Ja.
0: Hit och dit.
1: Absolut.
0: Ja. Och idag kör ni med en stor bil och så jättestort släp.
1: Ja, det gör vi.
0: Och ni har rätt stora grejer.
1: Ja, det blir lite av det.
0: Jag lovar. Det är stort. Det var som den gamla goda tiden när man spelade.
2: Ja, men det är välpackat.
0: Det är välpackat.
2: Ja.
0: Ja, alltså, när jag såg det, när jag var och vickade första gången, då... tänkte jag att tusan det här kommer ta evighet att få upp. Men det gick snabbt.
2: Och så allt på jul.
0: Ja, allting är på jul.
2: Ja.
0: Mm. Ja. Julbord. Mm. Nej, men så är det massa ljus. Men ljuset ansvarar Göte
3: ja.
0: Över. Mm-hmm. Det kopplar du. Och,
3: jajamensan. Mm.
0: Men det är bra att ni har ju en viss rutin här liksom, att när ni kommer fram till stället så ska den göra det och den gör det och den gör det och så tjohoppa hej, så helt plötsligt grejerna hoppa.
3: Ja.
0: Fantastiskt.
2: Och så pratar vi om helt andra saker och har roligt på samma gång. Därför att upppackning och nerpackning, det behöver vi inte ens fundera på.
0: Mm.
1: Det är så inoljat och ryggraden på allihopa. Ja.
0: Snacka och ha roligt gör jag under tiden man spelar. Bra, jag vitsar så
1: det har vi märkt.
0: Nej, men det är härligt. Jag tänkte, ska vi köra en låt till?
1: Ja, men absolut, kan vi göra.
0: Och då får du presentera den.
1: Ja, då tänker jag att vi tar en låt med lite mer drag i som heter En dag i sänder. Och det är faktiskt vår skivbolagsdirektör Bosse Nilsson som har skrivit den låten.
0: Jaså, så ja.
1: Så att lite ära till honom där, för det är en väldigt fin låt som jag har ärat om något. Mm. Så den passar oss riktigt bra.
0: Och det kan man göra, alltså när man får den uppgiften och spelar den, att man kan ära om den lite grann, ändra den.
1: Absolut, så länge man inte ändrar melodi och sådär hur som helst. Så.
0: Man får fråga lite fint.
1: Ja, precis.
0: Först, vad säger du om detta?
1: Ja, exakt. Ja.
0: Nej, men vad intressant. Vilken tonart? Nej. Är det en snabb låt eller?
1: Det är en snabb låt, ja. Mm. Så här kan man bugga loss ordentligt.
0: Ja, och de här låtarna kan man lyssna på YouTube.
2: Ja. Till exempel.
0: Till exempel
1: Spotify.
0: Ja,
2: ja. Och alla andra musikplattformar.
1: Ja.
0: Mm. Härligt.
1: Ja, visst.
0: Ja, men då spelar vi den.
1: Ja.

0: Hallå Ingmar. Wakey wakey. Ska du ha en kopp kaffe? Någonting jag kan hjälpa dig med? Nej, du ska
1: det skoja. Gick förbi.
0: Det gick förbi, ja. Just det. To be. Det här var ju en trevlig låt.
2: Ja, absolut.
0: Om man får lov att uttrycka sig. Så det var bra gung i den, som ni sa.
3: Ja.
0: Det var något, jag brukar lyssna på saker och ting som gör mig speciellt glad i en låt. Det här var två saker. Mm. Nej, det var ju många saker som var bra. Men trummorna, trumljudet,
2: ja.
0: Reflekterar över. Det var fantastiskt bra.
2: Ja.
0: Jättebra. Det var fläskigt bra och trummorna satt. Och basen och trummorna är så synkroniserat.
2: Ja.
0: Jättefint. Och sen var det allt annat, orgel och dragspel, och dragspelet hördes så rätt tydligt. Och...
2: Ja, det är rätt så framstickande i den här låten.
0: Bra.
2: Viktigt.
0: Nej, det är kul att när man...
3: Analysera.
0: Analysera lite grann. Det är inte som man är elak eller så, va? Men man reflekterar över vissa saker. Nej, det var bra. Jättefint.
2: Tack så mycket.
0: Men hur känns det liksom, alltså de här låtarna, kan man säga hur många gånger de har blivit spelade?
2: Ja, så vi ligger ju ganska högt upp för att vara så att säga lite okända ändå liksom. Så jag tror den bästa låten är väl uppe i ungefär 55-65 000 lyssningar.
0: Oj, ja men det är ju fantastiskt.
2: Vi har spelats på radio framförallt i Norge. Och vi har spelats rätt mycket, och Finland och Danmark. Även Holland vet jag. Det har varit rätt mycket också, någon låt.
0: Nu när vi ändå pratar om det här med var saker och ting spelas. Hur långt upp i landet brukar ni spela?
2: Vi har väl satt egentligen en gräns på 45 mil ungefär.
3: Ja.
2: Ungefär.
0: Du är inte uppe i Fredrikshuset?
2: Nej, inte riktigt.
3: Inte riktigt.
2: Nej. Vi vill ha väl den att man ska komma hem liksom, i vettig tid ändå liksom, efter
0: klockan 6 på morgonen.
2: Ja, eller 8.
0: ja, men jag tror vi har känt av det allihopa som sitter här inne, det här turnélivet, att man är ute några dagar, ibland veckor, och det är ju ganska jobbigt faktiskt. Det är precis som att det blir inte roligt längre.
2: Då blir det ju en dag på jobbet på ett annat sätt.
0: Ja, precis.
2: Kanske,
0: det blev lite grann så här. Hur är det med ert civilstånd? Alltså, är du gift?
2: Jag är gift, ja. Absolut. Jag har fyra underbara barn med samma fru.
0: Ja, men det är bara till gratulering. Men så blir du lite grann ute på landet också.
2: Vi bor i en liten by ute på...
0: Men skaffa en tv så...
2: Ja, är det så man gör?
0: Ja.
2: Jag tror det var postmannen.
0: Ja, precis.
3: Ja, men det finns ju en gammal grej man brukar säga, att Gud, han sa att gå ut och föröken är där. Men han sa ju inte att han skulle göra det själv.
0: Han skulle inte göra det, så. Ja. Precis. Vi andra kan också hjälpa till.
2: Ja.
0: Det är härligt. Och sen har du 200.
2: Jag har 200, ja, också. Absolut.
0: Och sen har du något mer, vet jag.
2: Ja, någon katter, och sen har vi ju lite kor också.
0: Kor? Ja. Vad är det för ras på dem?
2: Det är Highland Cattle.
0: Det är sådana här långhåriga saker, va?
2: Ja, långhorniga.
0: Långhorniga och långhåriga.
2: Ser ut som riktiga nallebjörnar.
0: Ja, härligt.
2: Ja.
0: Då får man lukta sig fram, om det är fram eller baksidan på kon.
2: Ja, precis. Ja. Ja.
3: Det är ingen fara, det är bara att titta var hornen är.
0: Ja, precis. Ja.
2: Ja, så
0: man kan nästan säga att du är halvbon också.
2: Ja, lite grann.
0: Ja, härligt. Ja, men du bor ju rätt. Du bor liksom lite grann så.
2: Ja.
0: Ute på vischan.
2: Ja.
0: Och det är härligt. Det är liksom, det är den här friheten man har.
2: Ja, alltså det jag har alltid sagt, det är framförallt när man turnerar mycket, att det är, när man kom utanför Sjöbo på väg hem till lilla byn där, så kom man verkligen hem. Har man då varit i Stockholm, och man har varit i Luleå och Göteborg på vägen ner, då har varit borta en vecka eller två, så är det rätt skönt att känna det här, att så, nu är jag hemma. Det har jag tyckt varit fantastiskt att bo så ute på vischan.
0: Och nu är det så, Christer, det är pappan alltså till Robert. Du har ju en här i alla fall.
3: Ja.
0: Och är du gift?
3: Jag är gift, lyckligt gift sedan många år tillbaka.
0: Mm.
3: Med min fru Nina.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hur många barn har du?
3: 2 stycken.
0: Ja, nej, du. Du har, ja, du har bara gjort det lilla.
3: Ja.
0: 2 stycken. Ja. Och han heter?
3: Peter heter min äldste son.
0: Äldste son, ja. Och spelar han någonting?
3: Ja, han spelar också i band tillsammans med min bror.
0: Se då, ja. Det är musik i blodet.
3: Det är alltihopa kommer ifrån vår far som hade orkester en gång i tiden.
0: Ja.
3: Och där har vi startat vår bana.
0: Ja, du spelade med din pappa.
3: Ja, innan jag började med er.
0: Innan du började med Tonets.
3: Tonets var det då,
0: ja. Ja, just det. Allt.
3: Ja. Där kan jag ju berätta en liten rolig sak där. Absolut. Faktiskt runt omkring dig. Mm. Det var ju så att jag skulle ju provspela med Tonets här då, och jag var ju van att spela på gillespelningar och sånt, och fassan han spelar ju dragspel och han startar ju allting, och det var bara att hänga på ju. Sen så när jag skulle provspela med er så stod alla och väntade på mig första låten och tittade på mig liksom, och så undrar jag, vad är det som händer? Ja, du ska ju räkna in.
0: Ja, just det.
3: Vadå räkna in? Vad menar ni? Ja, du ska ju räkna in med pinnarna.
0: 1, 2, 3.
3: Ja, precis.
0: Ja.
3: Alltså, det visste jag inte alls vad det handlade om. Jag hade aldrig varit med om. Det är liksom en liten sån här anekdot från den tiden redan då.
0: Och du gick rullgardinen ner lite grann där.
3: Ja, jag tänkte, var ska detta sluta?
0: Mm.
3: Men det har inte slutat ännu.
1: Det är som en minsta nästan.
0: Det är en svår uppgift, svåraste uppgiften i en orkester faktiskt, det är att starta igång orkestern så att alla börjar samtidigt och framförallt i samma takt.
3: Ja.
0: Och det är ju trummisen som bestämmer takten.
3: Ja.
0: Och är den väl slagen så får man ju spela.
3: Mm.
0: Ja. Så man inte kör en jättelångsam låt och så har man räknat in 1, 2, 3, 4.
3: Precis.
0: Då har man problem.
3: Stora problem. Det är bara tonarten jag inte kan påverka.
0: Ja. Och hur är det med Göte då?
1: Jo, det är rätt bra.
0: Ja, och där sitter du och sitter.
1: Ja,
0: ja.
1: Precis.
0: Nu ska jag grilla dig lite grann.
1: Ja, så.
0: Ja, ja. Och du är gift?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag är särbo.
0: Särbo?
1: Ja.
0: Ja. Och var blir den andra hälften?
1: Skurup.
0: I Skurup? Ja. Där har jag jobbat.
1: Ja, ja. Och en in Europe, de som är i Skurup.
0: Till och med reklamskylten på mig.
1: Ja, ja. Ja.
0: Nu ringer den där klockan.
3: Ja, men du satte bara den på 15 minuter.
0: Nej, då gjorde jag inte ens det. Nej, vi kör ett varv till. Stund till. Jaha, och då är det... Då har du och hon lite lugn och ro emellan, kan man väl säga.
1: Så kan det ju vara, ja.
0: Mm. Och du har inga barn idag?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det har jag inte.
0: Nej. Och det går bra ändå ju.
1: Det fungerar jättebra.
0: Mm. Och musik, är det någonting som har hängt på dig sen
1: barnsben? Ja, mossan, hon spelar dragspel, trummor, hi-hat och sjöng.
0: Vadå hi-hat?
1: Ja. Sån som trummisen har.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Sån höghatt.
0: Ja, ja. Jag tror det ingick i trummor.
1: Nej, nej. En bastrumma och en hi-hat, ett dragspel och så sjöng hon.
0: Ah.
1: Ja.
0: Okej, så att musiken har följt dig sen
1: det
0: bastrumma?
1: Det har gjort det, ja. Mm. Sen så på senare tid så fick jag, eller hade jag, hennes dragspel som jag använder nu, och det är ända sedan slutet på 60-talet och hon använde det och det fungerar än idag.
0: Ja. Ja, det var lite fräckt. Vita tangenter och sen de som ska vara svarta är röda, va?
1: Nej, guld.
0: Guld.
1: Guldfläck.
0: Ja, just det. Mm.
1: Ja.
0: Det känns inte det konstigt att spela på... Ja, du är nöjd, du är van ju så.
1: Ja, men det är väl mer att det har varit mosans dragspel.
0: Mm.
1: Så att den biten kanske känns lite grann att hon är med i musicerandet.
0: Mm. Det är kanske hon som spelar hi-hat.
1: Ja, man vet inte. Hjälper Christer.
0: Hjälper Christer lite grann i bakgrunden. Det vet man aldrig.
1: Nej. Skogslagen kanske.
0: Precis.
3: Det är därför vi har flyt.
2: Ja. Sånt sving.
0: Har flyt. Har ni flyt också?
3: Ja.
0: Ja, vad rimligt. Bastuvar och kanoner.
1: Ja,
2: precis.
0: Nu går ju tiden jättesnabbt där. Jag skulle ha... Kan vi inte spela en låt till?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Och nu så tycker jag Christer får bidra med en av sina sånglåtar.
0: Ja, tycker jag.
2: Man ska sjunga Öppna ditt hjärta.
0: Ska pappa sjunga?
2: Ja, precis.
0: Öppna ditt hjärta. Vem är det som har gjort den?
2: Det är egentligen en gammal digitlåt från början. Mm. Som jag har tagit och ärat om ganska mycket. Så den ska passa även där vår orkester och lite up to date.
0: Mm.
2: Så skulle jag vilja påstå.
0: Okej. Okay. Ja, men ska vi spela den? Är ni beredda på den där inne?

0: Ja, det skulle vi haft. Ja. Skoj. Ja, det är bra. Nu är gamla takter inne igen. Ja, det är... Är du säker på att du ska ha lite kaffe, Ingmar? Ja, det är bland annat bra. Ja, det var du, Christer, som sjöng.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Det var pappa, hur känns det när pappa sjunger?
2: Det är fantastiskt kul, ja, faktiskt.
0: Det är roligt.
2: Ja, det är verkligen.
0: Du är duktig på texta du också, men du... Jag ska säga, du har orden framme i läppen, i munnen.
1: Tack så mycket, Stenik.
0: Ja, och det är viktigt.
1: Det värmer att höra det från dig.
0: Nej, men det är viktigt.
1: Faktiskt.
0: Men man ska ha det här framme. Labba. Ja. Ja, men det är bra. Ja. Jättebra.
2: Ja, visst.
0: Det är så kul att höra andra orkestrar.
2: Ja.
0: Och ibland önskar man själv också kunna sitta och analysera sitt eget. Men det är inte lika roligt.
2: Nej, det är ju inte det.
1: Det gör inte detsamma.
0: Nej, faktiskt inte. Därför man blir hemmavan.
1: Ja.
0: Man hör så mycket nytt. Ja. Lite annorlunda saker. Så att,
2: man blir blind i öronen till slut.
0: Nej, för jag tänkte det. Jag reflekterar över basen. Du spelar ju dunk-dunk på versen och sen så kom ju basen in på refrängen och spelade dun-dun-dun-dun fyra.
2: Rullar den, ja.
0: Ja. Och det är lite fräckt.
2: Ja, så det är ju det här med dynamik i låten, att man bygger den rända från grunden då i basen och trummorna med sång och kör och det är viktigt.
0: Det är kul, men det märks att ni har en plan när ni spelar in någonting liksom, att
2: ja, men det har vi rätt så detaljerad och noggrann genomgång och
0: ni är duktiga.
2: Ja.
0: Alltså jag är ju ganska säker, 100% säker på att vi har hur mycket mer att prata om. Men tyvärr tiden räcker inte till.
2: Why?
0: Och det som jag brukar säga ibland att få lov att be er återkomma.
3: Absolut.
2: Självklart.
0: Någon gång till vinter så kan vi liksom fortsätta snacket då.
3: Ja, visst.
2: Lite cliffhanger.
0: Ja, cliffhanger.
1: Ja. Ja. Ja, absolut, ja.
0: Mycket trevligt.
3: Ja, då.
0: Ska vi boka tid med en gång? Nej, men vi lär nog höra mer av er.
2: Ja.
0: Och sen nu alla lyssnare. Ni kan ju, när ni ringer in, kan ni önska någonting med Robert Nilssons orkester också.
1: Absolut.
2: Mycket gärna.
3: Ja,
0: så att det har vi i vårt arkiv nu med.
2: Ja, precis.
1: Det finns.
0: Och det var... Nu, jag ska tacka för mig strax. Och du har en låt till.
2: Ja.
0: Ska vi avsluta med den?
2: Ja, det ska vi göra.
0: Och om du presenterar låten så ska jag avsluta programmet.
2: Ja.
0: Inte, alltså, det här programinlägget.
2: Ja. Och nästa melodi då... Det är en låt som vi egentligen fick först, men som inte han spelade in utan skåningarna spelade in för oss. Och den heter Vid foten av Texas.
0: Vid foten av Texas.
2: Ja.
0: Ska vi få höra den strax. Och då kommer vi avsluta med den låten. Och med det så vill jag tacka Robert Nilsson, Christer Nilsson och...
3: Göte Corneliusson.
0: Corneliusson, va?
3: Ja.
0: Men du, hade du inte andra efternamn också?
3: Nej.
0: Jag tyckte det var så kluddigt det där.
3: Det var det, ja.
0: Det var det,
3: ja. Corneliusson.
0: Det är ingenting mer.
3: Nej.
0: Nej. Men oavsett vad du än heter.
1: Det räcker ju.
0: Ja, det räcker. Nej, jag tänkte på namnskydd som jag hade sett, va? Men
3: jag nu
0: kanske läste fel rad.
3: Kan det vara?
0: Ja, antagligen. Men du heter inte Nilsson i alla fall.
3: Nej.
0: Och så kommer... Jag har några grejer till här innan vi avslutar. Och nu vill jag ju höra med dig, Robert.
2: Ja.
0: Vill du hälsa till någon?
2: Ja, denna gången vill jag det. Och det jag vill hälsa till min fru och mina underbara barn. Och så till mamma.
0: Härligt.
2: Ja.
0: Och Christer?
1: Ja, och då vill jag göra detsamma. Jag vill också hälsa till min underbara fru Nina. Och i bästa fall min mor Berit, som kanske också sitter och lyssnar på detta, om hon har lyckats få in det.
0: Härligt. Och Göte, ska du hälsa till hon?
3: Till min särbo, om hon hör detta, om inte hon är iväg och dansar. För hon dansar på kurser och uppvisningsdans, gambeldans och folkdans nämligen. Så att det kan vara att hon är iväg på sånt ikväll.
0: Och får en hälsning ändå?
3: Ja.
0: Oavsett vilket.
3: Precis.
0: Det kom ut i etern och rätt in i hjärnan.
3: Ja.
0: Det gjorde hon säkert. Och sen vill jag också avsluta med en sak, jag har en fråga. Jag frågar kapellmästaren här, Robert Nilsson.
2: Det är allvarligt.
0: Mm. Har du något bra du vill säga till våra lyssnare? Någonting som de kan bära med sig under kvällen eller resten av livet? Alltså någonting tänkvärt?
2: Ja, men det är väl ta vara på varandra och ta vara på den tiden som är just precis nu, för den kommer aldrig igen.
0: Det var klokt sagt.
2: Ja, ibland så
0: får jag nästan för det att anteckna.
2: Ja.
0: Det var bra sagt.
2: Ja.
0: Och då ska vi avsluta med en låt här, och den heter
2: Vid foten av Texas.
0: Vid foten av Texas. Och det kommer den här med Robert Nilssons orkester. Och tack för att ni kom och hälsade på oss.
2: Tack så mycket för att vi fick komma.
1: Tack allihopa i studion.
3: Tack.
0: Tack. Hej då.
2: Hej.

Ja, det var Robert Nilssons orkester som är gäster ikväll. Och det var ju trevligt att få stifta bekantskap med dem. Nu ska vi övergå till en ny programpunkt. Där har vi signatur som låter som följer.

0: brev.
1: Ja, kort och brev och inbetalningar via plusgiro, det har vi inga alls idag. Vad det beror på, det vet jag inte. Det kan vara posten som bara delas ut en gång i veckan och numera. Men vi har lite mejl. Det första mejlet, där står så här. Hejsan på er i studion, Lil Arms. Skulle gärna vilja passa på att önska något utav dessa låtar. Och då är det Orient, Dinos och Engdahls. Eller Lil Arms orkester, tillsammans med gränden. Tänkte att ni kunde spela någon utav mina önskelåtar här. Hälsar till Eva och Dan, Britta och Hans, Kerstin i Malmö, Karin i Kävlinge, Anki på Värnhem och till Gabbe och Elisabeth i Staffanstorp. Och till alla andra som jag känner och även ni alla i studion får också en hälsning. Ha det så bra, ska försöka lyssna på tävlingen ikväll. Det ska du absolut göra, Nathalie. Du är ju duktig på tävlingar. Hej! Irene 1841, ikväll vill jag skicka en hälsning till kvällens gäster, gubbarna i Robert Nilssons orkester. En speciell hälsning till dottern Kristina och festmannen Sten-Åke. Han är fantastisk husse och fantastisk på mycket annat. Låten Du vet väl om att du är värdefull vill jag tillägna Kristina, Sten-Åke och våra hundar. Ses på fredag. Det var det. Och sen har vi då en hälsning till Gunn-Britt i Klagshamn med familj. Gunn-Britt, jag hoppas du lyssnar på programmet. Här får du en hälsning från Lisa och från undertecknad Hasse. Vi hälsar till dig. Vi ska spela en melodi för dig också. En låt med Benny Anderssons orkester som heter En natt i Köpenhamn. Det har inte varit dumt, Gunn-Britt, En natt i Köpenhamn. Sen har vi ett litet brev där står, hej, det är Kristina 18

Malmö kommunen, fullmäktige, har möte på torsdag och det lär dra ut till ungefär 22 minst. Så har vi beslutat i musikpoolen att ställa in torsdagens sändningar. Alltså ingen sändning från musikpoolen på torsdag. Och det är Freddy och jag och Kai och Andreas som meddelar detta. Sen har vi då Nydala torgets dag den 29, det är på fredag. Och här är det underhållning hela fredagen. Från cirka 10 på förmiddagen och fram till 16-17, kanske längre, jag vet inte. Artister, loppis, mycket annat. Trevligt. Det ska ni absolut besöka, Nydala torget. Och vi hoppas naturligtvis på riktigt, riktigt fint väder på fredag. Och en hälsning till Lena också naturligtvis. Då har vi 6 stycken melodier som är önskade under program. 5 stycken melodier som är önskade under programpunkten Posten. Och när vi har spelat upp dem så ska det bli musikgissningstävling. Varsågod Ingmar och Roffet.

0: En natt i Köpenhamn heter den här melodin och det var Benny Anderssons orkester. Och den spelade vi på en dam som heter Gunn-Britt med familj i Klagshamn. Och det var Lisa och jag som hade önskat den till henne. Hoppas du gillar den låten, Gunn-Britt. Vi tyckte om den, både Snåk och jag.
1: Mycket fin låt.
0: En magisk natt i Köpenhamn, det har vi varit med om många gånger. Ja, det var trevligt med gästerna ikväll och
1: trevliga
0: killar där i Robert Nilssons orkester. Mm. Och Robert, han kommer att dansa på fredag.
1: Ja, det sa han. Hans fru kommer att vara trevligt. Och vem, så välkomna.
0: Vem vet, vi kan få höra honom sjunga en låt.
1: Ja,
0: man vet aldrig. Han får konkurrera med Lena och Roffe och alla de andra.
1: Ja, men det är kul liksom.
0: Ja, att, det är roligt.
1: Jag gillar när folk bjuder på sig själv.
0: Just det. Mm. Det var det jag skulle säga, men jag kom inte på det. Mm. Nu tror jag Ingmar har en signatur på gång. Den låter så här.

0: Ja, nu ska vi ha en musikgissningstävlan och den är mycket, mycket lätt idag. Så här ska ni absolut vara med och tävla om de här två skraplotterna som vi skapar direkt i sändningen. Sen åker han dra vinnarna i slutet av programmet. Vi har ett par, tre frågor som är något knepiga, men annars är det mycket lätt. Och det går till på följande sätt. Ni ringer in hit på Malmö-numret 390 510. Och så säger ni ett nummer mellan 1 och 12. Och så ställer jag en fråga och så får ni höra en minut av en melodi. Och då har jag ställt frågan och sen svarar ni på det. Svårare är det inte. Så ring gärna 390 510. Det är bara att sätta igång direkt att ringa. Och så ska vi berätta att det har kommit in en del som har anmält sig till dansen på fredag.
1: Ännu fler?
0: Ja.
1: Oj då, vad roligt.
0: Ja. Så att vi ska kunna bli rätt mycket folk. Mm. Och det är alltid roligare att spela ju mer publik man har.
1: Jo, så är det ju. Ja. Men det är...
0: Sen å andra sidan sett har du och jag spelat för 10 personer som har haft lika roligt som
1: absolut.
0: Tusen.
1: Absolut.
0: Vi ska höra. Är någon som... Hallå, hallå.
2: Hallå.
0: Ja.
2: 1577 Mats.
0: Hej Mats, välkommen.
2: Hallå, tack så mycket.
0: Då har du ett, mellan 1 och 12 att välja på.
2: Då chansar vi att vi tar nummer 7, ja.
0: Nummer 7, ja.
2: Ja.
0: Då ska du få höra en låt med en kille som sjunger. Och jag vill veta vad sångaren heter. Både för- och efternamn vill jag ha.
2: Ja.
0: Så här låter han, eller lät han.
2: Ja.

0: Ja, det var väl en bergis, Mats.
1: Ja, det är kvällens lättaste.
0: Ja, nej, en av de lättaste.
1: Han heter Jan-Erik, eller hette Jan-Erik Brogren.
0: Ja, det verkar som du fick ett halvt rätt.
1: Ja, så. Är det han där ute?
0: Signaturen, ja, det är svårt att ta till. Ja. Men det blev rätt. Jan-Erik Brogren var det med tre tenor.
1: Ja.
0: Då är du med i dragningen, Mats.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du var med.
1: Ha det bra, samma.
0: Samma, hej.
1: Hej.
0: Nästa uppringare ska vi ha med oss. Det ska väl gå. Ingen på den linjen. Tar vi andra linjen. Hallå, hallå. Hallå. Den försvann, ja. Vi försöker igen. Ska vi se om vi har någon tävlande. Hallå, hallå. Ingen som vill med oss. Hallå. Nej. 390-510 ringer ni om vill ni vara med. Så kan ni göra som Mats, svara rätt på frågan, så är ni med i dragningen. Så är det bara att sätta igång och ringa. Det verkar vara svårt att få in samtalen. Hallå, hallå.
2: Hallå.
0: Hej.
2: Hej, Nera 18.
0: Hej, Ann-Margrethe. Välkommen.
2: Hej. Ja.
0: Yes, hallå. Välkommen, Ann-Margrethe.
2: Ja, tack.
0: Vad vill du ha för nummer?
2: Jag tar nummer ett.
0: Nummer ett, ja.
2: Och om den är kvar.
0: Ja, den är kvar. Det är bara två stycken som har tävlat. Det är du och Mats. Ja. Nu ska du få höra en melodi. Och jag vill veta vad sångaren heter. För- och efternamn vill jag ha. Så här låter sångaren, Ann-Margrethe.
2: Shame och klarar dem.
0: Ja då.
3: Peta in en pinne i brasan.

0: Finger mehr behoben.
1: Ja, an mein Geid, wir haben
2: gerade... Na,
1: mal zwei und bei, drei oder so.
2: Ja.
1: Ich kann sagen, wer du mal und sag ja. Bist du alle mal zwei und bei? Mal zwei und bei, hat man gerade durch meine Drogningen.
2: Der war
1: wie selbst
2: befreit.
1: Ja, nirgendwie. Herrn Schaheim.
2: Ja, tack.
1: Heido. Herrn Schaheim. Ja, tack. Ja, då har man gajt och han möjligen lite hälsningar och så är rätt svar och allting. Så det är bra att du ringer. Hallå, hallå. Hallå. Ja, det verkar så svårt att få in samtalen nu då.
3: Jag har bara en linje som funkar.
1: Ja, så. Ja, då väntar vi på uppringaren. Jag tror vi börjar med tävlingen så tidigt den åker.
4: Mm, det är bra.
5: Är det någon?
1: Är det någon i linjen?
6: Här är någon i linjen, ja.
1: Ja, hej Sven-Erik.
6: Ja, 197.
1: Ja, välkommen.
6: Tack så mycket. Jag tar nummer 5.
1: Nummer 5, ja. Då ska du få höra en orkester. Och du ska berätta för mig vad orkestern heter. Så här låter de.
6: Ja.

0: Ja, Sven-Erik, vad säger vi här då?
1: Det var en luring.
0: Ja, det var det.
1: Jag fick lite hjälp här, så jag hoppas det är rätt.
0: Ja, så?
1: Jag gissar på Bob Stevens. Det var rätt, ja.
0: Ja, ja. Det var ingen gissning. Du kunde det, Sven-Erik. Jag har spelat många gånger. Birgitta kunde det kanske.
1: Ja,
0: ja. Får du dela priset med henne om du vinner?
1: Om vi vinner, jättebra. Ja.
0: Ha det gott.
1: Samma, tack. Hej. Hej, hej.
0: Ja, hittills har det varit lätta frågor. Vi ska se när vi hamnar på de svåra. 390, 510. Hallå, hallå.
2: Ja, hej. Det var Elise, 1953.
0: Hej, Elise.
2: Ja, hej. Hej.
0: Välkommen till programmet.
2: Tack. Ja, tack så mycket.
0: Vilket nummer vill du ha?
2: 8.
0: 8, ja. Då ska du få höra en melodi.
2: Ja.
0: Och du ska berätta för mig vad melodin heter.
2: Jaha.
0: Det är ingen sång på den här, det är en instrumental melodi.
2: Jaha.
0: Så här låter melodin, Elise.
2: Ja, ja.

0: Ja, du Elise.
1: Ja, det var inte så, eller det var svårt. Nej, det var inte svårt. Det är Viggen med bröderna Lindqvist. Jag har
0: inte lyckats. Du har själv skivan.
1: Ja.
0: Det ska
1: ja.
0: Du inte säga. Då är det rent för lätt. Du ska göra det lite svårare.
1: Jag har till och med träffat dem uppe i Brattbäcken.
0: Ja, så. Ja, vad trevligt.
1: Där uppe. Ja, dansar jag efter det.
0: Ja. Jo. Viggen var alldeles rätt. Och det var bara en Lindqvist.
1: Ja. Ja, du får jag säga så gott till Sten-Eklund.
0: Det ska jag göra. Han nickar här.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tack ska du ha, ja.
1: Tack, hej.
0: Hej. Ja, det har varit lite hittills, men det kommer väl någon som är lite svårare kanske.
2: Ja, men ibland när man får frågan så kan det vara svårt att komma på det.
0: Ja.
2: Om man väl sitter där.
0: Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå, 1791, Ulla.
0: Hej Ulla, välkommen.
3: Tackar, tackar.
0: Ja, vilket nummer vill du ha?
3: Jag tar den sista frågan, nummer 12 tror
0: nummer
3: jag.
0: Nummer 12.
3: Ja. Får se vad ni hittar på för
0: någonting. Ja, nu är det lite svårare tror jag.
3: Jaha, jo det tror jag det.
0: Men någon ska ha den frågan, Ulla.
3: Jaha, ja. Mm.
0: Du ska bara en aktuell melodi. Det är en melodi nyare. Det är inte så länge sedan den blir inspelad.
3: Nej.
0: Det är en tjej som sjunger, men hon har ett artistnamn. Och det ska du berätta för mig vad det artistnamnet
3: Oj.
0: Är.
3: Oj,
0: Så här låter hon.
3: Ja.

0: Ja, Ulla.
1: Ja, faktiskt alltså. Inte alldeles i början, men sen tänkte att den jag kan komma på som det är Miss Li. Hon heter någonting med Karlsson. Ja!
0: Ulla, jag sa artistnamnet och det är Miss Li.
1: Jo, jag vet det, men jag säger att jag tror hon heter Karlsson.
0: Det är mycket
1: som,
0: möjligt, ja.
1: Som riktigt namn. Nej, men Miss Li. Jo, men när hon börjar sjunga om ålderomshemmet, då känner jag.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det var skickligt gjort, Ulla.
1: Tusen tack. Ja. Tusen tack.
0: Hej då. Tack för att du var med.
1: Hej.
0: Ja, det är en lite nyare melodi att lägga på Svensktoppen i många veckor.
2: Ja, just det. Det var lite trevligt. Med...
0: Kanske en låt vi skulle träna in.
2: Ja. Ja, men du som sjunger allt kan ju ta.
0: Ja, nej. Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå. Jag har åkt om 55, Dennis.
0: Hej, Dennis. Välkommen.
3: Tack, jag är nummer 4 en kvar.
0: Nummer 4 är kvar, ja.
3: Ja, då tar vi den.
0: Ja. Yeah. Då ska du få höra en artist här.
3: Ja, en svensk.
0: Det kan man väl säga. Det är ett svenskt namn i alla fall.
3: Ja.
0: Men vi ska lyssna på honom. Och så ska du säga vad artisten heter.

0: Ja, Dennis, vem var detta?
1: Jag är Sascha på dag till Vu.
0: Nej, tyvärr Dennis, det var en kille som heter Yngve Stor.
1: Yngve Stor?
0: Mm. Ja. Han hade en Hawaii-orkester, han var ju svensk men han bodde många år på Hawaii.
1: Ja, ja.
2: Hans lillebror hette
0: Yngve Liten.
1: Ja.
0: Men tack för att du var med Dennis.
1: Ja,
0: ses på fredag.
1: Ja, jag
0: går fler
1: tåg.
0: Ja, det gör
2: jag. Ja då.
0: Om 5 veckor går nästa tåg.
1: Ja.
0: Ha det gott, Dennis.
1: Samma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var Dennis. Med hälsning och allting. Men det är inte lätt, men Yngve Stor var speciellt.
2: Men vilket år var detta? Det här måste vara på
0: 50-talet. Slutet på 50-talet. Ja. Hallå, hallå.
3: Hallå, ja.
0: Det är 965,
3: Erik. 965?
0: Jajamän. Välkommen, Erik.
3: Tack.
0: Vad ska vi ha för nummer?
3: Ja, jag tänkte säga om vi kunde ta 2 om den är ledig.
0: 2?
3: Ja.
0: Ja, då ska vi lyssna på en dansorkester. Och du ska berätta för oss vad den här dansorkestern heter. Wow. Så här låter orkestern.

0: Ja, Erik, det var väl svårt.
1: Ja, det var inte svårt då, Leif.
0: Ja, men så är också du i branschen, Erik.
1: Ja, precis. Jag kan
0: ja.
1: Få
0: en glad deltagare. Ja. Jag sa ju att det var lättare frågor de flesta. Men,
1: ja, det har jag märkt.
0: Vi har några svåra. Så vi...
1: Jag kunde till och med den som Dennis fick innan.
0: Jaha, ja, ja. Men du är med i dragningen, Erik.
1: Okej, då håller vi tummen.
0: Tack för att du var med.
1: Ja då, hej. Hej,
0: hej. Ja, det var Erik i Everöd. Nya Roms kapellmästare. Som är med och stöjer de här musikprogrammen. Och det är vi glada för.
2: Ja, det är jättebra.
0: Hallå, hallå. Hallå.
3: Hejsan, det är Lena. Men jag måste bara komma på vad jag har på.
0: Ja, 10.56. 10.56, ja.
3: Ja, det är inte det som jag skulle svara på idag. Så då, mm. Ja, det vet.
0: Vad ska vi ta för nummer?
3: Ja, vi tar nummer 11. Har den gått?
0: Nej.
3: Nej, då skulle jag gärna vilja ta nummer 11.
0: Då ska du få höra en orkester. Det är inget dansband, utan det är en orkester. Det är skillnad på det, Lena.
3: Ja.
0: Och jag frågar, vad heter den här orkestern? Här kommer de.
3: Tack.

0: Hallå Lena.
1: Ja, man fick ju lite hjälp av att se en tango. Och då så skulle man ju kunna tänka att det är Alfred Hauses tangoorkester.
0: Vi spelade det. Alfred Hauses tangoorkester.
1: Ja, jag tackar så mycket då.
0: Ja, du är med i dragning Lena.
1: Ja, det är fint. Ha det bra.
0: Tack, hej. Ja, det var
2: inte lätt.
0: Nej, det var inte så
2: väldigt lätt. Det hade jag...
0: Men hon tog det på att det var en tangoorkester.
2: Ja, precis.
0: Det finns inte så väldigt många.
2: Nej, ja, det var bra.
0: Hallå, hallå.
3: Det är Nathalie.
0: Hej, Nathalie.
3: Hej, 575.
0: Ja, välkommen, Nathalie.
3: Tack.
0: 3, 6, 9, 10.
3: Vi tar den lägsta.
0: Ja, det är nummer 3, ja.
3: Okej, ja.
0: Då ska vi spela upp en sångare.
3: Okej.
0: Och du ska berätta vad den här sångaren heter.
3: Ja.
0: Uppfattat?
3: Ja.
0: Här kommer sångaren.
4: Som vår sol, jag lycklig nu.

0: chair.
1: Ja, nu Nathalie.
2: Ja, Jokkmokks-Jokke. Gullegullan.
1: Då om jag hade ställt frågan, jag vill ha hans riktiga namn. Jag har varit lite svårare.
2: Låten heter ju så ju.
1: Nej, men hans riktiga namn.
2: Ja, hans riktiga namn.
1: Det var artistnamnet, Jokkmokks-Jokke.
2: Ja.
1: Men hans riktiga namn.
2: Ja,
1: nu. Ja, det har varit lite svårare. Nej, det är rätt. Jag har sagt att Jokkmokks-Jokke.
2: Ja, jag tänkte
1: så på
2: det just det där.
1: Ja, jag ska inte göra något svårare.
3: Vad heter han egentligen?
1: Han heter Bengt.
3: Bengt.
2: Ja.
1: Mm. Ingmar vet efternamnet.
4: Jag tror det är Johansson.
1: Ja, Bengt Johansson är något sånt allmåligt namn.
3: Men du hade rätt ändå.
1: Ja, du har rätt, Nathalie. Du är med i dragningen.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack själv, hej.
2: Ja, tack. Ha det bra.
1: Samma, hej.
2: Hej.
1: Tre frågor kvar. Ska vi knäcka dem också så är kvällen fullbordad. Då så tar vi in alldeles strax nästa uppringare. Hallå, hallå. Hallå,
5: hallå.
1: Hej.
5: 1832.
1: Va?
5: Inga Lill. 1832 och Inga Lill.
1: Ja, hej Inga Lill. Välkommen.
5: Hej pojkar.
1: 6-9-10.
5: Vad sa du? 6-9-10?
1: Det
5: sa nummer 6.
1: Nummer 6, ja. Mm. Och då ska vi spela upp en artist. Mm. Och jag vill veta hans namn, den här artisten. Han kallar sig bara detta när han är ute och uppträder. Så här låter artisten.
5: Okej, vi försöker.

0: Ja, Inga-Lill.
1: Oj, vad han hade brått.
0: Ja, ja, kan man
1: säga. Men det var Timbuktu, Timbuktu. Var det. En Malmökille. En Malmökille.
0: Ja, just det. Men det är rätt trevlig melodi.
1: Mycket. Jag tycker han är jättekul.
0: Ja, och det är precis, sant. Det är, han, det är sant. Det är han från alla vill till himlen.
1: Absolut.
0: Men fåg vill ju dö.
1: Så är det. Så är det.
0: Du är med i dragningen.
1: Ja, det är bra. Tack du. Tack. Tack. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej.
0: Då har vi två frågor kvar. Så att då ska vi se om vi kan knäcka dem också. Kommer alldeles strax ett nytt samtal. Hallå, hallå.
2: Ja, hallå, är Karin Blad här.
0: Hej, Karin Blad.
2: Hallå.
0: Välkommen, Karin Blad. Välkommen, Karin Blad. Ja, nu tryckte hon bort sig igen. Det är inte första gången.
3: Nej, men det är lätt.
0: Det är lätt hänt. Man trycker på fel knapp på telefonen.
3: Ibland så kommer man till med kinden eller hakan på en liten knapp där. Så.
0: Du får försöka ringa igen, Karin. Så ska vi se om vi kan få in ett annat samtal. Hallå, hallå.
2: Jag ursäkta mig. Jag tryckte fel. Jag är samma nu, ja.
0: 9 eller 10?
2: 9.
0: 10, ja.
2: Jag sa 9.
0: 9, ja.
2: 9.
0: 9, ja. 1473. Då ska du få höra en tjej som spelar ett instrument.
2: Ja. Yeah.
0: Och jag vill veta vad den här tjejen heter.
2: Ja. Yeah.
0: Här kommer tjejen.
2: Ja. Yeah.

0: Ja, det är kanske en. Det var inte lätt, Karin.
1: Nej, det var det inte. Jag har inte hört på länge henne.
0: Nej, hon sjöng här också. Men sen hörde du att hon spelade ett instrument som heter nyckelharpa. Men vad heter den här, tjejen?
1: Ja, jag kommer inte på
0: det
1: nu.
0: Nej, det var en av de svåraste frågorna ikväll. Ja. Yeah. Karin?
1: Ja?
0: Tack så mycket för att du var med.
1: Ja?
0: Bättre lycka nästa gång.
1: Vad heter hon?
0: Åsa Jinder.
1: Det var dum. Alltså dum jag var.
0: Ja, Åsa Jinder. Hon borde få en...
1: Är jag då med tävlingen då?
0: Nej.
1: Det kan jag inte, nej.
0: Nej, det är för sent nu. Det får vara min nästa gång, Karin.
1: Ja då. Ursäkta mig, hälsa din fru.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Och hälsa dina kollegor också. Då.
0: Ja, de hälsar tillbaka allihopa.
1: Ja, tack. Ja.
0: Hej då. Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var en svår fråga hon fick. Undrar om jag hade kunnat den själv.
2: Ja. Men hon är duktig på nyckelharpa.
0: Mycket. Mm. Vi är duktig på att sjunga också.
2: Ja, absolut.
0: Ska vi ha ett samtal till? Vi har en fråga kvar. 390-510. Vi väntar på ett samtal till.
2: Är det sista eller?
0: Det sista, ja. Sista.
2: Vi, ja, har vi ska ju kunna fylla på ett.
0: Nästan alla har svarat rätt idag.
2: Ja.
0: Hallå, hallå. Hallå.
3: Hallå, hallå.
0: Hallå, vem har vi med oss? Hallå.
3: Birgitta, 1827.
0: 1827, välkommen Birgitta. Välkommen. Tack. Birgitta.
3: Tackar.
0: Nu ska du höra en melodi.
3: Ja.
0: Och det är en grupp som framför denna melodi. Och jag frågar, vad heter den här gruppen? Så här låter de.

0: Ja du, vad heter den här gruppen?
1: Beatles.
0: Visst var det Beatles. Kan du säga vem som sjöng här?
1: Nej, det kan jag inte. John Lennon?
0: Nej. Det var trummisen. Ringo Starr.
1: Ah, ja, okej. Okay. Ja.
0: Men det var inte det jag frågade efter. Jag frågade efter gruppen och det var Beatles.
1: Ja, precis.
0: Så vi gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Du är med i dragningen.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Hej. Ja, det var ju rätt så lätta frågor. Vi hade 12 frågor och 10 av dem svarades rätt på.
2: Mm. Jag måste ge dig en lovchans här.
0: Ja.
2: Nu har du valt lite annorlunda låtar.
0: Ja, ja.
2: Egentligen.
0: Inget dansband.
2: Nej, men det är liksom det är lite nytt, lite gammalt.
0: Ja, ja.
2: Det är väldigt blandat. Det uppskattar jag.
0: Och det kan vara så att... det är inte alla som lyssnar på vår musik, så kallat.
2: Nej, precis.
0: Nu ska vi gå vidare i programmet. Jag ska bara berätta att på torsdag har Malmö kommun, fullmäktige, ett möte som lär dra ut på tiden. I alla fall till klockan 22. Det kan bli ännu längre om det är så. Och då skulle vi haft ett program från Musikpoolen. Och det programmet har vi beslutat att det är inställt på torsdag. Alltså inget Musikpoolen på torsdag, utan det förväntar till veckan därpå. Så kan det bli, och det är viktigt med de här mötena också. Och inför sommaren, man har mycket att prata om. Nu kommer Agneta med burken. Det ska bli spännande nu för alla er som har svarat rätt.
2: Men vi drar inte...
0: Nej, vi drar inte.
2: Oj, det här var ju många... vinnare.
0: Ja, 10 stycken. Och det är du som...
2: Ja, det är jag som bestämmer.
0: Bestämmer, ja.
2: Nej, det är han.
0: Och ni som vill komma och dansa, ni är välkomna på fredag. Mm. Men för säkerhets skull så ringer ni till Agneta först, 390-500. Så hon kan vidimera att det finns plats till er. 390-500. Så ska vi få till en trevlig kväll.
2: Absolut.
0: Och nu ska jag be Ingmar att spela en melodi. Så vi strax tillbaka, sen åker jag.
3: On the road again.
0: Mm.
3: Kommer den.

Yeah, they've and let's make that on the road again. Och Gillarnas fanklubb, vi är ju en ideell musikförening. Och vårt främsta syfte är ju att skapa lite stämning här i närradion med våra sändningar om tisdagarna. Och det kostar ju en hel del. Och alla priser går ju uppåt hela tiden. Ingenting blir billigare. Därför är vi väldigt glada att vi har så pass många som stöder oss. Och det är vi väldigt glada för. Ronny, han är tillbaka den 16 juni. Sen kommer ju Sten-Åke och jag vår femte vecka och har kört ett nostalgiprogram som ikväll. Med tävlingar och lite gäster och annat trevligt. Och sen har vi vår fanklubbsdans som vi har en gång i månaden. Och då har vi på Café Sommaren på Norra Gangsbergsgatan 42B. Så vill ni stödja oss så är vi väldigt tacksamma för det. Och ni kan ringa redan ikväll 390-500 så kan ni prata om Agneta så berättar hon hur det går till. Sen har vi sponsorer som sponsrar det här programmet. Och det har vi en 10-tal som är med och sponsrar. Ja, 10-tal, det var inte helt fel. Och vill man med och sponsra så är det alldeles utmärkt. Det pratar man med Agneta om också. Så berättar hon hur det går till. Vi ska fortsätta med musiken. Vi ska höra En röd ros från Mexiko. Och det är Mats Blås orkester. Den kommer här.

0: Min röda ros från Mexiko, Mats Blås Orkester var det här. Jag ska ta och berätta om Nydala. Det är sommarunderhållning på Nydala mellan den 27 juni och 5 september. Och det börjar den 27 juni. Då är det Christer, Fredrik och Candice som framträder. Lillhornens orkester, vi spelar första gången den 18 juli. 18 juli mellan 13 och 14.30. Och sen spelar vi den 15 augusti också mellan 13 och 14.30. Och sen slutligen spelar vi på finalen den 5 september. Då spelar vi redan 11.30. Och det finns många andra fina orkestrar också. Ingvar Pass, The Backens, Benix, Bourbon Jazz Band, Roffe, Pips, Soundex. Mycket trevligt. Så det ska ni hålla ögonen på hela sommaren från 27 fram till 5 september. Och det har visat sig att ända fram i september så har det varit väldigt fint väder på Nydala. Vad sa du, Stenåke?
1: Jo. Men så är det.
0: Så det är klart, det kan ju vara någon dag när det regnar. Mm. Någon gång har vi stått inne, men det är ju inte så lämpligt med så mycket folk. Mm. Den lilla, en gång spelade vi inne i kaféet. Mm. Så stod vi i ena halvan och Dinos i andra halvan.
1: Mm, just det.
0: Det var inte mycket plats kvar till publik.
1: 25.
0: Ja, max.
1: Men jag kommer ihåg en gång faktiskt, nu när vi pratade om Nydala. Jag tror det var vi skulle spela där. Och så Rolf också. Vi skulle också spela Roffe. Och när vi kom dit så regnade. Och så var det lite snack. Ja, då får vi ställa in allt det här. Så nej. Det här kommer att fixa sig. Ge det bara en stund till så löser detta sig. Så slutar det regna och det fina vädret ska komma.
2: Då var väl där du och jag, vi gick och... Du med dragspel och jag med gitarr.
1: Ja. Då tog jag upp dragspelet och du kopplade upp en gitarr där och så spelade vi lite. Men sen kom det fina vädret.
2: Precis.
1: Så var det. Så att...
0: Så kan det gå.
1: Ja.
0: Men vi hoppas på det bästa naturligtvis.
1: Ja.
0: Du hade... önskat att vi skulle spela en låt som heter Du och jag. Mm. Vi har hittat en inspelning med Kellys orkester.
1: Jag tror det är den, ja.
0: Kellys, ja. Mm. Det är en låt som vi spelar också ibland.
1: Ja.
0: Det är en liten boogie-låt.
1: Mm.
0: Agneta och Kelly kan boogie lite.
1: Vi lyssnar på det.
0: Det gör vi. Här kommer Kellys. Mm.

0: Du och jag, Kellys orkester.
1: Det var inte den du trodde?
0: Nej, jag trodde det skulle vara den du spelade. Kellys hade ju en sångerska i många år som hette Git Persson.
1: Mm,
0: mycket duktig var hon.
1: Ja. Jag har aldrig hört den, jag var bara lite nyfiken på den nämligen.
0: Hon, Git Persson, hon var med i Kurt Hagers som sångerska där. Hon var med i Fernandus också. Vad hon gör nu, det vet jag inte, men... Kanske hon, man kan ju uppträda i lite mindre format. Hon börjar bli till åren, precis som jag. Då gör vi sistan, Åke. Vi drar den första vinnaren.
1: Ska vi göra det? Nu?
0: Ja.
1: Oj, oj, nu skakar jag bort. Han ligger många, många här. Så, nu har jag skakat och då blundar jag.
0: Och jag ser till att han inte fuskar.
1: Stoppar jag ner handen i burken och så fick jag upp en lapp. Och då får du den, Hans.
0: Då ska vederbörande ringa hit. På 390-510. Så fort jag läser upp namnet så kastar jag på telefonen och ring hit. Den första vinnaren ikväll, det är en dam som vi känner mycket väl. Hon har medlemsnummer 1791 och hon heter Ulla. 1791 Ulla, du har vunnit skraplott. Vi ska skrapa den direkt i sändning. Och du, jag har två låtar här framför mig och du får välja först, Ulla. Det kan vara en fördel.
1: Mm, höger eller vänster?
0: Ja, höger eller vänster, det är ett svårt val.
1: Ja,
0: tänk om du säger mitt emellan.
1: Ja, precis.
0: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå, god kväll.
0: Det var väl roligt, Ulla.
2: Ja, visst var det det.
0: Du fick en svår fråga också.
2: Ja, du tyckte det. Ja. Men det löste sig till slut.
0: Ja. Då får du välja vänster eller höger.
2: Jag tar en höger.
0: Höger, ja.
2: Så jag får en riktig smäll.
0: Ja, vi ska vara snälla med dig.
2: Nej då.
0: I första rutan ställer 30.
2: Tackar.
0: I andra rutan ställer 60.
2: Ja.
0: I tredje rutan ställer 150. Och sen har vi då TV-triss i fjärde rutan. I femte rutan, där står också TV-triss. Du har två TV-triss som dublett. Så tar vi nästa. Där står 60. Och två på 60 och två på TV-triss. Tre rutor kvar. 100 000 i nästa ruta. Och... ska vi se så vi tittar. Och 100 000 igen, då har du blivit på 100 000 TV-triss och 60.
1: Det börjar bli spännande nu.
0: Ja.
1: Ska det se en virvel här? Trumvirvel.
0: Ska vi se här. Åh, oh, vad spännande. Det var två av varje, Ulla.
2: Ja.
0: Men om det hade varit tre av varje så hade du vunnit en gång och två.
2: Jaha.
0: Mm. Men här var faktiskt ingen vinst.
2: Nej, men det var roligt att komma fram i alla fall.
0: Ja, det var roligt att vinna.
2: Ja.
1: Absolut.
0: Vi kan spela en melodi för dig, Ulla.
2: Ja, tack. Det går väl bra.
0: Då har vi valt en låt som heter En ring av guld.
2: Det låter fint, tycker jag.
0: Och det är en orkester som heter Leif Blom. Så har du hört talas om dem någon gång?
2: Ja, det namnet känner jag igen. Jag kan inte säga att jag har dansat eftersom jag känner, jag vet att det finns.
0: Mm, men de spelar mycket här nere på 60- och 70-talet.
2: Ja, men då var jag nog liksom inte riktigt färdig. Nej. Ute i svängen. Så,
0: då var de är från Växjö egentligen från början.
2: Ja. Mm. Jo, jag känner igen namnet. Ja. Visst vet jag att de finns.
0: Då kör vi den för dig, Ulla. Och tack för att du var med. Och grattis fast du inte var någonting.
2: Ja, tusen tack och må så gott.
0: Samma. Hej.
2: Ja, tack. Hej.

0: Leif Bloms orkester hörde vi här, en ring av guld. Och Leif Bloms har också haft en del sångerskor. Mm. Refrängsångerskor kallas det för.
1: Eller ja, just det.
0: Och de hade en som hette Lisbeth från början.
1: Jaså.
0: Och sen hade de ju hon, Mona Gustafsson, Mona G. Hon var just med i många år.
1: Ja, ja, ja.
0: Hon håller på nu, hon är över 75 år. Och mm. Still going strong.
1: Ja, det är bra.
0: Vi gör väl så, Stanåke, tiden går ju, så vi drar väl en vinnare till.
1: En till? Ja, då rör jag omkring i burkan här.
0: Och vederbörna ska ringa hit.
1: Fick jag tag i en lapp? Varsågod.
0: Ska vi se vem han står på den. Där står 918 Ann-Margret. Ann-Margret, du har vunnit. Ska du ringa hit, Ann-Margret? 390-510. Ja, det är Ulla och Ann-Margret.
1: Ja, det är spännande.
0: Hallå, hallå.
2: Hej, 918 här.
0: Ja, hej Ann-Margret.
2: Hej, tack.
0: Vad ska du göra om du vinner 100 000 här?
2: Ja, jag vann bara 100 kronor på bingolott och sen var jag en skrapelottis under.
0: Ja, men om du får 100 000 på den här låten så skänker du med dem till Lilla Arnors.
2: Ja, då jag sen åker till utlandet.
0: Ja, så.
1: Oj, oj, oj.
2: Ja.
0: I första rutan står det 30. I andra rutan står det 150. Och i tredje rutan står det 30. Nu har du dubblett på 30.
1: Vi kommer inte till Gustav ens.
0: Nej. Och nu har du dubblett på 150 också, Ann-Margret.
2: Oj då.
0: Två dubbletter redan. Det är båda gott. Sen står det 100 000. Och i nästa ruta står det 90. Det hade vi inte innan. Tre rutor kvar. Står det TV-triss i den rutan och i nästa ruta står det också TV-triss. Vi har en ruta kvar, du kan få 30, 150 eller TV-triss. Då har vi sista rutan och där står 100 000. Så har vi en extra ruta också. Ska vi skrapa den, Ann-Margret? Sen vad det står. Oh, spännande, spännande, spännande, spännande. Om du hade vunnit, Ann-Margret, hade det varit gånger en bara.
2: Ja, men jag har.
0: Tyvärr var det ingen vinst.
2: Det var roligt att vara med ändå.
0: Ja, det var roligt att vinna. Mm. Men du kan väl lyssna på en melodi i alla fall.
2: Ja.
0: Och då ska det vara en låt som Sten-Åke sjunger. Han sjunger inte den här, utan det är en låt som han också sjunger i Lilla Arnors. Men du ska höra originalversionen av den här melodin. Han heter Roy Orbison, han som sjunger. Mm. Och låten heter Blue Bayou. Mm. Den kommer här för dig, Ann-Margret.
2: Ja, tack så mycket då.
0: Ha det gott.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hej.

0: Ja, det här var Blue Bayou med Roy Orbison. Original Sverige här. Lite gulligt. Vad tycker du, Hans?
1: Jo, den är fantastisk. Mm. Var det var en fantastisk sångare, Roy Orbison.
0: Mycket.
1: Han blev tyvärr inte man 52 år gammal. Mm. Gick han bort.
0: Han gjorde det, ja.
1: Men han gjorde ju det här, speciellt denna låten och den här, vad heter den? Som jag också sjunger.
0: Ja, ibland. Och inte ibland, men oftast står det still.
1: Ja, just det.
0: Ja, precis. Det är den här köttkvarnen i hjärnan som spökar.
1: Jo, när det gäller då våra gäster ikväll, Robert Nilssons orkester. Mm. Det är trevliga killar.
0: Mycket, mycket trevliga.
1: Och det märker man ju direkt när man träffar dem, att det är trevliga och tillmötesgående och ja, trevliga överhuvudtaget.
0: Ödmjuk.
1: Och det är kul också att de uppskattar att vi, det finns program som sänder deras musik. Mm. Nu har vi plattor med Robert Nilsson, så är det någon som vill önska dem någon gång så går det alldeles utmärkt.
0: Absolut.
1: Och sen har de blivit medlemmar också här i vår fanklubb, och det är vi också glada för.
0: Oj,
1: ja. Det är, det kommer väl till pass.
0: Ja, men det gör det.
1: I vår skalakassa.
0: Det är viktigt att vi har medlemmar.
1: Ja, det är allting. Man balanserar på gränsen hela tiden.
0: Ja, men så länge det går jämnt ut så är det bra.
1: Och nu har vi ju Agneta. Hon är ju duktig.
0: Mm, det är
1: hon. Hon sköter mycket, mycket fint. Hon vet vad som gäller.
0: Precis. Och alla ekonomin är det viktigaste, för annars har vi ingen förening.
1: Och alla våra medarbetare som ställer upp här helt utan betalning. Mm. Varje tisdag, det är ju väl värt.
0: Absolut.
1: Det kan ju bli någon korv emellanåt eller något annat gutt.
0: Någon överraskning med det. Ja.
1: Jag tänkte att vi skulle höra en sångare som heter Christer Sjögren.
0: Börja med dig.
1: Ja. Och då har vi valt en låt som heter Are You Lonesome Tonight?
0: Ja, den är fin.
1: Ska vi lyssna på den?
0: Ja, den är så lite natty-natty.
1: Ja, natty-natty låt, ja.
0: Men den är fin.
1: Ja.

0: Christer Sjögren sjöng här Are You Lonesome Tonight. Mm. Han har gjort rätt så många inspelningar med Elvis-låtar.
1: Ja, det har han.
0: Mm.
1: Men han är ju en fantastisk sång.
0: Ja, visst. Det är bara förnamnet.
1: Sjunger nästan lika bra som dig.
0: Ja. Jag skulle säga, hon är inte ländet.
1: Ja, ja. Jag får skämta lite
0: grann. Vår fan skrattar.
1: Du brukar ju skämta om mig, så att...
0: Nej, ja, ja, men...
1: Vadå, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Pratar vi inte mer om det?
0: Nej, vi ska inte sitta och skämma ut oss själv.
1: Nej.
0: Det är lyssnarna och de som kommer att dansa till oss. Det är de som får avgöra vad som är bra och vad som är dåligt.
1: Ja.
0: Och på fredag så... Har de kanske lite överraskningar, man vet aldrig.
1: Nej, det vet man inte.
0: Så... Ni som är ute i sista sekunden, ni har chansen nu. Det finns några platser kvar.
1: Och glöm nu inte att ta med en macka eller något sånt.
0: Nej, om ni vill ha någonting att äta.
1: Ja, ja, så är det. Egen medtagen macka. Ja.
0: Och jag vet, Sten-Åke, att du är en fantastiskt duktig klaviaturspelare.
1: Ja, så tack.
0: Därför tänkte jag tillägna dig nästa artist. Om han är i klass med dig, det vet jag inte, men han är väldigt duktig. Och det här var en artist som jag lyssnade på mycket när jag var ung.
1: Mm.
0: Jag hade många skivor med han. Leif Klippa, Leif Andersson. Han var hemma hos mig och vi hade skivor med den här artisten. Mm. Och vi spelade dem om och om och om igen. Jag tyckte han var helt fantastisk. Mm. Vad det blir nu, det vet jag inte. Jag bara tog en i högen. Men artisten som uppträder heter Kjell Öhman.
1: Mm.

0: Yes.
1: Det var väl kvällens höjdpunkt.
0: Ja, jag gillar detta. Men ja, det är inte alla som gör det.
1: Det är inte alla som gör det.
0: Nej,
1: men så är det. Michel Öhman heter han, spelar klaviatur. Mm. Eller orgel. Eller vad man säger. Ja, orgel var det på den tiden.
0: Ja, det här var en Hammond.
1: Och det var en fin gitarrist som hörde, heter Rune Gustafsson.
0: Rune Gustafsson, ja.
1: Och de kunde verkligen svänga när det gällde jazz.
0: Ja, men det här var ju ja. Lite världsartister.
1: Ja, det får man säga. Och den tillägnar jag där, Sten-Åke.
0: Ja, men det tackar jag så mycket för. Tack så
1: det,
0: mycket.
1: Det är att du skulle bli bättre utan men du får lite inspiration.
0: Ja, men jag får mycket inspiration.
1: Ja. Vi ska då alldeles strax tacka för oss. Mm. Och att en trevlig kväll.
0: Mycket trevligt.
1: Trevliga killar som var som gäster.
0: Mm.
1: Och de uppskattar också att de fick komma hit och berätta om sin orkester.
0: Ja, trevligt. Sen vi kan få hit dem till vintern så
1: yeah.
0: Kan vi fortsätta igen, för de är ju ändå tre stycken man ska snacka med. Så.
1: En uppföljning och hur har det gått för dem och så. Mm,
0: precis.
1: Och Robert får ni ju träffa en som kommer på dansen, han ska komma på fredag med sin fru.
0: Ja. Yeah.
1: Med det, sin fru sa jag, så ni behöver inte
0: nej,
1: få ett nyårskänt. Och vi som har jobbat, det är du och jag, Sten-Åke.
0: Mm.
1: Agneta, Kalle, Kristina, Roffe och Ingmar, hela gänget. Och Ronny har också varit och hälsat på.
0: Ja, det har han.
1: Den vankades ju korv, så då kom man gärna.
0: Ja, det är klart.
1: Ronny är tillbaka den 16 juni, har han aviserat.
0: Mm.
1: Och det går snabbt.
0: Han är välkommen.
1: Han är hjärtligt välkommen. Vi saknar honom också. För övrigt så har vi inte mer att tillägga till något.
0: Nej, det enda jag vill säga det är tack för mig och natti för min del.
1: Ja, och jag tillägger där och säger att vi ses på fredag på dansen.
0: Vi ses på fredag, ja just
1: det. Och så hör vi Sten-Åke här sjunga lite på John Blund. Och jag säger också, som du sa, Sten-Åke, natti, natti, tack för ikväll.

0: Kvällens program presenterades av
1: Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö, Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10, David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvebrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17, Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.agerarb.se.
0: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram med Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Grey.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyons.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Källström från Max Blocks. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mail via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Det här är Kimberly och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små för vem som

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud.

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på Team Workwear.

0: Jande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Radio för alla.
6: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
7: Mitt namn är Vera Winter.
8: Mitt namn är Jake Lindholm.
9: Mitt namn är Anton Ewald.
10: Hej, det här är Hans Vaktorna.
11: Mitt namn är Kalle Floyd.
12: Det här är Redstar.
13: Det här är Jan Johansson.
14: Mitt namn är Eva Rydberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
1: Joyce has got a boyfriend, not the first in line. She uses him and she leaves him.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.